God morgon och välkommen till morgonandakt från Pingstkyrkan via Radio Botvid. Jag heter Erna Jansson och vid mixerbordet sitter Roger Andersson. Det var Lars Mörlid som sjöng den här älskade sången om namnet Jesus. Vår församling hade för en tid sedan en samling med rubriken Minns du sången? Anders Jaktlund, som ju var en av ledarna till tv-serien Minns du sången, var med och ledde oss i kända och älskade sånger. En bit in i programmet, när han skulle presentera nästa sång, så sa han ungefär så här: nu kommer en fantastiskt vacker sång om den kristnes vandring genom livet. Den är skriven för ungefär 130 år sedan av en kvinna som hette Hildur Elmers. Hon var gift med en präst och de bodde i Kisa. Och i den här till synes enkla sången målar om vandringen genom livet tillsammans med Jesus. En vandring som inte är så enkel alla gånger. Hon talar om friden som en människa kan få uppleva även om det stormar runt omkring. Tredje versen handlar om kraften som finns när den egna kraften tagit slut. Och i sista versen, där skriver hon om hemmet som väntar ovan skyn när vandringen är över. En sång som innehåller så många centrala delar av det kristna livet. Och jag har sjungit den här sången så många gånger. Men efter den presentationen och när vi sen sjöng den, då fick den nytt liv för mig. Vilket innehåll! Orden grep mig och för varje vers vi sjöng så kom bibeltexterna för mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Min frid ger jag er. Låt inte era hjärtan oroas. Var inte modlösa. Han ger den trötte kraft. I min faders hus finns många rum. Och nu ska vi lyssna till den sången. Jag letade efter en inspelning där orden hörs bra. Och jag hittade Kristina Imsen. Hon får i andra versen hjälp av Arne Imsen. Så här kommer sången: jag vet en väg som leder till himlens sköna land.

Jag vet, skriver Hildur Elmers. Jag vet en väg. Jag vet en frid. En kraft. Jag vet ett mål. Den innerlighet som sången utstrålar säger mig att hon har upplevt alltihop. Det är en verklighet. Den verklighet som Bibeln berättar om. Den verklighet vi allihopa kan få uppleva. Och det är värt att tacka för. Så det gör vi nu. Tack Herre Jesus för att vi kan få uppleva att du är en verklighet. Tack för att du är vägen. Tack för att du ger friden och kraften vi behöver. Tack för målet för vår livsvandring. Tack för ett hem i himlen. Jag ber idag särskilt för den som är sjuk. Eller som känner sig ledsen eller orolig inför den här dagen. Tack för att du möter alla som söker dig. Amen. Den här andakten kommer från Radio Botvid och jag heter Erna Jansson och jag vill önska Guds välsignelse över dig och din dag. Sista sången sjunger Roland Utbult och precis som Hildur Elmers sjunger han om vad han själv vet och har upplevt. Min Gud är verklig.

0: Ja, det är torsdag, det är den 21 maj och det har blivit dags för ytterligare ett program här ifrån FER. Och det är tredje programmet den här veckan som handlar om våra barn. Ja, våra barn är väl viktiga. Intressant att se hur en familj har upplevt det här. Det är avsnitt 20 utav Föräldrapeppen vi ska lyssna till idag här.
1: Nu kör vi. Har du på eller?
2: Ja, det är på. It's rolling.
1: Okej.
2: Oavsett om det handlar om julen eller semester på sommaren eller vad det nu är, så kommer man in med massa förväntningar och de kanske handlar mycket om egot.
1: Det julens budskap går ut på är ju att ge och dela med sig, men det är så slående att änglarna säger just det här: var inte rädda. Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis, och det här gör ju vi i samarbete med...
2: Dagen.
1: Exakt.
2: Du låter lite halvdan.
1: Ja, men jag har låtit bättre. Det är lite såna tider nu, helt enkelt.
2: Kämpa.
1: Precis. Kämpa och vara sjuk innan det blir jul, tänker jag.
2: Exakt.
1: Du, det var ett tag sedan sist.
2: Verkligen. Nu är det på tiden. Tid. Vad har hänt sen sist?
1: Alltså, det har hänt en hel del såklart eftersom det var ett tag sedan. Men en sak som jag har tänkt på, att jag taggade dig på ett inlägg där på Instagram. Med dåliga vitsar.
2: Ja, just det. Precis. Men det var kul.
1: Mm, det har ju blivit, det är ju lite din grej.
2: Ja. Men jag tycker de är rätt bra i sig.
1: Det var, vi kanske ska säga, det var de här fantastiska webbshoppen, kristna webbshoppen, Me and My House Store.
2: Exakt.
1: Som hade gjort ett inlägg med otroligt mycket roliga vitsar. De säljer även snygga grejer, ska jag lägga till. Men det var kul.
2: Ja. Ja. Och vi fick ju vara med på deras julkalender.
1: Exakt. De hade ju en kalender
2: som hette kul.
1: Pepp-kalendern.
2: Otroligt bra initiativ.
1: Ja, där de hade gjort en kalender för unga. Som skulle få bra inspiration och pepp. Så fick vi förmånen att vara med en lucka.
2: Exakt, jättekul.
1: Fred noterade att det var vi och tittade 2 sekunder och sen gjorde han något annat. Men...
2: De där har jag sett förr, tänkte han. En av vitsarna som kom upp i den där var ju då, tycker jag var ganska kul. Man ska aldrig säga att en vits är kul innan man drar den.
1: Nej, men det är verkligen att bygga upp en viss förväntan. Ja, men nu har det ju börjat.
2: Vad är skillnaden mellan Jesus och jultomten?
1: Ja, men den här drog ju du här i helgen. Det blev ju jättekonstigt då. Jag blev så förvirrad, för du sa ju fel då. Det var ju någon som fick rätta dig då.
2: Nej, jag sa inte fel.
1: Nej, men då minns jag inte.
2: Naja.
1: Någonting om att Jesus syns, fast han inte...
2: Du kan säga så här, nej.
1: Nej.
2: Räcker.
1: Okej. Nej, jag vet inte. Kan du snälla berätta?
2: Tomten syns fast han inte finns, men Jesus finns fast han inte syns.
1: Den var bra.
2: Mm.
1: Men det är inget gapskratt, men den var ju
2: Nej,
1: bra.
2: Nej, den är mer lite trevlig så här, på något sätt. Lite mysig.
1: Men apropå tomten så kan jag berätta att jag har varit med bland annat här nu under december och gjort ett reportage med Klara kyrka.
2: Just det.
1: En kyrka som finns här i Stockholm. Och där fick jag vara med och göra reportage som, där vi skulle dyka in lite och beskriva kyrkans arbete.
2: Mm. Och om någon tror att jag har satt på någon rolig effekt på din röst nu, så är det inte så.
1: Nej.
2: Det låter ju förfärligt.
1: Men det är så det är.
2: Mm.
1: Men hur som helst så var ju det en fantastisk resa där jag fick följa med tillsammans med ett kamerateam då runt om kyrkan. Både från morgon till sena kvällar. Och jag var ju otroligt berörd och tagen av de dagarna. Och det tog jag nog med mig. Det har jag nog tagit med mig lite in faktiskt här i julen.
2: Mm.
1: Som vi fick se... Jag fick gå runt med Elise Lindqvist bland annat. Som gör ett fantastiskt jobb på Malmskillnadsgatan. Där hon finns för utsatta prostituerade med fler. Mm. Och Men en sak som slog mig, och det var, vi fick väl vara runt när de delade ut mat och det var natthärbärgen och allt möjligt som görs.
2: Mm.
1: Och en sak som slog mig så, det var när jag stressade dit en morgon. Sen såklart, man kommer inkörandes i en varm bil och springer liksom för att hinna till det jag ska till. Och så står det en lång kö av människor, 200 tror jag det var cirka. Så mm. väntade på att få frukost som serveras på morgonen där i kyrkan.
2: Mm.
1: Och där någonstans kommer man ju lite ur sin stressade inspringningscirkel. Och stannar upp lite och inser att, oj, vad olika det är.
2: Ja.
1: Och då fick jag höra bland annat från en otroligt klok författare och journalist som beskrev den här. Hon hade också blivit ganska tagen av den här mm. kön utanför kyrkan och skrivit en hel del reportage om det i Svenska Dagbladet. Stina Oskarsson heter hon.
2: Mm.
1: Och hon beskrev ju i en av sina artiklar, så var det faktiskt en av dem som stod i kön som sa, det här är inte en kö. Vi är människor som står på en rad.
2: Just det.
1: Och det tror jag att jag tog med mig lite den morgonen och resten in i det jag gjorde.
2: Mm.
1: Så det har nog tagit...
2: Stark upplevelse.
1: Ja, stark upplevelse och väldigt fin. Vad har du varit med om sista tiden?
2: Vi hade ju lilla jul.
1: Och det kanske man undrar, vad det är?
2: Ja.
1: Det var ganska roligt, det måste jag bara få lägga till. För Fred pratade med min kompis på morgonen när vi skulle ha lilla jul.
2: Mm.
1: Nej, men jag kan inte leka för vi har lilla jul. Mm. Bara, va?
2: Mm.
1: Finns det en liten jul och en stor jul?
2: Mm. Ja, det är något som har liksom tillkommit på något sätt i vårat...
1: Ja, det är den... Vi firar en liten
2: extra jul.
1: Extra jul med dem som vi inte firar jul med, helt enkelt. Det lät jättekonstigt.
2: Vi firar för jul med dem vi inte firar julafton med, skulle man kunna säga.
1: Och det blir liksom en väldigt trevlig grej.
2: Mm.
1: Att man får träffa båda sina familjer kring jul. Har vi förmånen att göra då.
2: Exakt. Nej, men annars, vad har hänt mer? Jag är så dålig på att komma ihåg vad som händer. Vi har packat julkassar.
1: Det har vi gjort. Vi packade ju julkassar. Mm. Här, hela familjen faktiskt.
2: Ja, exakt.
1: Och där, det var ju lite...
2: Får jag säga det? Eftersom jag glömde att säga något. Jo, vi packade ju julkassar med Sisters.
1: Och vad är det?
2: Det är en organisation som packar ihop julkassar med lite skönhetsprodukter och tandborstar och saker som man behöver helt enkelt. Och lite extra guldkant också. Det är fina grejer.
1: Mm.
2: Inte krimskrams liksom, nej, utan fina produkter.
1: Genomtänkt.
2: Mm. Genomtänkt. Som de delar ut till kvinnor som är utsatta på olika sätt. Delvis på Malmskillnadsgatan också.
1: Fängelser.
2: Och i fängelser, precis. Hemlösa.
1: Mm.
2: Och de levererar nu drygt 3000 julkassar.
1: Mm.
2: Vilket ju är otroligt fint.
1: Och jag som hade var med och gjorde den här reportagen på Malmskillnadsgatan fick ju höra just om
2: exakt.
1: Hur kvinnor kunde gå och längta och fråga den här Elise som jobbar på Malmskillnadsgatan. När kommer lilla jul, kallade de det nämligen också.
2: Mm.
1: Så de skulle få sin kasse.
2: Mm.
1: Men det var fint.
2: Ja, det var härligt att vara med. Sen så laddade vi väl för jul här nu.
1: Japp.
2: Och som sagt, vi hade lilla jul med min familj här i förra helgen.
1: Mm.
2: Och så ska vi ha din familj över nu på julafton. Och 400 har jag räknat ut.
1: Ja.
2: Så jag kommer gå ut och köpa tidningen väldigt länge.
1: Vi ska vara tacksamma att vi har hela huset fullt av både hundar och familjer. Verkligen.
2: Jättekul blir det. Mm. Så det var inget klagomål på något sätt. Det blir jättehärligt.
1: Mm. Det är bara lite mycket djur, tänker du?
2: Exakt. Det var lite mer det.
1: Mm. Apropå julen, ska vi ge lite lifehack som vi kallar det inför julen?
2: Ja. Det är fascinerande när man tänker på jul och traditioner och liksom just när man kommer in i en relation så där, och man kommer in i en annan familj och så det var ju lite jobbigt i början när man så här, man ja på något sätt så är man ju
1: verkligen
2: van vid
1: man är
2: att
1: van
2: ha
1: det
2: på ett visst
1: jul.
2: Sätt och så ska man liksom ha det på ett annat sätt? Mm. Så. Så det tog ett tag och kanske för oss båda att vänja oss vid det.
1: Men kanske är det också lite som vi pratade lite om där, att man kanske har lite, ibland lite orimligt höga förväntningar på julen.
2: Verkligen.
1: Och jag kan tänka att det kan ju också vara liksom en orimlighet. Det kan vara en orimlig stress, en orimlig förväntan. Det kan också vara många som känner att man blir ju väldigt ensam. Men det finns ju mycket känslor kring den här dagen. Ja. Och dagarna, det är ju... Så det är ju en väldigt speciell grej, hela den högtiden på något vis. Den kan vara fylld av gräl och den kan vara fylld av ont i magen och så mycket liksom. Så julen är ju en speciell... Jag gick en promenad med en vän idag som lite blandat såg fram emot julen.
2: Mm. Mm.
1: För hon visste att det blir svårt när familjerna ses.
2: Mm.
1: Så det här bagaget man har kan ju vara väldigt olika inför julen.
2: Ja, verkligen. Men... Vad minns du som jobbigast?
1: När jag kom in i din familj?
2: Ja.
1: Oj. Nej, men den allra första... Alltså först tror jag faktiskt tycker jag var jobbigast att jag saknade min familj.
2: Mm. Ja, verkligen.
1: Och att man kanske så här lite... Ja, men så här, man tyckte det var lite skönt också att vara ifrån... sin familj. Man hade lite behov av att ju liksom frigöra sig, men jag kommer ihåg att våran första jul jag var hos din familj, då åkte min familj iväg till Gran Canaria.
2: Just det.
1: Och för de tyckte det var lite jobbigt att jag inte var med, så då gjorde de en resa.
2: Mm.
1: Och jag tyckte det var jätteroligt för dem, jag tyckte att det var så tomt. De ringde oss, kommer jag ihåg, och önskade god jul. Då saknade man sina kaosiga syskon och föräldrar liksom.
2: Mm.
1: Men vad var svårast? Alltså, jag tror i början hakar man ju upp sig på så här allt möjligt konstigt. Typ att ni åt saker som jag inte var van vid. Eller andra tider. Och nu kanske man känner typ så här... Jag vet inte om det var något så speciellt.
2: Nej.
1: Du då?
2: Nej, men... jag tror att jag upplevde att det var ännu mer noga... eran familj kring liksom hur det skulle vara.
1: Ja.
2: Men sen får man ju då rannsaka sig själv och inse att jag vill ju till exempel se Carl Bertil Jonsson.
1: Ja, det var viktigt för dig.
2: Till exempel.
1: Mm.
2: Ja, men så att vi var säkert minst lika traditionsbundna på våran sida. Mm.
1: Man kan konstatera att det handlar väl som med allt det här med förändring. Man tänker att man är ganska öppen på sätt och vis. Mm. Men ändå så bara... Nej, men vi har ju alltid gjort så här. Det här är ju så konstigt.
2: Verkligen.
1: Så det kanske handlar lite om det. Och där tänker jag någonstans att... Det kanske är där, om man då tänker jul, att man behöver ha en rimlighet kring sin förväntan på julen.
2: Exakt, det är lätt att det ska liksom bli den perfekta dagen.
1: Ja, men det ska vara hemlagat, det ska vara välstädat. Alla ska vara harmoniska och på gott humör. Och det ska vara inslagna paket och det ska vara...
2: Barnen ska vara nykammade, nysnutna.
1: Liksom. Så jag tänker att en stor del man kan börja med kanske är lite sänka perfektionen.
2: Mm.
1: Och där kan man ju ändå välja.
2: Låt barnen snora.
1: Inte den här julen.
2: Nej, just det.
1: Det kan bli svårt.
2: Inte inför folk.
1: Men jag tänker kanske att man kan vara lite... Som jag tänkte då när jag åkte stressande in där till Klara och såg alla människor i kö, att man kanske kan stanna upp lite. Okej, vi har inte det här, men oj, vi har det här. Och vi kan vara tacksamma för det här med våran jul. Kanske sådana saker, att man kan stanna upp lite.
2: Verkligen. Men apropå Carl Bertil Jonsson, så såg vi ju den filmen, som biofilmen.
1: Verkligen.
2: Otroligt bra alltså.
1: Vi var berörda. Det var en stark film.
2: Den var galet bra.
1: Mm.
2: Vad tog tag i dig?
1: Men... Det tog tag i mig att de... Men det var en scen som tog tag i mig faktiskt extra mycket. Det var att de hade liksom... De byggde ju storyn som på den tecknade serien, för er som har sett den. Men de gjorde liksom en parallell historia av att det var barn då som hade flytt från kriget. Som var på ett barnhem, som var en parallell historia.
2: Mm.
1: Och då sa en av tjejerna,
2: Det värsta var inte kriget.
1: Nej.
2: Det värsta var att vi inte visste om vi skulle bli insläppta. Ja. Typ, eller?
1: Jag kopplade på plats. För jag, när jag gjorde den här klara reportaget som jag tjatar om nu, hör jag. Men då gjorde vi även julevangeliet.
2: Mm.
1: Liksom på stan, live. Och där, som lästes in då av den här skådespelaren Rasmus Trodesson. Och då pratade vi ganska mycket om julevangeliet. Och fanns det plats? Det fanns ju inte plats för dem.
2: Mm, just det.
1: Och då resonerade vi lite. Gör vi plats idag? Mm. Har vi plats?
2: Just det.
1: Och där någonstans så blev det så starkt för mig med de här små tjejerna på barnhemmet som... Ja, men ville vi göra plats för dem? Det var mycket... Ja, det tog tag i mig i den familjen.
2: Mm, mm. Det är svårt att sätta sig in i hur det är att fly från någonting. Men då var det så starkt just det där. Det värsta var inte kriget. Det värsta var liksom att vi inte visste om vi skulle få plats då.
1: Mm.
2: Som du säger. Att skulle vi få komma in?
1: Mm.
2: Skulle ni ta emot oss? Det var det värsta liksom. Och det... Ovissheten. Och det, jag menar... Tänk att fly och... Till någonting och så vet man inte om det är en stängd dörr som man bara liksom får vända om eller dra vidare. Eller vad gör man liksom?
1: Om man har flytt från oroligheter. Men annars är ju Karl-Bertil Jonsson-filmen liksom är ju ändå, den handlar ju om att man vill ge. Ta från de rika, precis, och ge till de fattiga liksom. Mm. Det är ju det Karl-Bertil gör. Och då, det är ju en väldigt fin historia liksom, hur han... får sin pappa att släppa lite på sitt ego, kan man ändå säga.
2: Ja, verkligen.
1: Så den storyn är bra. Men sen läste jag en liten parallell kring den här, förstår du?
2: Okej, vad spännande.
1: Då en liten krönika i den här tidningen som vi samarbetar
2: med. Precis.
1: Det var faktiskt en krönikör i tidningen vi samarbetar med, Dagen.
2: Mm-hmm.
1: Men han skrev att, bland annat en tanke då, att det är Karl-Bertil Jonsson som gör som ett litet fel, eller hur man ska uttrycka det. Det är att han ger ju ingenting av det som var hans eget. Han ger av presenter som var i överflöd, som ingen annan ville ha.
2: Just det.
1: Men han gav ingenting som kostade på lite för honom själv.
2: Mm.
1: Det kostade på i tid och han behövde fylla julklappssäcket med de här paketen som egentligen ingen ville ha.
2: Mm.
1: Men jag tycker det var en intressant reflektion, för att det är klart att ge bort någonting som är ditt. Om det är pengar eller om det är saker eller om det är tid.
2: Mm.
1: Det tar ju också. Men det ger ju också väldigt mycket.
2: Verkligen.
1: Och det kanske är en... Där kanske Tage Danielsson missade någonting i kärnan. Men hur som helst så tänker jag att det är väl någonting när allt inte bara handlar om mig.
2: Nej, precis. Oavsett om det handlar om julen eller semester på sommaren eller vad det nu är, så kommer man in med massa förväntningar och de kanske handlar mycket om egot och det man själv vill ha ut.
1: Och där kan jag tänka också då julen, någonting är väl att det julens budskap går ut på är ju att ge och dela med sig, men jag kan också tänka att det är så slående att änglarna säger just det här, var inte rädda.
2: Verkligen.
1: Att det finns ett perspektiv liksom, till all hopplöshet och all ensamhet och allt vi möter.
2: Mm.
1: Att det finns tro. Det är ett erbjudande, en gåva som vi har fått.
2: Julens budskap rymmer så otroligt mycket. Och det är ju klart att vi kanske lätt snuttifierar det på något sätt och gör det lite gulligt. Mm. Att vi fokuserar på det här mysiga, varma stallet som man tänker på, medan det kanske egentligen var ganska kallt och hårt och obekvämt. Och precis som vi var inne på nyss, de var ju liksom hemlösa i det läget, mer eller mindre.
1: De visste inte om de skulle få plats.
2: Att föda barn i ett stall, liksom, det
1: är ganska extremt.
2: Gör man ju kanske inte för att man vill. Så att... tänk vad mycket som ryms i det där, i den berättelsen.
1: Om vi är kvar lite i tillståndet av lycka här då, så tänker jag att må bra. Och man kan ju känna att, vad är lycka? Liksom?
2: Mm.
1: Och ett sätt, det kan ju ändå vara att man faktiskt kan känna sig lycklig när man har fått hjälpa någon annan, liksom.
2: Mm.
1: Men där har jag ju läst Anders Hansens senaste bok.
2: Mm. Depphjärnan. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Visst är det den?
1: Mm. Där beskriver han ju lite det här tillståndet av lycka.
2: Mm.
1: Och att det är ju inte ett tillstånd som är till för att vara i hela tiden. Den här euforiska känslan av lycka.
2: Mm.
1: Självklart må bra. Och där kan man ju hårdra lite. Och att, men det är lätt att vi idag har gjort det till ett tillstånd som vi ständigt ska vara i.
2: Mm.
1: Och att det kan vara en stor del av stress och press som vi har runt omkring oss.
2: Mm. Verkligen. Vad är lycka då egentligen? Alltså, exakt. Det blir väl det att man söker.
1: Men när känner du dig riktigt lycklig?
2: Ja, det är en bra fråga.
1: Jag tänker inte att det bara finns nämligen ett tillfälle.
2: Nej, exakt.
1: Tillfälle.
2: Det är ju ganska små saker som kan få en att känna sig väldigt lycklig.
1: Exakt.
2: Det är ju mycket, klart, mycket som handlar om att dela det kanske.
1: Fast jag kan vara lycklig av att komma in och sätta på en nybryggd kopp kaffe,
2: ja,
1: liksom, efter en promenad med Harry.
2: Mm.
1: Och bara, åh, vad mysigt.
2: Egen tid.
1: Ja, men precis. Jag kanske är väldigt... Men,
2: det är för att du ger så mycket till alla andra.
1: Nej, men jag tänker att, ja, därför tänker jag att lycka är ju på olika vis.
2: Mm.
1: Men det jag tänker på och det jag reflekterade över när jag läste det här var att när vi har en väldigt förväntan på lycka, julen eller semestern, då är det ju risk att man känner sig frustrerad över att det inte blev så lyckligt som du hoppades.
2: Mm.
1: Så kanske är det det här när det bara är och det bara händer.
2: Exakt.
1: På något vis.
2: När man plötsligt helt oväntat har en sjukt bra låt.
1: Ja.
2: I bilen på radion.
1: Exakt.
2: Och man bara får sitta och skrika med.
1: Mm. Men då tänker vi då, för nu ska vi...
2: Eufori,
1: vi har varit väldigt kanske djupa här idag. Vi ska ju prata lite då...
2: Odjupt.
1: Nej, men om våra ämnen här. Och då tänker jag att det här är kanske viktigt att vi pratar om med våra barn.
2: Mm.
1: Att det är okej att det gör lite ont samtidigt som man är glad. Att,
2: Men jag tror att mycket handlar just om, som vi touchade om på nyss här, vad är egentligen lycka då?
1: Mm.
2: Ja, men det är ju de här kanske små stunderna av lycka och sen någon form av grundtrygghet.
1: Mm.
2: Alltså,
1: det är tacksamhet för
2: tacksamhet,
1: det man har.
2: Precis. Men det är lätt att vi kanske tror att det ska vara någonting annat. Någonting som gör att, som vi behöver hela tiden söka och sträva efter. Eller?
1: Mm.
2: Jag vet inte.
1: Mm. Man får ju se upp, tänker jag, att det inte bara handlar om mig. Det är kanske det som är vårt...
2: Mm.
1: Att, men jag mår bra när jag har fått springa en mil och min kropp är i toppform. Att vi kan sätta ganska mycket höga... Och huset är nyrenoverat. Och det kanske är där någonstans man bara hejda sig. Att det kan ju vara en lycka när man har sprungit en mil. Verkligen, det hade jag verkligen.
2: Ja, det kan det verkligen vara.
1: Men just vad som blir rimligt. Och att allt kanske inte bara handlar om att tillfredsställa mig. Det kan man ju ganska lätt handla i. Har jag här när vi ska beskriva lycka bara.
2: Mm. Mm.
1: När jag har fått tagit min kopp kaffe eller och så vidare. Så att, och då med jag jämför det med det som vi började med att prata om Carl Bertil Jonsson och att ge.
2: Precis.
1: Det är otroligt lätt att hamna i att lycka är när jag får ha det på mitt sätt.
2: Mm. Bra. Jättebra.
1: Och där någonstans uppstår ju alla krockar då.
2: Mm.
1: För då är det väldigt många som vill ha det på sitt sätt. Och att vi mår ju inte bra om allt bara handlar om mig. Men därför är det nog viktigt att reflektera över vad som är realistiskt och vad som är nåbart i en värld där det finns väldigt mycket möjligheter och målbilden är tillståndet av euforisk lycka, liksom.
2: Mm. Och det är också en princip i Bibeln.
1: Mm.
2: Du ska älska andra som dig själv.
1: Precis.
2: Och det är ju som det är ju lättare att man stannar vid att så att säga man ska älska andra och så man glömmer lite grann bort det så som det är själv.
1: När Fred var liten till exempel, när han åkte runt i slalombacken så ropade han liksom, det är kul att vara jag. Full fart liksom.
2: Episkt.
1: Och det är kanske det man ändå vill behålla, att man är så otroligt stolt över den man är och det man gör. Där kan man ju ibland bara, som skulle man ju önska även att vi som föräldrar hade varit ännu bättre på att fortsätta få honom att känna sig att det är kul att vara jag. Verkligen, och den han verkligen. Är. Men de gåvor. Och det gäller ju alla våra barn. Det är väl en stor utmaning som förälder att älska sig själv, vara nöjd med den jag är. Vad säger jag runt omkring mig? Vad sprider jag som mamma? Liksom? Det sprider ju sig sånt. Det tänker jag att vi behöver uppmuntra varandra i. Att vara ännu mera...
2: jag är jag och jag duger.
1: Utan att man hamnar i diket som vi var inne på tidigare. Att allt bara handlar om mig. Så det är en balans.
2: Exakt, det är en balans. Men det är precis det som är egentligen i det här. I det som Jesus säger. Älska andra så som dig själv. Att det är en balans. Du ska älska andra som dig själv. Men det betyder inte att du ska älska andra och inte dig själv.
1: Nej.
2: Och det betyder heller inte att du bara ska älska dig själv. Utan du ska älska andra lika mycket som dig själv. Det betyder att du ska älska dig själv.
1: Exakt.
2: Punkt slut.
1: Och jag tänker lite liksom att man kanske behöver vara bättre då på att vara så här stolt över sina vänners framgångar och uttrycka det även för barnen. Att man kan glädja sig åt när det går bra för andra. Det är också någonting som kan hjälpa en att också vara tacksam för det du har fått.
2: Om man just det.
1: Inte bara bygger upp ett ton av ego, utan vad härligt att det gick så bra för honom som spelar hockey, eller jag hittar inte... Men att man behöver prata mer om det, och vad kul att det gick bra för dig med det här. Men det tror jag kan vara en nyckel lite.
2: Vad har du för förväntningar på nästa år? Innan nyår.
1: Ja, men jag har...
2: Tänker du ge några nyårslöften?
1: Nej. Men jag tänker att jag har en förväntan i att vara realistisk med mina förväntningar. Och att jag också
2: det
1: har...
2: Det kan ju låta lite tråkigt.
1: Ja, exakt. Men nu kommer nästa grej.
2: Berätta.
1: Men samtidigt att jag har en ganska stor förväntan på att stora saker kan hända.
2: Så du har en realism som innebär en väldigt hög ribba. En väldigt hög förväntan.
1: Precis.
2: Det är bra.
1: För jag tror, jag och en kompis, vi brukar prata om there is more. Liksom, vi brukar spåra varandra till det. Liksom. There is more. Och jag tror verkligen att det finns så mycket som Gud har förberett. Men ibland tror jag att för att jag ska kunna se allt som Gud gör och har förberett. Så behöver jag vara lite realistisk i vad jag står i. För ibland tror jag att jag, eller jag vet att jag står i mycket som jag redan har bett om. Men att ibland ser det inte ut precis allt runt omkring mig som jag har tänkt mig när jag ska stå i det.
2: Säger du det?
1: Men jag tänker att där menar jag med realismen. Ja, men titta, allt det här har jag förmånen att få göra.
2: Just det. Det är ju jättebra att se det som är där och inte det man trodde att man ville och som inte är där.
1: Men jag tror att Gud vill bara spänna tältduken ännu mer och ta oss vidare till ännu större äventyr hela tiden. Du då?
2: Jag tänker att 2022 så ska jag vara lite mer wild and crazy.
1: Spännande.
2: Nej, kanske. Får se. Skaffa en tupé.
1: Vilket lifehack.
2: Jag träffade en frisör häromdagen. I kyrkan faktiskt. Så att jag sa det att... Eller jag fick veta vad det är hennes frisörsalong. Så jag sa att jag kommer in en dag så får du fria händer. Så
1: Då behöver du skaffa en tupé. Då sa hon att du kan ordna det, eller?
2: Nej, hon tyckte det var kul i alla fall. Även om du inte skrattar så.
1: Du har ju kört den så många år.
2: Det var som när jag gick förbi den här hårsalongen som hade en skylt utanför. Hårmodell sökes.
1: Japp. Yep.
2: Det var väldigt kul, tyckte jag.
1: I'm here. Gör vad ni vill.
2: Mm.
1: Men tillbaka till 2022. Alltså.
2: Så du pratar ju här om förväntningar och vara realist i sina förväntningar. Jag kanske vill bli lite mindre realist egentligen och bara drömma loss lite mer. Jag kanske har varit lite mer realist.
1: Mm. Vad tråkigt det lät att jag var realist.
2: Men... Nej, men det var ju coolt.
1: Realism när du med höga menar
2: förväntningarna är höga.
1: Jag
2: tror verkligen på det här. There is more.
1: Mm.
2: Alltså jag tror att det finns så mycket spännande. Och det är så lätt att vi fastnar i alla begränsningar. Och inte minst i den här tiden med corona och allting. Där vi liksom måste lägga band på oss själva hela tiden. Och leva efter restriktioner hit och dit. Och som ju är viktigt, jag säger inte något annat. Men likväl så då måste vi på något sätt verkligen anstränga oss extra mycket för att se att det finns mer.
1: Mm.
2: För oss. Omständigheterna är vad de är. De kan man inte göra något åt.
1: Nej.
2: Men man kan välja hur man hanterar omständigheterna. Och se till att man inte blir ett offer för dem. Alltså Selma var ju på Färöarna.
1: Och gjorde en nyligen. Dokumentär.
2: Exakt. Hon intervjuade en tjej vars familj, Selma och hennes kompis. Träffade och intervjuade och sådär. Och då pappan där i familjen hade ju ett sånt episkt statement.
1: Mm.
2: Han var ju en riktig färöing. Och det är en väldigt speciell miljö. Han skulle flyga till...
1: Speciell miljö med det att det var stormigt och exakt. Vädret var oförutsättbart.
2: Mitt i havet.
1: Ja, precis.
2: Precis. Och han skulle flyga till Danmark dagen efter och så skulle det bli storm. Så att Selma och hennes kompis frågade, liksom, men är du inte orolig liksom, att resan inte blir av? Eller liksom så. Och då hade han väl sagt typ att det kan jag inte rå över. Men humöret, det kan jag rå över.
1: Episkt. Verkligen. Så låt oss ta med det.
2: Mm. Vi kan ju liksom påverka hur vi tar oss an utmaningarna och omständigheterna.
1: Mm.
2: Även om vi inte kanske kan påverka omständigheterna alltid.
1: Nej.
2: Så 2022, here we come.
1: Eller hur? Säger du med en suck. Du måste ju låta lite mer så här förväntans. Om du liksom...
2: Ja, jag bara andades samtidigt. Ja. 2022, here we come.
1: Eller hur?
2: Jag börjar lära dig podd.
1: Eller hur?
2: Moderna, det kan bli YouTuber snart. Är det något annat vi ska tillägga?
1: Nej, nu har vi inget mer att säga. Nu ska vi gå in här med våra tindrande barn och
2: exakt.
1: Rulla köttbullar. Och, nej.
2: Det var som den episka internets barndom. Så var det en länk som skickades runt. Och när man klickade på den så... You have now reached the end of the internet.
1: Japp. Yep. Alltså det går inte riktigt hem idag. Det kanske är för att jag är förkyld. Så får mig att...
2: Jag tror att det är lite smala skämt faktiskt. Men det är kanske någon där ute...
1: Finns det även mer skämt? There is more.
2: Det är kanske någon där ute som tycker det här är kul.
1: Ja.
2: Vi har ju förstått att det är en hel del killar som lyssnar. Jag talar till er killar.
1: Om du tar in lite krämpor i det här också, då tror jag du får en hel...
2: Mm. Jag har
1: stav med
2: min vän Nicke W satt igår och...
1: Prata krämpor.
2: Pratade lite och så bara, men vänta, nu sitter vi här och pratar krämpor igen.
1: Det är skönt tror att ni har det gemensamt.
2: Nette och Jossan här.
1: Nej, vi var inte där då. Du, vi säger tack och tack. Otroligt tack för allt engagemang.
2: Verkligen, vilket år 2021.
1: Vi är otroligt tacksamma för allt vi får.
2: All respons, verkligen. Och så varje... Glatt tillrop betyder väldigt mycket för oss.
1: Så
2: skulle ni ha något icke glatt så får ni komma med det också. Men
1: så vi säger från oss alla,
2: oss båda. Till er alla
1: en riktigt god jul.
0: Ja, det var föräldrapeppen nummer 20 ni har lyssnat till här i Fer den här torsdagen. Vi återkommer givetvis imorgon med ytterligare program ifrån Concord. Och sen är det ju program då på lördag. Det är på måndag, däremot på tisdag så blir det bara en repris av veckans program 6:15. För sen är det regionfullmäktige. Men ha nu en fortsatt bra torsdag och så hörs vi igen. Jag heter P.O. Dalesjö.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30 och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11, musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act, Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tomertorp kyrka. Präst Sandra Flensén. Klockan 17 gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19 musik i sommarkväll från Årsle kyrka. Präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka. Präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobis pastorat. Torsdag 21 maj klockan 10-14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Lördagen den 23 maj klockan 10 konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är en konfirmationsmässa i Åsarps kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkar, lek och ansiktsmålning, golvgrillning och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullunne kyrka. Och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30. Mässa i Tassiton. Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka. Präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30. Andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8:00 och 21:30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindius. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och vi önskar en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

God morgon och välkommen till morgonandakt från Pingstkyrkan via Radio Botvid. Jag heter Erna Jansson och vid mixerbordet sitter Roger Andersson. Det var Lars Mörlid som sjöng den här älskade sången om namnet Jesus. Vår församling hade för en tid sedan en samling med rubriken Minns du sången? Anders Jaktlund, som ju var en av ledarna till tv-serien Minns du sången, var med och ledde oss i kända och älskade sånger. Och en bit in i programmet, när han skulle presentera nästa sång, så sa han ungefär så här: nu kommer en fantastiskt vacker sång om den kristnes vandring genom livet. Den är skriven för ungefär 130 år sedan av en kvinna som hette Hildur Elmers. Hon var gift med en präst och de bodde i Kisa. Och i den här till synes enkla sången målar hon vandringen genom livet tillsammans med Jesus. En vandring som inte är så enkel alla gånger. Hon talar om friden som en människa kan få uppleva även om det stormar runt omkring. Tredje versen handlar om kraften som finns när den egna kraften tagit slut. Och i sista versen, där skriver hon om hemmet som väntar ovan skyn när vandringen är över. En sång som innehåller så många centrala delar av det kristna livet. Och jag har sjungit den här sången så många gånger. Men efter den presentationen och när vi sen sjöng den, då fick den nytt liv för mig. Vilket innehåll! Orden grep mig och för varje vers vi sjöng så kom bibeltexterna för mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Min frid ger jag er. Låt inte era hjärtan oroas. Var inte modlösa. Han ger den trötte kraft. I min faders hus finns många rum. Och nu ska vi lyssna till den sången. Jag letade efter en inspelning där orden hörs bra. Och jag hittade Kristina Imsen. Hon får i andra versen hjälp av Arne Imsen. Så här kommer sången. Jag vet en väg som leder till himlens sköna land.

Jag vet en frid, en kraft, jag vet ett mål. Den innerlighet som sången utstrålar säger mig att hon har upplevt alltihop. Det är en verklighet. Den verklighet som Bibeln berättar om. Den verklighet vi allihopa kan få uppleva. Och det är värt att tacka för. Så det gör vi nu. Tack Herre Jesus för att vi kan få uppleva att du är en verklighet. Tack för att du är vägen. Tack för att du ger friden och kraften vi behöver. Tack för målet för vår livsvandring. Tack för ett hem i himlen. Jag ber idag särskilt för den som är sjuk. Eller som känner sig ledsen eller orolig inför den här dagen. Tack för att du möter alla som söker dig. Amen. Den här andakten kommer från Radio Botvid och jag heter Erna Jansson och jag vill önska Guds välsignelse över dig och din dag. Sista sången sjunger Roland Utbult och precis som Hildur Elmers sjunger han om vad han själv vet och har upplevt. Min Gud är verklig.

0: Ja, det är torsdag, det är den 21 maj och det har blivit dags för ytterligare ett program här ifrån FER. Och det är tredje programmet den här veckan som handlar om våra barn. Ja, våra barn är väl viktiga. Intressant att se hur en familj har upplevt det här. Det är avsnitt 20 utav Föräldrapeppen vi ska lyssna till idag här.
1: Nu kör vi. Har du på eller?
2: Ja, det är på. It's rolling.
1: Okej.
2: Oavsett om det handlar om julen eller semester på sommaren eller vad det nu är, så kommer man in med massa förväntningar och de kanske handlar mycket om egot.
1: Det julens budskap går ut på är ju att ge och dela med sig, men det är så slående att änglarna säger just det här: var inte rädda. Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis, och det här gör ju vi i samarbete med...
2: Dagen.
1: Exakt.
2: Du låter lite halvdan.
1: Ja, men jag har låtit bättre. Det är lite såna tider nu, helt enkelt.
2: Kämpa.
1: Precis. Kämpa och vara sjuk innan det blir jul, tänker jag.
2: Exakt.
1: Du, det var ett tag sedan sist.
2: Verkligen. Nu är det på tiden. Tid. Vad har hänt sen sist?
1: Alltså, det har hänt en hel del såklart eftersom det var ett tag sedan. Men en sak som jag har tänkt på, att jag taggade dig på ett inlägg där på Instagram. Med dåliga vitsar.
2: Ja, just det. Precis. Men det var kul.
1: Mm, det har ju blivit, det är ju lite din grej.
2: Ja. Men jag tycker de är rätt bra i sig.
1: Det var, vi kanske ska säga att det var de här fantastiska webbshoppen, kristna webbshoppen, Me and My House Store.
2: Exakt.
1: Som hade gjort ett inlägg med otroligt mycket roliga vitsar. De säljer även snygga grejer, ska jag lägga till. Men det var kul.
2: Ja. Ja. Och vi fick ju vara med på deras julkalender.
1: Exakt. De hade ju en kalender
2: som hette kul.
1: Pepp-kalendern.
2: Otroligt bra initiativ.
1: Ja, där de hade gjort en kalender för unga. Som skulle få bra inspiration och pepp. Så fick vi förmånen att vara med en lucka.
2: Exakt, jättekul.
1: Fred noterade att det var vi och tittade 2 sekunder och sen gjorde han något annat. Men...
2: De där har jag sett förr, tänkte han. En av vitsarna som kom upp i den där var ju då, tycker jag var ganska kul. Man ska aldrig säga att en vits är kul innan man drar den.
1: Nej, men det är verkligen att bygga upp en viss förväntan. Ja, men nu har det ju börjat.
2: Vad är skillnaden mellan Jesus och jultomten?
1: Ja, men den här drog ju du här i helgen. Det blev ju jättekonstigt då. Jag blev så förvirrad, för du sa ju fel då. Det var ju någon som fick rätta dig då.
2: Nej, jag sa inte fel.
1: Nej, men då minns jag inte.
2: Naja.
1: Någonting om att Jesus syns, fast han inte...
2: Du kan säga så här, nej.
1: Nej.
2: Räcker.
1: Okej. Nej, jag vet inte. Kan du snälla berätta?
2: Tomten syns fast han inte finns, men Jesus finns fast han inte syns.
1: Den var bra.
2: Mm.
1: Men det är inget gapskratt, men den var ju
2: Nej,
1: bra.
2: Nej, den är mer lite trevlig så här, på något sätt. Lite mysig.
1: Men apropå tomten så kan jag berätta att jag har varit med bland annat här nu under december och gjort ett reportage med Klara kyrka.
2: Just det.
1: En kyrka som finns här i Stockholm. Och där fick jag vara med och göra reportage som, där vi skulle dyka in lite och beskriva kyrkans arbete.
2: Mm. Och om någon tror att jag har satt på någon rolig effekt på din röst nu, så är det inte så.
1: Nej.
2: Det låter ju förfärligt.
1: Men det är så det är.
2: Mm.
1: Men hur som helst så var ju det en fantastisk resa där jag fick följa med tillsammans med ett kamerateam då runt om kyrkan. Både från morgon till sena kvällar. Och jag var ju otroligt berörd och tagen av de dagarna. Och det tog jag nog med mig. Det har jag nog tagit med mig lite in faktiskt här i julen.
2: Mm.
1: Som vi fick se... Jag fick gå runt med Elise Lindqvist bland annat. Som gör ett fantastiskt jobb på Malmskillnadsgatan. Där hon finns för utsatta prostituerade med fler. Mm. Och Men en sak som slog mig, och det var, vi fick väl vara runt när de delade ut mat och det var natthärbärgen och allt möjligt som görs.
2: Mm.
1: Och en sak som slog mig så, det var när jag stressade dit en morgon. Sen såklart, man kommer inkörandes i en varm bil och springer liksom för att hinna till det jag ska till. Och så står det en lång kö av människor, 200 tror jag det var cirka. Så mm. väntade på att få frukost som serveras på morgonen där i kyrkan.
2: Mm.
1: Och där någonstans kommer man ju lite ur sin stressade inspringningscirkel. Och stannar upp lite och inser att, oj, vad olika det är.
2: Ja.
1: Och då fick jag höra bland annat från en otroligt klok författare och journalist som beskrev den här. Hon hade också blivit ganska tagen av den här mm. kön utanför kyrkan och skrivit en hel del reportage om det i Svenska Dagbladet. Stina Oskarsson heter hon.
2: Mm.
1: Och hon beskrev ju i en av sina artiklar, så var det faktiskt en av dem som stod i kön som sa, det här är inte en kö. Vi är människor som står på en rad.
2: Just det.
1: Och det tror jag att jag tog med mig lite den morgonen och resten in i det jag gjorde.
2: Mm.
1: Så det har nog tagit...
2: Stark upplevelse.
1: Ja, stark upplevelse och väldigt fin. Vad har du varit med om sista tiden?
2: Vi hade ju lilla jul.
1: Och det kanske man undrar, vad det är?
2: Ja.
1: Det var ganska roligt, det måste jag bara få lägga till. För Fred pratade med min kompis på morgonen när vi skulle ha lilla jul.
2: Mm.
1: Nej, men jag kan inte leka för vi har lilla jul. Mm. Bara, va?
2: Mm.
1: Finns det en liten jul och en stor jul?
2: Mm. Ja, det är något som har liksom tillkommit på något sätt i vårat...
1: Ja, det är den... Vi firar en liten
2: extra jul.
1: Extra jul med dem som vi inte firar jul med, helt enkelt. Det lät jättekonstigt.
2: Vi firar för jul med dem vi inte firar julafton med, skulle man kunna säga.
1: Och det blir liksom en väldigt trevlig grej.
2: Mm.
1: Att man får träffa båda sina familjer kring jul. Har vi förmånen att göra då.
2: Exakt. Nej, men annars, vad har hänt mer? Jag är så dålig på att komma ihåg vad som händer. Vi har packat julkassar.
1: Det har vi gjort. Vi packade ju julkassar. Mm. Här, hela familjen faktiskt.
2: Ja, exakt.
1: Och där, det var ju lite...
2: Får jag säga det, eftersom jag glömde att säga något? Jo, vi packade ju julkassar med Sisters.
1: Och vad är det?
2: Det är en organisation som packar ihop julkassar med lite skönhetsprodukter och tandborstar och saker som man behöver helt enkelt. Och lite extra guldkant också. Det är fina grejer.
1: Mm.
2: Inte krimskrams liksom, nej, utan fina produkter.
1: Genomtänkt.
2: Mm. Genomtänkt. Som de delar ut till kvinnor som är utsatta på olika sätt. Delvis på Malmskillnadsgatan också.
1: Fängelser.
2: Och fängelser, precis. Hemlösa.
1: Mm.
2: Och de levererar nu drygt 3000 julkassar.
1: Mm.
2: Vilket ju är otroligt fint.
1: Och jag som hade var med och gjorde den här reportagen på Malmskillnadsgatan fick ju höra just om
2: exakt.
1: Hur kvinnor kunde gå och längta och fråga den här Elise som jobbar på Malmskillnadsgatan. När kommer lilla jul, kallade de det nämligen också.
2: Mm.
1: Så de skulle få sin kasse.
2: Mm.
1: Men det var fint.
2: Ja, det var härligt att vara med. Sen så laddade vi väl för jul här nu.
1: Japp.
2: Och som sagt, vi hade lilla jul med min familj här i förra helgen.
1: Mm.
2: Och så ska vi ha din familj över nu på julafton. Och 400 har jag räknat ut.
1: Ja.
2: Så jag kommer gå ut och köpa tidningen väldigt länge.
1: Vi ska vara tacksamma att vi har hela huset fullt av både hundar och familjer. Verkligen.
2: Jättekul blir det. Mm. Så det var inget klagomål på något sätt. Det blir jättehärligt.
1: Mm. Det är bara lite mycket djur, tänker du?
2: Exakt. Det var lite mer det.
1: Mm. Apropå julen, ska vi ge lite lifehack som vi kallar det inför julen?
2: Ja. Det är fascinerande när man tänker på jul och traditioner och liksom just när man kommer in i en relation så där, och man kommer in i en annan familj och så det var ju lite jobbigt i början när man så här, man ja på något sätt så är man ju
1: verkligen
2: van vid
1: man är
2: att
1: van
2: ta
1: det
2: på ett visst
1: jul.
2: Sätt och så ska man liksom ha det på ett annat sätt? Mm. Så. Så det tog ett tag och kanske för oss båda att vänja oss vid det.
1: Men kanske är det också lite som vi pratade lite om där, att man kanske har lite, ibland lite orimligt höga förväntningar på julen.
2: Verkligen.
1: Och jag kan tänka att det kan ju också vara liksom en orimlighet. Det kan vara en orimlig stress, en orimlig förväntan. Det kan också vara många som känner att man blir ju väldigt ensam. Men det finns ju mycket känslor kring den här dagen. Ja. Och dagarna, det är ju... Så det är ju en väldigt speciell grej, hela den högtiden på något vis. Den kan vara fylld av gräl och den kan vara fylld av ont i magen och så mycket liksom. Så julen är ju en speciell... Jag gick en promenad med en vän idag som lite blandat såg fram emot julen.
2: Mm. Mm.
1: För hon visste att det blir svårt när familjerna ses.
2: Mm.
1: Så det här bagaget man har kan ju vara väldigt olika inför julen.
2: Ja, verkligen. Men... Vad minns du som jobbigast?
1: När jag kom in i din familj?
2: Ja.
1: Oj. Nej, men den allra första... Alltså först tror jag faktiskt tycker jag var jobbigast att jag saknade min familj.
2: Mm. Ja, verkligen.
1: Och att man kanske så här lite... Ja, men så här, man tyckte det var lite skönt också att vara ifrån... sin familj. Man hade lite behov av att ju liksom frigöra sig, men jag kommer ihåg att våran första jul jag var hos din familj, då åkte min familj iväg till Gran Canaria.
2: Just det.
1: Och för de tyckte det var lite jobbigt att jag inte var med, så då gjorde de en resa.
2: Mm.
1: Och jag tyckte det var jätteroligt för dem, jag tyckte att det var så tomt. De ringde oss, kommer jag ihåg, och önskade god jul. Då saknade man sina kaosiga syskon och föräldrar liksom.
2: Mm.
1: Men vad var svårast? Alltså, jag tror i början hakar man ju upp sig på så här allt möjligt konstigt. Typ att ni åt saker som jag inte var van vid. Eller andra tider. Och nu kanske man känner typ så här... Jag vet inte om det var något så speciellt.
2: Nej.
1: Du då?
2: Nej, men... jag tror att jag upplevde att det var ännu mer noga... eran familj kring liksom hur det skulle vara.
1: Ja.
2: Men sen får man ju då rannsaka sig själv och inse att jag vill ju till exempel se Carl Bertil Jonsson.
1: Ja, det var viktigt för dig.
2: Till exempel.
1: Mm.
2: Ja, men så att vi var säkert minst lika traditionsbundna på våran sida. Mm.
1: Man kan konstatera att det handlar väl som med allt det här med förändring. Man tänker att man är ganska öppen på sätt och vis. Mm. Men ändå så bara... Nej, men vi har ju alltid gjort så här. Det här är ju så konstigt.
2: Verkligen.
1: Så det kanske handlar lite om det. Och där tänker jag någonstans att... Det kanske är där, om man då tänker jul, att man behöver ha en rimlighet kring sin förväntan på julen.
2: Exakt, det är lätt att det ska liksom bli den perfekta dagen.
1: Ja, men det ska vara hemlagat, det ska vara välstädat. Alla ska vara harmoniska och på gott humör. Och det ska vara inslagna paket och det ska vara...
2: Barnen ska vara nykammade, nysnutna.
1: Liksom. Så jag tänker att en stor del man kan börja med kanske är lite sänka perfektionen.
2: Mm.
1: Och där kan man ju ändå välja.
2: Låt barnen snora.
1: Inte den här julen.
2: Nej, just det.
1: Det kan bli svårt.
2: Inte inför folk.
1: Men jag tänker kanske att man kan vara lite... Som jag tänkte då när jag åkte stressande in där till Klara och såg alla människor i kö, att man kanske kan stanna upp lite. Okej, vi har inte det här, men oj, vi har det här. Och vi kan vara tacksamma för det här med våran jul. Kanske sådana saker, att man kan stanna upp lite.
2: Verkligen. Men apropå Carl Bertil Jonsson, så såg vi ju den filmen, som biofilmen.
1: Verkligen.
2: Otroligt bra alltså.
1: Vi var berörda. Det var en stark film.
2: Den var galet bra.
1: Mm.
2: Vad tog tag i dig?
1: Men... Det tog tag i mig att de... Men det var en scen som tog tag i mig faktiskt extra mycket. Det var att de hade liksom... De byggde ju storyn som på den tecknade serien, för er som har sett den. Men de gjorde liksom en parallell historia av att det var barn då som hade flytt från kriget. Som var på ett barnhem, som var en parallell historia.
2: Mm.
1: Och då sa en av tjejerna,
2: Det värsta var inte kriget.
1: Nej.
2: Det värsta var att vi inte visste om vi skulle bli insläppta.
1: Ja. Typ, eller? Jag kopplade på plats. För jag, när jag gjorde den här klara reportaget som jag tjatar om nu, hör jag. Men då gjorde vi även julevangeliet.
2: Mm.
1: Liksom på stan, live. Och där, som lästes in då av den här skådespelaren Rasmus Trodesson. Och då pratade vi ganska mycket om julevangeliet. Och fanns det plats? Det fanns ju inte plats för dem.
2: Mm, just det.
1: Och då resonerade vi lite, gör vi plats idag? Mm. Har vi plats?
2: Just det.
1: Och där någonstans så blev det så starkt för mig med de här små tjejerna på barnhemmet som... Ja, men ville vi göra plats för dem? Det var mycket... Ja, det tog tag i mig i den filmen.
2: Mm, mm. Det är svårt att sätta sig in i hur det är att fly från någonting. Men då var det så starkt just det där. Det värsta var inte kriget. Det värsta var liksom att vi inte visste om vi skulle få plats då.
1: Mm.
2: Som du säger. Att skulle vi få komma in?
1: Mm.
2: Skulle ni ta emot oss? Det var det värsta liksom.
1: Och det...
2: Ovissheten. Och det, jag menar... Tänk att fly och... Till någonting och så vet man inte om det är en stängd dörr som man bara liksom får vända om eller dra vidare. Eller vad gör man liksom?
1: Om man har flytt från oroligheter. Men annars är ju Karl-Bertil Jonsson-filmen liksom, är ju ändå, den handlar ju om att man vill ge. Ta från de rika, precis, och ge till de fattiga liksom.
2: Mm.
1: Det är ju det Karl-Bertil gör. Och då, det är ju en väldigt fin historia liksom, hur han... får sin pappa att släppa lite på sitt ego, kan man ändå säga.
2: Ja, verkligen.
1: Så den storyn är bra. Men sen läste jag en liten parallell kring den här, förstår du?
2: Okej, vad spännande.
1: Då en liten krönika i den här tidningen som vi samarbetar
2: med. Precis.
1: Det var faktiskt en krönikör i tidningen vi samarbetar med, Dagen.
2: Mm-hmm.
1: Men han skrev att, bland annat en tanke då, att det är Karl-Bertil Jonsson som gör som ett litet fel, eller hur man ska uttrycka det, det är att han ger ju ingenting av det som var hans eget. Han ger av presenter som var i överflöd, som ingen annan ville ha.
2: Just det.
1: Men han gav ingenting som kostade på lite för honom själv.
2: Mm.
1: Det kostade på i tid och han behövde fylla julklappssäcket med de här paketen som egentligen ingen ville ha.
2: Mm.
1: Men jag tycker det var en intressant reflektion, för att det är klart att ge bort någonting som är ditt. Om det är pengar eller om det är saker eller om det är tid.
2: Mm.
1: Det tar ju också. Men det ger ju också väldigt mycket.
2: Verkligen.
1: Och det kanske är en... Där kanske Tage Danielsson missade någonting i kärnan. Men hur som helst så tänker jag att det är väl någonting när allt inte bara handlar om mig.
2: Nej, precis. Oavsett om det handlar om julen eller semester på sommaren eller vad det nu är, så kommer man in med massa förväntningar och de kanske handlar mycket om egot och det man själv vill ha ut.
1: Och där kan jag tänka också då julen, någonting är väl att det julens budskap går ut på är ju att ge och dela med sig, men jag kan också tänka att det är så slående att änglarna säger just det här, var inte rädda.
2: Verkligen.
1: Att det finns ett perspektiv liksom, till all hopplöshet och all ensamhet och allt vi möter.
2: Mm.
1: Att det finns tro. Det är ett erbjudande, en gåva som vi har fått.
2: Julens budskap rymmer så otroligt mycket. Och det är ju klart att vi kanske lätt snuttifierar det på något sätt och gör det lite gulligt. Mm. Att vi fokuserar på det här mysiga, varma stallet som man tänker på, medan det kanske egentligen var ganska kallt och hårt och obekvämt. Och precis som vi var inne på nyss, de var ju liksom hemlösa i det läget, mer eller mindre.
1: De visste inte om de skulle få plats.
2: Att föda barn i ett stall, liksom, det
1: är ganska extremt.
2: Gör man ju kanske inte för att man vill. Så att... tänk vad mycket som ryms i det där, i den berättelsen.
1: Om vi är kvar lite i tillståndet av lycka här då, så tänker jag att må bra. Och man kan ju känna att, vad är lycka? Liksom?
2: Mm.
1: Och ett sätt, det kan ju ändå vara att man faktiskt kan känna sig lycklig när man har fått hjälpa någon annan, liksom.
2: Mm.
1: Men där har jag ju läst Anders Hansens senaste bok.
2: Mm. Depphjärnan. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Visst är det den?
1: Mm. Där beskriver han ju lite det här tillståndet av lycka.
2: Mm.
1: Och att det är ju inte ett tillstånd som är till för att vara i hela tiden. Den här euforiska känslan av lycka. Mm. Självklart må bra. Och där kan man ju hårdra lite. Och att, men det är lätt att vi idag har gjort det till ett tillstånd som vi ständigt ska vara i.
2: Mm.
1: Och att det kan vara en stor del av stress och press som vi har runt omkring oss.
2: Mm. Verkligen. Vad är lycka då egentligen? Alltså, exakt. Det blir väl det att man söker.
1: Men när känner du dig riktigt lycklig?
2: Ja, det är en bra fråga.
1: Jag tänker inte att det bara finns nämligen ett tillfälle.
2: Nej, exakt.
1: Tillfälle.
2: Det är ju ganska små saker som kan få en att känna sig väldigt lycklig.
1: Exakt.
2: Det är ju mycket, klart, mycket som handlar om att dela det kanske.
1: Fast jag kan vara lycklig av att komma in och sätta på en nybryggd kopp kaffe, ja, liksom, precis. Efter en promenad med Harry.
2: Mm.
1: Och bara, åh, vad mysigt.
2: Egen tid.
1: Ja, men precis. Jag kanske är väldigt... Men,
2: det är för att du ger så mycket till alla andra.
1: Nej, men jag tänker att, ja, därför tänker jag att lycka är ju på olika vis.
2: Mm.
1: Men det jag tänker på och det jag reflekterade över när jag läste det här var att när vi har en väldigt förväntan på lycka, julen eller semestern, då är det ju risk att man känner sig frustrerad över att det inte blev så lyckligt som du hoppades.
2: Mm.
1: Så kanske är det det här när det bara är och det bara händer.
2: Exakt.
1: På något vis.
2: När man plötsligt helt oväntat har en sjukt bra låt.
1: Ja.
2: I bilen på radion.
1: Exakt.
2: Och man bara får sitta och skrika med.
1: Mm. Men då tänker vi då, för nu ska vi...
2: Eufori,
1: vi har varit väldigt kanske. Djupa här idag. Vi ska ju prata lite då...
2: Odjupt.
1: Nej, men om våra ämnen här. Och då tänker jag att det här är kanske viktigt att vi pratar om med våra barn.
2: Mm.
1: Att det är okej att det gör lite ont samtidigt som man är glad. Att,
2: Men jag tror att mycket handlar just om, som vi touchade om på nyss här, vad är egentligen lycka då?
1: Mm.
2: Ja, men det är ju de här kanske små stunderna av lycka och sen någon form av grundtrygghet. Mm. Alltså,
1: det är tacksamhet för
2: tacksamhet,
1: det man har.
2: Precis. Men det är lätt att vi kanske tror att det ska vara någonting annat. Någonting som gör att, som vi behöver hela tiden söka och sträva efter. Eller? Jag vet inte.
1: Mm. Man får ju se upp, tänker jag, att det inte bara handlar om mig. Det är kanske det som är vårt...
2: Mm.
1: Att, men jag mår bra när jag har fått springa en mil och min kropp är i toppform. Att vi kan sätta ganska mycket höga... Och huset är nyrenoverat. Och det kanske är där någonstans man bara hejda sig att... Det kan ju vara en lycka när man har sprungit en mil. Verkligen, det hade jag verkligen.
2: Ja, det kan det verkligen vara.
1: Men just vad som blir rimligt. Och att allt kanske inte bara handlar om att tillfredsställa mig. Det kan man ju ganska lätt handla i. Har jag här när vi ska beskriva lycka bara.
2: Mm,
1: När jag har fått tagit min kopp kaffe eller och så vidare. Så att, och då när jag jämför det med det som vi började med att prata om Carl Bertil Jonsson och att ge...
2: Precis.
1: Det är otroligt lätt att hamna i att lycka är när jag får ha det på mitt sätt.
2: Mm. Bra. Jättebra.
1: Och där någonstans uppstår ju alla krockar då.
2: Mm.
1: För då är det väldigt många som vill ha det på sitt sätt. Och att vi mår ju inte bra om allt bara handlar om mig. Men därför är det nog viktigt att reflektera över vad som är realistiskt och vad som är nåbart i en värld där det finns väldigt mycket möjligheter och målbilden är tillståndet av euforisk lycka, liksom.
2: Mm. Och det är också en princip i Bibeln. Mm. Du ska älska andra som dig själv.
1: Precis.
2: Och det är ju som det är lättare att man stannar vid att så att säga man ska älska andra och så man glömmer lite grann bort det så som det är själv.
1: När Fred var liten till exempel, när han åkte runt i slalombacken så ropade han liksom, det är kul att vara jag. Full fart liksom.
2: Episkt.
1: Och det är kanske det man ändå vill behålla, att man är så otroligt stolt över den man är och det man gör. Där kan man ju ibland bara, som skulle man ju önska även att vi som föräldrar hade varit ännu bättre på att fortsätta få honom att känna sig att det är kul att vara jag. Verkligen, och den han är. Men de gåvor. Och det gäller ju alla våra barn. Det är väl en stor utmaning som förälder att älska sig själv, vara nöjd med den jag är. Vad säger jag runt omkring mig? Vad sprider jag som mamma? Liksom? Det sprider ju sig sånt. Det tänker jag att vi behöver uppmuntra varandra i. Att vara ännu mera...
2: jag är jag och jag duger.
1: Utan att man hamnar i diket som vi var inne på tidigare. Att allt bara handlar om mig. Så det är en balans.
2: Exakt, det är en balans. Men det är precis det som är egentligen i det här. I det som Jesus säger. Älska andra så som dig själv. Att det är en balans. Du ska älska andra som dig själv. Men det betyder inte att du ska älska andra och inte dig själv.
1: Nej.
2: Och det betyder heller inte att du bara ska älska dig själv. Utan du ska älska andra lika mycket som dig själv. Det betyder att du ska älska dig själv.
1: Exakt.
2: Punkt slut.
1: Och jag tänker lite liksom att man kanske behöver vara bättre då på att vara så här stolt över sina vänners framgångar och, och uttrycka det även för barnen. Att man kan glädja sig åt när det går bra för andra. Det är också någonting som kan hjälpa en att också vara tacksam för det du har fått.
2: Om man just det.
1: Inte bara bygger upp ett torn av ego utan vad härligt att det gick så bra för honom som spelar hockey eller jag hittar inte men att man behöver prata mer om det och vad kul att det gick bra för dig med det här, men det tror jag kan vara en nyckel lite.
2: Vad har du för förväntningar på nästa år? Innan nyår.
1: Ja, men jag har...
2: Tänker du ge några nyårslöften?
1: Nej. Men jag tänker att jag har en förväntan i att vara realistisk med mina förväntningar. Och att jag också
2: det
1: har...
2: Det kan ju låta lite tråkigt.
1: Ja, exakt. Men nu kommer nästa grej.
2: Berätta.
1: Men samtidigt att jag har en ganska stor förväntan på att stora saker kan hända.
2: Så du har en realism som innebär en väldigt hög ribba. En väldigt hög förväntan.
1: Precis.
2: Det är bra.
1: För jag tror, jag och en kompis, vi brukar prata om there is more. Liksom, vi brukar spåra varandra till det. Liksom. There is more. Och jag tror verkligen att det finns så mycket som Gud har förberett. Men ibland tror jag att för att jag ska kunna se allt som Gud gör och har förberett. Så behöver jag vara lite realistisk i vad jag står i. För ibland tror jag att jag, eller jag vet att jag står mycket som jag redan har bett om. Men att ibland ser det inte ut precis allt runt omkring mig som jag har tänkt mig när jag ska stå i det.
2: Säger du det?
1: Nej, men jag tänker att där menar jag med realismen. Ja, men titta, allt det här har jag förmånen att få göra.
2: Just det. Det är ju jättebra att se det som är där och inte det man trodde att man ville och som inte är där.
1: Men jag tror att Gud vill bara spänna tältduken ännu mer och ta oss vidare till ännu större äventyr hela tiden. Du då?
2: Jag tänker att 2022 så ska jag vara lite mer wild and crazy.
1: Spännande.
2: Nej, kanske. Får se. Skaffa en tupé.
1: Vilket lifehack.
2: Jag träffade en frisör häromdagen. I kyrkan faktiskt. Så att jag sa det att... Eller jag fick veta vad det är hennes frisörsalong. Så jag sa att jag kommer in en dag så får du fria händer. Så
1: Då behöver du skaffa en tupé. Då sa hon att du kan ordna det, eller?
2: Nej, hon tyckte det var kul i alla fall. Även om du inte skrattar så.
1: Du har ju kört den så många år.
2: Det var som när jag gick förbi den här hårsalongen som hade en skylt utanför. Hårmodell sökes.
1: Japp. Yep.
2: Det var väldigt kul, tyckte jag.
1: I'm here. Gör vad ni vill.
2: Mm.
1: Men tillbaka till 2022. Alltså.
2: Så du pratar ju här om förväntningar och vara realist i sina förväntningar. Jag kanske vill bli lite mindre realist egentligen och bara drömma loss lite mer. Jag kanske har varit lite mer realist.
1: Mm. Vad tråkigt det lät att jag var realist.
2: Men... Nej, men det var ju coolt.
1: Realism när du med höga menar
2: förväntningarna är höga.
1: Jag
2: tror verkligen på det här. There is more.
1: Mm.
2: Alltså jag tror att det finns så mycket spännande. Och det är så lätt att vi fastnar i alla begränsningar. Och inte minst i den här tiden med corona och allting. Där vi liksom måste lägga band på oss själva hela tiden. Och leva efter restriktioner hit och dit. Och som ju är viktigt, jag säger inte något annat. Men likväl så då måste vi på något sätt verkligen anstränga oss extra mycket för att se att det finns mer.
1: Mm.
2: För oss. Omständigheterna är vad de är. De kan man inte göra något åt.
1: Nej.
2: Men man kan välja hur man hanterar omständigheterna. Och se till att man inte blir ett offer för dem. Alltså Selma var ju på Färöarna.
1: Och gjorde en nyligen. Dokumentär.
2: Exakt. Hon intervjuade en tjej vars familj, Selma och hennes kompis. Träffade och intervjuade och sådär. Och då pappan där i familjen hade ju ett sånt episkt statement.
1: Mm.
2: Han var ju en riktig färöing. Och det är en väldigt speciell miljö. Han skulle flyga till...
1: Speciell miljö med det att det var stormigt och exakt. Vädret var oförutsättbart.
2: Mitt i havet.
1: Ja, precis.
2: Precis. Och han skulle flyga till Danmark dagen efter och så skulle det bli storm. Så att Selma och hennes kompis frågade, liksom, men är du inte orolig liksom, att resan inte blir av? Eller liksom så. Och då hade han väl sagt typ att det kan jag inte rå över. Men humöret, det kan jag rå över.
1: Episkt. Verkligen. Så låt oss ta med det.
2: Mm. Vi kan ju liksom påverka hur vi tar oss an utmaningarna och omständigheterna.
1: Mm.
2: Även om vi inte kanske kan påverka omständigheterna alltid.
1: Nej.
2: Så 2022, here we come.
1: Eller hur? Säger du med en suck. Du måste ju låta lite mer så här förväntans. Om du liksom...
2: Ja, jag bara andades samtidigt. Ja. 2022, here we come.
1: Eller hur?
2: Du börjar lära dig podd.
1: Eller hur?
2: Moderna, det kan bli YouTuber snart. Är det något annat vi ska tillägga?
1: Nej, nu har vi inget mer att säga. Nu ska vi gå in här i vårt, med våra tindrande barn och
2: exakt.
1: Rulla köttbullar. Och, nej.
2: Det var som den episka internets barndom. Så var det en länk som skickades runt. Och när man klickade på den så... You have now reached the end of the internet.
1: Japp. Yep. Alltså det går inte riktigt hem idag. Det kanske är för att jag är förkyld. Så får mig att...
2: Jag tror att det är lite smala skämt faktiskt. Men det är kanske någon där ute...
1: Finns det även mer skämt? There is more.
2: Det är kanske någon där ute som tycker det här är kul.
1: Ja.
2: Vi har ju förstått att det är en hel del killar som lyssnar. Jag talar till er killar.
1: Om du tar in lite krämpor i det här också, då tror jag du får en hel...
2: Mm. Jag har
1: stav med
2: min vän Nicke W satt igår och...
1: Prata krämpor.
2: Pratade lite och så bara, men vänta, nu sitter vi här och pratar krämpor igen.
1: Det är skönt tror att ni har det gemensamt.
2: Nette och Jossan här.
1: Nej, vi var inte där då. Du, vi säger tack och tack. Otroligt tack för allt engagemang.
2: Verkligen. Vilket år, 2021.
1: Vi är otroligt tacksamma för allt vi får.
2: All respons, verkligen. Och så varje... Glatt tillrop betyder väldigt mycket för oss.
1: Så
2: skulle ni ha något icke-glatt så får ni komma med det också. Men
1: så vi säger från oss alla,
2: oss båda till er alla
1: en riktigt god jul.
0: Ja, det var föräldrapeppen nummer 20 ni har lyssnat till här i FER den här torsdagen. Vi återkommer givetvis imorgon med ytterligare program ifrån Concord. Och sen är det ju program då på lördag. Det är på måndag, däremot på tisdag så blir det bara en repris av veckans program 6:15. För sen är det regionfullmäktige. Men ha nu en fortsatt bra torsdag och så hörs vi igen. Jag heter P.O. Dalesjö.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30. Och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11. Musik i centrum. Sankt Olofs kyrka. Musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act. Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tomertorp kyrka. Präst Sandra Flensén. Klockan 17, gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19, musik i sommarkväll från Åslö kyrka, präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka, präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobis pastorat. Torsdag 21 maj. Klockan 10 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lördagen den 23 maj klockan 10, konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är det en konfirmationsmässa i Åsarp kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkarl, lek och ansiktsmålning, golvgrilling och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarp kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullunne kyrka och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30, mässa i Tassiton, Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhem kyrka, präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30, andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8 och 21.30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vendeus. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och vi önskar en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och ska spela för er. Och jag ska börja med en ouvertyr.

det här var musik av Richard Wagner och det var den flygande holländaren. Och det är en tragisk historia kan man ju säga, det är opera det här också. För han hade ett spökskepp med röda segel och svarta master och dömd att segla över haven tills han finner en kvinna som älskar honom. Och vart sjunde år så får han gå i hamn för att söka efter en kvinna. Och han kommer att göra så. Men sen så litar han inte på henne. Ja, och sen så går det som det går. Ja, och efter det så ska det bli sång.

Och det här var en välkänd sångare som sjöng. Det var Stevie Wonder. Och den här låten heter Blowing in the Wind. Och efter det så ska det bli en symfoni.

musik utav Mozart var det här. Och det var hans symfoni nummer 40. Och det är klart, den här tycker jag nog är ganska så känd ändå. Men det är klart, det är ju inte den som brukar vara kanske mest känd. För det är ju 21:an, den om Elvira Madigan. Men som sagt, den här är nog ganska välkänd ändå. Men nu ska vi drömma.

Ja, det här tycker jag är ett fint litet stycke och det heter så mycket som Träumerei och det är utav Robert Schumann. Och det ska bli sång här igen.

här var det Schubert, sa vi Maria. Och det finns ju många andra. Hur många, det vet jag faktiskt inte, men många är det i alla fall. Och efter det så ska vi få lite klarinettmusik.

klarinettkonsert nummer 1, och det var en Allegretto-sats, och den var så mycket av Krusell heter den personen. Och ja, vi ska bege oss till New York.

Manhattan Transfer sjöng On the sunny side of the street. Och det var en liten solskenshistoria då, kan man säga. Ja, vi behöver ha lite sol ibland. Men vi måste ju ha lite opera här också.

Här var det Askungen, och den är utav Rossini. Ja, nästa stycke, så det blir en tango. Ja, ni får gärna dansa till den. Och den är från Argentina, så att det blir nog kanske lite hett om öronen här.

här var väl en härlig tango. Och den hette så mycket som El Clocklo. Och ni kanske hörde vem det var som sjöng, för det var Helmut Lotti. Och efter det så, ja, då kommer det en välkänd melodi igen.

stråkvartett nummer 2, Notturno. Och det var utav någon som heter Borodin, om man nu ska säga så, ni vet det här med namn. Det är inte alltid så lätt, får ni ursäkta. Men nu kommer vi till sista skivan här. Och jag ska avsluta med en vals här, och så att ni får upp och dansa igen. Och det blir tennisvals. Och jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

har just laddats. Ett projekt jobbats fram, 78 har samtidigt kvaddats. Fyra kvinnor har ringt efter bil i svenska hem för att öka vår folkmängd med 1, 2, 3, 4, oj, 5.

0: Välkommen till Café Liberal, och med i studion idag är Annika Karp, Lennart Fahlegård, Dag Hugerell och undertecknaren Lars Håkansson. Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja prata lite grann om familjedagen som var i djurparken häromveckan. Hur var den, tyckte ni?
1: Väldigt trevlig. Det kom många familjer och vi fick många besökare till oss. Vi fick studenter från lärarutbildningen till exempel, till högskolan, som ville prata med Annika lite om hur vi såg på skolan. Vi delade ut mycket material, tycker jag, och många var intresserade av vår tipspromenad, Bamsepromenad. Och det var många äldre som gick promenaden också. Och någon utgav sig vara Bamse-expert också. Så att, nej, men jag tyckte det var överlag. Och alla partier var liksom en härlig gemenskap mellan partierna också. Tycker jag lite av det. Du har velat lyfta fram kärleken i budskapen.
0: Ja, absolut. Ja, men jag tycker så här, att det behövs mer kärlek i politiken.
1: Ja.
0: Och varför tycker jag då det? Jo, för att jag tycker att det är viktigt att vi har ett bra samhällsklimat när vi debatterar och diskuterar med varandra.
1: Precis.
0: Och jag tror att, jag tycker att vi har ett bra klimat i Falköping, men saker och ting kan alltid bli bättre. Och jag är av den uppfattningen att man ska kunna ställa lite högre krav på politiker, hur politiker ska uppföra sig och så vidare och bete sig. Faktiskt, vi måste vara föregångare, och då kan inte vi stå och råskälla och snacka skit om varandra, utan vi måste vara vänliga, snälla och trevliga och sakliga.
1: Då finns ett uttryck: barn gör inte som du säger utan som du själv gör.
0: Exakt.
1: Och det är ett föredöme. Men jag tycker vi hade lite av den gemenskapen på familjelördagen, alltså, även mellan partierna.
2: Ja, verkligen. Alltså, och sen hade vi ju väldigt bra väder. Det var ju sådär lagom skönt. Liksom. Det var inte för varmt, inte för kallt. Solen sken. Och, nej, det var mycket människor som kom. Och det kom även familjer från andra kommuner. Och som du sa, studenter från Örebro. Alltså från högskolan var ute och gick i Plantis och kom och prata med oss. Nej, det var väldigt, väldigt trevligt. Och jag hade nog inte förväntat mig att vi skulle få så många besök, men vi fick väldigt många besök.
1: Och du pratar om Plantis, och då får vi säga att vi får en ny chans den 6 juni. Ni som missade att hälsa på oss och prata politik med oss, ni får en ny chans i Plantis den 6 juni.
2: Ja, när ni inte kom till Mösseberg så får ni komma till Plantis. Och ni som var med på Mösseberg måste ju också komma till Plantis.
1: Precis.
2: Många där, alltså det var ju kramar och allt möjligt. Vi träffade ju många härliga människor. Och då sa vi ju det: vi ses igen i Plantis.
1: Och vi bjöd inte på godis som är lite farligt för tänderna och blir bara skräp. Vi bjöd på kunskapens frukt.
0: Just det.
1: Vi bjöd på äpplen.
2: Ja. Det var väldigt uppskattat.
0: Var det någon som tänkte så här att, men Bamse, varför är han med här? Är han liberal?
2: Det var väldigt populärt med Bamse. Det var till och med, vi hade faktiskt besök av en Bamse-expert. En liten pojke som kunde allt om Bamse. Det var verkligen, som sagt, det var angeläget, det var viktigt att vi var där.
1: Ja.
2: Att vi svarade på frågor, att vi lyssnade på deras funderingar. Självklart.
3: Jag menar, om det var någon särskild fråga som vi kunde dra i?
2: Ja, absolut. Absolut.
3: Som till exempel?
2: Det ska vi absolut göra. Det var ju bland annat det här med resurserna till skolan.
3: Ja.
2: Och hur det fungerar i klassrummen och såna här saker. Och det är ju någonting som vi redan driver från vårt parti, att vi ska ha tillräckligt med resurser i de lägre åldrarna i skolan. För det är ju så viktigt att barn som behöver stöd verkligen får det.
3: Ja, och det ligger högt på att göra listan.
2: Det ligger mycket högt på att göra listan, och vi måste vara de som driver.

0: lärare kanske detta hårdast.
1: Det kommer att bli mer prat om skolan efter nästa låt som är Supertramps Logical Song.

0: Ja, vi pratar ju lite eller en hel del om skolan och att vi alltid sätter skolan först och att det är viktigt för oss. Du Lars är ju ledamot i barn- och utbildningsnämnden och jag skulle hemskt gärna vilja veta lite det senaste resonemanget som vi har hört dig berätta om. Du kan väl dra det lite och sen undrar jag lite om det här med kulturskolan också. Vad händer där?
1: Mm. Vad gäller kulturskolan så är det en utredning som går ut på att flytta över kulturskolan från barn- och utbildningsnämnden till kultur och fritid.
0: Och varför det då?
1: Det skulle vara i så fall för att i barn- och utbildningsnämnden så är kulturskolan en väldigt liten del. Men flyttar man den då till kultur- och fritidsnämnden så blir det en större del. Så att man skulle då i så fall få mer uppmärksamhet. Men här är ingenting klart ännu och vi har inte sett någon utredning.
0: Nej, så att när utredningen kommer så får vi väl också ta del av den och också resonera i partiet vad vi tycker. Men sen, vad händer annars i barn- och utbildning nu? Hur ser det ut?
1: Ja, nej, men det är ju så här, vi har ju pratat om budgeten nu för 27, 28 och 29 och det är ju som så att ett stort problem som vi har är ju att det föds för få barn i Falköping, i Sverige, Europa och i hela världen faktiskt. Och det gör ju det då att det kan vara svårt framöver att behålla alla skolor intakta. För att om man ska behålla alla skolor intakta så kommer det inte att kunna gå att upprätthålla den goda kvaliteten och alla elever kommer inte att kunna få en likvärdig skola. Så det är ett problem som vi kommer att brottas med, tror jag, efter valet ännu mer.
0: Ja, det är väl bra att ni resonerar i nämnden med tanke på hur det ser ut med antalet barn. För det är ju barnen som är själva volymen i skolan. Det är ju...
1: Ja, det är barnen som är vår framtid.
0: Ja, jag menar det. Ja. Och det är ju där vi ska satsa på så att Precis. Det blir bra för dem. De får kvalitet.
1: Mm. Men vi har ju... Alltså skolan är ju en väldigt viktig fråga för oss. Men det finns väl också anledning att stötta och rösta på Liberalerna för utifall att man är senior. Eller vad säger du, Dag? Och du har ju skrivit en motion...
2: Inte bara senior, utan funktionshinderfrågorna ligger ju oss varmt i hjärtat. Mm. Framförallt Folkpartiet, det var ju Bengt Westerberg i gång tiden som socialminister som drev igenom lagen om stöd och service till funktionshindrade. Det heter lagen i officiella sammanhang. Men jag vill nämna LSS som lag leva som Svensson.
1: Mm.
2: Och om vi går där 1993... Och backar vi några år kvar så på 1989, jag vill bara nämna det också. Man pratar om allmän rösträtt och Sverige fick allmän rösträtt när kvinnorna fick rösträtt. Så var det inte alls, utan vi fick allmän rösträtt i Sverige först 1989. Då man tog bort begreppet omyndigförklarad. Mm. Alla är myndighetsförklarade. Då fick även funktionshindrade rösträtt. Då fick vi allmän rösträtt i Sverige.
0: Det stämmer.
2: Men åter till LSS. LSS är ju en rättighetslag som garanterar goda levnadsvillkor. Socialtjänstlagen säger att man ska få skäliga levnadsvillkor. Men rättighetslagen i LSS säger att man ska ha goda levnadsvillkor. Och det finns en klart avsnävad personkrets i LSS som vilka ingår i den. Men utvidga lite tanken lite mer. En av bestämmelserna i LSS är också att man ska ha en samverkan med funktionshinderorganisationerna. Och jag tycker att vi nu har byggt upp en väldigt bra samverkan med FUB. FUB är ju föreningen för personer med intellektuell funktionshinder. Och där har vi en bra samverkan nu mellan FUB och socialtjänsten, tycker jag. Och det är den vi politiker är med någon gång om året. Men inom LSS finns också det som heter daglig verksamhet. Och den har sin utgångspunkt i Falköping bland annat då för att gälla Rörsgatan 20, gamla Fredriksbergskyrkan. Och det börjar fundera lite på, för vi har en väldigt bra, den motionen som jag har lämnat in, det är ingen kritik mot den daglig verksamhet vi har idag, utan snarare tvärtom. Vi har en så bra daglig verksamhet så jag tycker att närliggande kommuner, personkretsen i närliggande kommuner också borde kunna få ta del av vårt utbud. Liksom att personer inom personkretsen i Falköping kanske inte riktigt just den verksamheten som vi har passar, utan det kanske någon närliggande verksamhet i en annan kommun passar bättre. Mm. Och jag tycker också att personer i Skaraborgs län, eller gamla Skaraborg, kanske ska få samma bedömning utav förvaltningsapparaten. Så att man kanske till och med har gemensam myndighetsutövning. Så att vi kommer till fullmäktige nu på måndag att lämna in en motion. Och jag kanske är lite tråkigt och läser, men det är tre att-satser som vi föreslår. Utreda förutsättningarna att ingå på ett formellt samverkansavtal med intresserade kommuner i Skaraborg rörande myndighetsutövning och utförande av daglig verksamhet. Utredningen ska utreda hur en gemensam resursbank, utökat valfrihetssystem och samordnad kompetensutveckling kan öka till likvärdigheten. Och även bygga in de ekonomiska aspekterna. Får vårt förslag ökade kostnader eller kan man se samordningsvinster, så att säga. Mm. För det, särskilt inte vinster, det är fel ord, samordningsfördelar mellan kommunerna. Det är vår tanke.
1: Okej, vill du bara förtydliga lite grann då, vad daglig verksamhet?
2: Daglig verksamhet, ja, det kan vara... Ja, det har sin utgångspunkt därpå.
1: Man måste inte heta dag för att få vara med.
2: Nej, exakt. Nej. Och det finns ju, det här är daglig verksam inom LSS då, som vi pratar om. Mm. Och där på Gällemarörsgatan finns det många olika daglig verksamhet. Och väldigt många rum som anpassade till individerna där också. Mm. Lite av hur var en mår just för dagen. Sen kan det vara lite sysselsättning och sånt också. Vi kan göra uppdrag åt andra. Mm.
1: Men är det en behovsprövad verksamhet?
2: Ja, precis, det är beslut som man får då att ingå i daglig verksamhet.
1: Och då får man det x antal gånger i veckan?
2: Mm. Precis, jajamän.
1: Och är det några kostnader förknippade med detta för brukaren?
2: Eller ja, det blir ju... Det blir kostnader, men de får också en flitpeng också från kommunen. Så att det...
1: Men det här du nämner nu, Dag, att du vill ha ett samarbete med fler kommuner. Är det så idag att man bedömer den här verksamheten ganska olika från kommun till kommun?
2: Ja, precis. Det är så. Och där har vi också för avsikt att skicka över till andra liberala föreningar i kommun, de andra liberala kommunföreningarna. Så att de trycker på samma sätt från sin kommunförening att vi ska samverka kring de här frågorna. Mm.
1: Lennart och Annika, har ni någon komplettering till den här motionen eller synpunkt som ni vill delge lyssnarna?
0: Jag skulle ju kunna säga då att jag tycker det är väldigt bra initiativ av Dag, och jag skriver ju under den här motionen som gruppledare, och den lämnas ju in nu så att den kommer med på kommunfullmäktige på måndag. Det tycker jag är viktigt att ställa upp på viktiga och bra frågor som vi kan driva i vår kommun för att höja kvaliteten. Och daglig verksamhet ligger mig också väldigt varmt om hjärtat, och hela den här lagen om stöd och service sedan den kom till så har jag följt det arbetet och jag tycker det är väldigt viktigt.
3: Mm. Det är också väldigt bra, tror jag, att det tas upp i flera kommuner i princip samma innehåll, jag har förstått. För då blir det heller ingen tävlan och det blir inte att, utan då kan man samverka och lära av varandra. Mm. Det betyder nog väldigt mycket.
2: Och utveckla verksamheten också.
0: Ja, man kan ju på det sättet bredda verksamheten. Det har vi pratat om idag. Att om man vill göra en viss aktivitet i vår kommun och den aktiviteten inte finns hos oss, så kan den finnas i en närliggande kommun.
3: Det är också det, och lära av varandra.
0: Ja, lära av varandra.
2: Precis, kunskaps.
0: Och andra kan komma till våran daglig verksamhet och få vara med. Mm. Så det blir fördelar, absolut, det tycker jag.
1: Härligt, och nu ska vi få lyssna på en ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr som heter Home to Us.
2: Ja, just det.

0: Välkommen till Café Liberal som du just nu lyssnar på. Och Annika, vi Liberalerna i Falköping ingår ju i en koalition med fem andra partier. Och vad är sagt, hur kommer det bli en fortsättning eller hur... Vad kommer hända?
1: Nej, alltså nej säger jag. Det vet vi ju inte. Utan nu framöver så är det ju varje parti som driver sin valrörelse. Koalitionen jobbar ju tillsammans och driver ju politik i kommunen och leder det politiska arbetet. Vi sitter ju med i koalitionen och är med och leder parti, eller leder inte partiet utan leder kommunen. Dag till exempel är vice ordförande i socialnämnden. Det är ju någonting, och jag sitter i kommunstyrelsen. Allt det här har vi ju lyckats få för att vi är med i ett samarbete med andra partier. Som lokalt parti handlar det ju om att tycker man om våra idéer och våran liberala politik, då är det viktigt att man engagerar sig och hjälper oss och stöttar oss. För då har vi också möjlighet att föra fram de här frågorna i samarbetet i koalitionen, som det ser ut nu. Efter valet vet vi ju ingenting om, utan det som är viktigt för oss, det är ju att så många som möjligt går och röstar på oss, så att vi får den möjlighet som vi vill ha framöver.
2: Och kommunstyrelsen och nämnderna, de jobbar ju fram till sista december i år.
1: Ja,
2: sen blir det däremot så inträder ju nya fullmäktige. Så det kan ju bli lite glapp där om det blir en annan majoritet i fullmäktige.
1: Så kan det bli. Det kan bli lite glapp. Men det finns liksom ingenting som är sagt att det ska vara så här för all framtid. Mm. Jag tycker att samarbetet har varit väldigt bra. Det har gynnat oss i Liberalerna, det skulle jag vilja säga. På det sättet att vi har fått en ökad bredd. Vi har fått en möjlighet att vara med och påverka på ett helt annat sätt i maktens korridorer. Det har vi ju inte haft den möjligheten tidigare.
0: Jag funderar, Lennart. Om man är lite, om man ligger åt det liberala hållet, men man kanske inte delar alla åsikter som liberalerna i Falköping har exempelvis, kan man ändå gå med i partiet tycker du? Eller måste man anamma allt vad liberalerna tycker i Falköping för att bli medlem?
3: Och det vill du att jag svarar ja på, men det gör jag inte. För det är klart att det finns väl inget parti som passar. Jag har ju haft förmånen i olika sammanhang och jobba med flera av de andra partierna då, i olika projekt och så. Och det är klart att jag accepterar vad de tycker och vad man gör och vi har en bra diskussion. Men jag behöver inte tycka precis i alla frågor likadant. Men samtidigt så kan jag ju mycket väl naturligtvis se en möjlighet att samverka med fler partier.
0: Mm.
3: Men de som kommer till oss är ju hjärtligt välkomna och ta en diskussion och tycker man inte att man har en uppgift att för. Där så får man väl antingen hjälpa till i diskussionen eller kanske man kan gå till ett annat parti och kolla läget.
2: Men det vill jag också skjuta in att Liberalerna i Falköping har faktiskt fått fyra nya medlemmar.
1: Den senaste tiden.
2: Senaste tiden, ja.
1: Ja. Och det är ju väldigt roligt. Så att det, vi är verkligen på gång skulle jag vilja säga. Och vi tar nya friska tag. Vi ska driva en valrörelse nu. Och alla som vill vara med och hjälpa oss att nå framgång i valet är så varmt välkomna.
3: Men det är ju genom medlemmarna. Vi är ju en resurs för medlemmarna i de olika politiska frågorna.
1: Stämmer.
3: Får vi inte glömma, det är ju inte något egotrippat.
1: Absolut inte.
0: Hur bedriver man ett bra valarbete då, Dag, tycker du?
2: Att vara med på torget på lördagarna i valkampanjen. Vi kan producera informationsmaterial om vad vi tycker. Vi kan dela ut broschyrer i hushållen till exempel. Där vi är med på debatter, kommer vara med på de debatter som finns under hösten.
1: Ja, vi har ju fått en hel del inbjudningar redan. Ja. Och den här familjedagen till exempel, då var vi ju där och kommunicerade.
2: Flobidagen.
1: Flobidagen, ja.
2: Och Åsarp kommer
1: vi. Åsarpsdagen är vi inbjudna till. Mm. Och så vidare. Så att jag menar, det händer ju mycket. Men precis som Lennart säger så är vi ju inte något... vi driver ju inte våran egen linje så, utan vi har ju våra gruppmöten en gång i månaden där man som medlem är, och även vem som helst i kommunen är intresserad av vår politik är välkommen på våra gruppmöten. Där resonerar vi ju hur vi ska ha det och sen går vi ju fram med det vi har bestämt.
0: Mm. Det är så till vi, koalitionen?
1: Ja, så ja. Att jag tar ju upp i koalitionen det vi har bestämt i partiet.
2: Mm. Och innerst inne är det så att alla i landet är liberaler, fast de flesta vet inte om den.
1: Nej, det brukar vara så. Så det, tvekar ni, kom till oss.
3: Ja. Sen är det nog bra också om vi kan vara tydliga många gånger. Vi inte flumma för mycket, utan det så här tycker vi, vad tycker ni?
2: Precis.
1: Precis.
0: Härligt. Stort tack för att ni var med och lyssnade, och framförallt tack för att ni kom, Annika, Lennart och Dag.
2: Tack för att du kom fram och tack för ert program.
1: Ja, tack så hemskt mycket, Lars, och vi kommer gärna tillbaka.
0: Härligt.

Lokalproducerad radio för alla.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka i eten. Som sagt, hjärtligt välkomna hit. Idag den 21 maj och vi ska då gratulera, så vi ser Konstantin och Conny på namnsdagen idag. Jag är tvungen att dubbelkolla. Ja då, Konstantin och Conny är det som har namnsdag idag. Grattis. I dagens Teo i 12 får ni höra om en liten stund en presskonferens om Ljungleden. En cykelväg mellan Göteborg och Falköping, eller omvänt, som invigdes igår. Jag var där och pratade med de som var där. Bland annat några som skulle cykla den här sträckan nu igår, 17 mil som den är. Hör ni om en stund, och sen så är det ifrån stadsfesten i lördags, denna upplevelse och evenemang. Motorhäng hade vi på torget, och där får ni höra om en stund hur det lät när vi hade motorhäng på torget. Så, men även musik givetvis och våran hemsida som jag går till nu, fnf.nu, där man då kan se en bild på de här personerna som var med igår på den här invigningen, öppnandet av Ljungleden, cykelleden ner till Göteborg. Och det är ju alltså en cykelled som binder ihop Kattegattsleden och Ätradalsleden. Spännande. Ja, den där leden får man väl ta och cykla någon gång. När det nu kan bli, vilket år. Ja, spännande var det i alla fall att vara med där nere och på invigningen av detta. Hör det om en stund i 10-12 också. Och gå gärna in på våran sida fnf.nu. Jag ska se om det finns något tema idag. Ja, det fanns många tema idag. Förskolans dag, internationella flytvästdagen. Och det är också internationella T-dagen. Världsdagen för kulturell mångfald, för dialog och utveckling. För att nämna några teman. Det var flera där, men det var några tema. Ta med er det under dagen, om ni vill. Och på evenemangssidan så läser jag om himmel och pannkaka som är idag nu klockan 17. Det är alltså ute i Vartofta. Och där har de just himmel och pannkaka. Svenska kyrka bjuder på vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla åldrar. Ät gott, dela gemenskap. Slipp disken, kom som du är. Liten som stor, ensam eller med släkt, grannar eller vänner. Dropp in från klockan 17. Och vad har vi mer då? Vi har, ja just det, de har ju börjat med det här hitta ut nu. Ge dig ut på checkpoints. Och det kan man hålla på med ända fram till 30 september. Det är ju de här, man ska gå ut och leta olika såna här checkpoints. För ett friskvårdsaktivitet håller de på med här. Eller det är en friskvårdsaktivitet ska jag säga. Och antingen har man en papperskarta eller en app. Och så ska man finna såna här checkpoints då. 4 olika svårighetsgrader. Svårighetsnivåer står det. Och de är placerade i stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar. Och var hittar man då papperskartorna? Ja, de hittar man på Nordisk Bokhandel, Mussebergs Camping eller Resedepån. Och det är bara att köra på. Där kan man ju gå ner som helst, hur som helst, håller på att säga. Fram till 30 september. Ger ut och leta checkpoints. Spännande. Sen har vi Folkparksfika, Näsko Yankees och Falköpings Folkets Park. Och det är idag, nu är det. Och man kan då bege sig dit idag till parken då klockan 18 och fika och prata med de här som är där. Jag tror att de har lite fordon och grejer som står där också. Och sen är det 25 juni, 23 juli, 27 augusti, 18-21 alltså. Så väl värt att bege sig ner till Folkets Park och titta på fina bilar och prata med de som framför de här bilarna också. Så där, nu ska vi ha musik, mina vänner. Och det blir Sekes. Kan bli en intervju med Sekes framöver, eller någon i Sekes. Här har vi lyfter igen. Vi

0: välkomna hit då till vår lilla pressträff här kring och invigning ska vi säga utav den här fantastiska cykelleden som är 17 mil lång. Ska ni cykla hela idag alltså?
1: Ja, det är tanken.
0: Ja, det är imponerande. Och det som jag tycker är så fantastiskt med den här cykelleden är att den binder ju också samman två utav de andra väldigt populära cykellederna som är Ätradalsleden som vi ser här, men också Kattegattsleden. Och det kommer ju såklart att ge väldigt mycket möjligheter för människor från både närområdet och från längre ifrån att nyttja den här cykelleden. Det som också är väldigt fint är ju de miljöer som man får ta del av när man cyklar längs med den här leden. Det är väl verkligen att få både se Falköping men också stora delar av Västra Götaland från sin bästa sida. Med böljande landskap och åkrar och skog och sådär. Så jag tror och hoppas att det är många som kommer att nyttja den här cykelleden. Så det känns väldigt roligt att få vara här och inviga den idag. Vill ni säga någonting?
1: Ja, men jag tänker Falköpings kommun, det har varit väldigt lätt och trevligt att jobba med er. Och det är två stycken cykelleder vi har här som började eller slutade i Falköping. Och jag tror det säger något om kommunen att ni tror på det här med cykel och cykelleder för rekreation och turism. Så det är väldigt kul. Och sen det du sa med att det blir en rundslinga med Kattegattleden och Ätradalsleden, det tror jag är, ja, det blir jättefint. Så jag tror att folk kan verkligen ha fina långa semester i vår region. Så med det sagt tror jag att det här kan ni hänga i kommunhuset.
0: Titta. Ja, men härmed då så förklarar vi Ljungasleden för invig. Hej!
2: Snyggt!
0: Bra!
3: Ja, vad roligt!
4: Ja, härligt! Vilken invigningsdag!
5: Ja, det får
6: du
5: behålla.
6: Är ni på G då?
4: Ja, men vi är på gång. Det ska bli kul. Det är fint invigningsväder också. Så att det ska bli jätteroligt att cykla. Ja.
6: Du, jag måste bara ta ditt namn också.
4: Henrik Linneros från Turistrådet Västsverige.
6: Och du ska ni köra som alla samma minor? Ja. Vi cyklar ända ner till Göteborg.
4: Hela vägen till Göteborg, alla 17 milen som det nästan är. Stopp i varje kommun och så lämnar vi en sån här vägvisningsskylt till alla. Ja,
6: det blir jätteroligt. Vad räknar ni tidsmässigt då?
4: 16.30 ska vi vara i Göteborg, så vi får anpassa farten efter det. Jag har ju planerade stopp i varje kommun, så att vi får inte stanna för länge där, för då får vi trampa på ordentligt i slutet bara.
6: Ni måste hinna få en kocka folk sen.
4: Ja, men vi har fint cykelväder också, så jag tror vi ska lösa det.
6: Det gör ni säkert.
4: Ja, det tror jag med.
6: Alltså, det är ju jättehäftigt att det här blir av, så att säga.
4: Ja, men jätteroligt. Det här är en superviktig cykelled, liksom, både för folk i Falköping i det här fallet liksom, och de andra kommunerna vi passerar, men även för besökare såklart. Så det är jätteroligt.
6: Kul!
4: Ja.
6: Du, lycka till!
4: Tack!
7: Ja. Oj, oj, oj. Tack så mycket.
6: Ja, det är lika bra att jag fortsätter att prata då.
8: Ja.
9: Och en skorpa.
6: Jo,
7: jag tar det, men jag tar inte den samtidigt som jag pratar.
6: Jag tänkte att om du snurrar lite grann så ska jag prata med dig och tjejen din här.
7: Ja.
6: Ni som då, har... rullat den här, ska jag säga, en del av sträckan.
9: En del av, ja.
6: Från vad då, Ulricehamn eller vad var det?
7: Från Gäla och Hiss har vi kört. Ulricehamn är ju Ätradals.
6: Ja, det blir fel. Och ni tyckte den var okej, eller?
9: Ja, jättehärlig. Och det är ju vackra vyer och nejder.
6: Ja.
9: Dessutom en hel del fornlämningar. Vi har lärt oss om bygden som ju inte kommer härifrån. Vi är ju med från Göteborgstrakten från början. Och vi har sett fram, vi har försökt flera år ju att hitta sträcka, ta oss i alla fall till Alingsås.
7: Ja.
9: Så att, nej, men nu är det Floda nästa som vi ska ta. Ja, vi får se om vi tar det i etapper eller om hur vi delar upp det. Ja. Men nu ska vi i alla fall till Floda.
7: Ja.
6: Så ni kommer rulla hela vägen till Floda alltså?
9: Ja, sen om det kanske blir på två dagar eller så, det får vi se. Men,
7: men det är jättespännande och det är... Nej, alltså jag har gått igenom hur banan ser ut och det verkar ju väldigt, väldigt vackert hela vägen, så att det är fantastiskt.
9: Du är ju jätteduktig på att gå ut på Google Maps och så kollar du om det är grusunderlag,
7: ja,
9: om det är
7: precis.
9: Asfalt, stor bil. Alltså jag är jättebortskämd för han bara planerar så bra utsikter. Ja, precis så. Ja.
7: Ja, jag har ju kört väldigt länge. Jag har hållit på sedan 2005 i alla fall och kört långa sträckor.
1: Ja, det vet jag.
7: Det är fantastiskt att få komma ut. Speciellt när man då sitter i rullstol som vi gör, att just kunna komma ut i naturen, för att det är det man saknar mest liksom, när man är i en lägenhet och sådär. Så att,
9: och så träffar vi folk.
7: Ja.
9: För folk vågar komma fram och ställa massa frågor, så vi får massa intressanta samtal. Där men... folk oftast berättar mer om sin tillvaro än frågar oss, och det ger ju oss jättemycket.
6: Det känns nästan lite osvenskt.
9: Ja,
6: eller?
9: Men vi blir lite ofarliga i och med att vi sitter i rullstol. Kan de alltid ställa någon fråga om hur vi har det först?
6: Är folk nyfikna lite?
9: Ja, väldigt nyfikna, och det är roligt.
6: Ja.
9: Och sen så ställer vi lite motfrågor och så får man ett givande samtal om livet och vädret och annat.
7: Det är ju sådana möten som gör livet, om man säger. Man träffar en människa en gång i livet och så pratar man och man ger och tar. Det är liksom det som är det finaste i livet egentligen, det som man ska ta vara på. Och komma ut, vi möter ju många djur, vi är ju inte så farliga för djuren heller. Så att vi har haft både älgar och rådjur
9: som sprungit jämte dig.
7: Ja, det var fantastiskt. Flera hundra meter. Och så tittar vi på varandra hela tiden sådär. Det är fascinerande.
6: Det är sånt som man har med sig.
7: Man tar med sig det, och det ligger liksom långt ner i hjärtat där på ett underbart sätt.
6: Fint väder idag också. Bra läge ska jag säga också att öppna upp en sån här dag. Alltså, jag är så fascinerad av er och även de som ska cykla här nu, de här milen ner till Göteborg.
9: De är ju superimponerande. De ska vara framme 4:30 säger de, så att oj, de får ligga på.
6: Ja, det får de göra då. Ja. Så ska de stanna på olika ställen då.
9: Ja, dessutom. Ja, precis.
6: Så att, det är fascinerande.
7: Ja, det är fantastiskt.
9: Jätteimponerande, och det är roligt om vi får fler och fler som cyklar här, och cykelturismen ökar, och det är ju bra både för Falköping och annat. Så att
7: det är verkligen.
9: Och trakten och men det är... Och oftast när vi också är ute och rullar så känner man sig inte alltid som funktionsvariant, utan då är det ju cyklister och andra som kanske är motionärer som man hälsar på, och då är man en med dem.
7: Ja.
9: Jag har impat många gånger när man ser cyklister och de har mycket väskor och jox och grejer och de kämpar på alltså.
6: Men det tänker jag när ni håller iväg sen då.
9: Ja.
6: Ni får ha på...
9: Ja, vi har stor ryggsäck och sen kan vi hänga lite under rullstolen. Men det där är problemet. Det är oftast det som begränsar oss mest, det är hur mycket vi kan ta med oss.
6: Det förstår jag.
9: Och att vi behöver ha med oss en hel del grejer som hjälpmedel och sånt som måste med.
6: Ja.
9: Och sen så, jag behöver ju hjälp ibland med att ta på tröjor. Då får man stanna någon främmande människa. Inte någon man och fråga.
7: Det går lite sämre med djuren där. De hjälper
6: inte.
7: Nej, de är inte lika hjälpsamma. Man får hålla sig till prat där.
9: Men jag hoppas att det blir bra rastplatser och ställen och sånt för både cyklister och andra som motionärer nu runt hela den här rundan som blir med Mätardalsleden och Kattegattsleden och den här.
6: Vi kopplar ihop Västsverige och det är underbart.
9: Ja, det är det. Ja,
7: absolut.
9: Ja. Sen är det ju smidigt, för du kan ju köpa sånt där kort på Västtrafik och åka i princip hela, och då orkar man inte så, eller det blir regn, så kan du ta buss eller tåg. Vi kan inte riktigt ta buss, men de flesta andra kan ju det. Så det är verkligen att rekommendera.
7: Ja.
9: Närturism.
6: Ja. Jättebra. Tack så mycket för att ni pratade med mig och jättebra, det är så fint där. Och vi kommer ju synas igen, eller hur?
7: Jajamän. Framöver här. Missa inte detta.
6: Fortsatt i följe på det.
9: Ja.

0: Falköping, Göteborg.
1: Mm.
0: Vad betyder det? En klassisk fråga. Vad betyder det för Falköping?
1: Nej, men jag tror faktiskt att det betyder mer än vad vi ibland tror. Vi är en väldigt populär kommun för cykelturism redan idag. Där människor kommer hit och man cyklar kanske på Mösseberg eller man cyklar i det omgivande landskapet. Vi har ju Räsedepån som är en av Sveriges absolut främsta butiker för cykelentusiaster. Både den som är entusiast och den som är absolut bra. Så vi är ju en populär destination för cykling redan idag. Och att då kunna erbjuda ytterligare en led som man kan cykla på och också då möjligheten när det kopplas ihop och man faktiskt i teorin skulle kunna börja i Falköping. Man cyklar till Göteborg, man följer Kattegattleden ner till Falkenberg och så cyklar man tillbaka hit upp igen. Det är ju en jättemöjlighet som jag ser det. Sen gör man nog inte det på en dag, för det är ju 17 mil bara djungleden.
0: Jag trodde man så. Gör det.
1: Nej.
0: Och jag är imponerad här över de som faktiskt ska cykla här nu, de här 17 milen eller vad det blir ner till Göteborg här nu.
1: Mm.
0: Och ska vara där nere, vad sa de, 16:30 eller?
1: Ja, men då kommer de göra en del stopp på vägen. Så jag förstod att en för deras del, om de bara hade cyklat på och hållit någon form av normalt tempo och de pauser som behövs, så tar det 6 timmar ungefär.
0: Mm.
1: Jag hade nog gjort det på 3 gånger så mycket.
0: Men hur är det med dig och cykling då? Jag för mig, du pratade någon gång om att du faktiskt cyklade en del förr i alla fall. Hur är det nu för tiden?
1: Ja, när jag bodde i stan cyklade jag lite grann i alla fall. Men nej, jag springer desto mer. Så jag får väl kanske prova på att springa delar av den. 17 mil springer man ju inte på en dag. Så jag ska försöka klara 2,1 mil på lördag. Men ja, vi får se.
0: Vad är det på lördag?
1: Det heter Göteborgsvarvet tror jag.
0: Just det, ja. Precis. Så du är med. Vad har, men då måste jag ju fråga dig, Johan, vad har du för personlig bästa där då?
1: Jag ska komma i mål.
0: Jag tänker om du har någon tid satt. Det är ingen tid.
1: Nej, men det är faktiskt första gången som jag springer Göteborgsvarvet. Jag har inte gjort det förut. Så målet är ju självklart att komma i mål. Sen har jag väl en idé om att försöka springa någonstans runt 2 timmar. Men vi får se.
0: Spännande.
1: Jag kanske kommer tillbaka vid ett annat tillfälle och säger att jag sprang på 3 och då är det ju så. Men
0: ja, men då har du kommit i mål.
1: Det är så jag tänker också. Men det verkar ju bli fint väder och folkfest. Ungefär som här.
0: Ja. Jättekul. Tack så mycket Adam för det här. Och
1: tack.
0: Skitkul.
1: Ja, det blir roligt.
0: Från Adam då till en som faktiskt ska iväg och cykla den här 17 milen väl va? Som det blir. Som heter...
2: Djungledaren då?
0: Ja, Djungledaren, precis. Och du heter?
2: Louis Monville.
0: Precis. Du, 17 mil och då känner jag så här, åh, jag som inte cyklar så ofta. Men shit, vad lång tid det tar. Men det gör det inte för er, eller hur?
2: Ja, det ska ändå ta hela dagen tror jag. Vi har räknat att vara framme i Göteborg 16:30. Så det kommer ta hela dagen, men...
0: Men ni stannar på vägen också ju.
2: Ja, precis, men inte länge. Men det är ju... Det här tycker vi är jätteroligt och då tror jag att vi har rätt jobb också om vi tycker det här är roligt. Så, och det känns viktigt också att visa att ja, men vi har tagit fram en cykelled och det går faktiskt att cykla den. Att det är inte bara något som finns på kartan, att det här är faktiskt en led som man borde cykla och som vi själva vill gärna cykla på.
0: Som alla kan använda.
2: Ja, verkligen. Det är ju supertrafiksäkert, fina vägar. Här utanför Falköping är extra vackert faktiskt.
0: Det var skönt att höra att du sa det. Jag sa vi som är från Falköping. Men var, förutom här då så att säga, på den här sträckan ner där, har du eller ni några speciella platser som ni känner, oh shit, här cyklar vi lite långsammare för här är det mycket finare?
2: Nej, det skulle jag inte säga, men det är många fina vägar där det är väldigt roligt att cykla lite fort och de går upp och ner och man njuter verkligen av naturen och sen när jag säger fort, det är inte fort som en bil, man hinner verkligen uppleva naturen i en annan takt när man sitter på cykel, man hinner känna dofterna också som finns, nu är det väldigt mycket pollen och det luktar gott ofta.
0: Ja, det gör det om man inte har problem med det.
2: Ja.
0: Du, hur max hastigheten, hur fort kan du komma upp i, vilken hastighet kan du komma upp i senast?
2: Ja, det vet jag inte, men vi har räknat med att vi ska snitta 25 km i timmen när vi kör för att hinna med tidsplanen.
0: Precis. Och var är första stoppet här nu sen då?
2: Vi ska stanna i varje kommun längs vägen, för att det här är ett samarbete mellan Västkuststiftelsen, Turistrådet och alla kommuner längs vägen. Trafikverket är också med såklart. Så nästa stopp blir Herrljunga och sen blir det Vårgårda, Alingsås, Lerum och Göteborg då. Så det blir väldigt fint. Vi har samarbetat mycket med alla kommuner och det här blir väldigt kul att kunna träffa dem och säga men nu är vi klara med det här arbetet. Leden är klar.

0: Ja, jag är så fascinerad. Bra väder, kommer bli en kanon då att cykla i, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det ser vi fram emot till.
0: Lycka till nu.
1: Tack så mycket.
0: Ja, ni lyssnar på Radio Falköping och program 10 i 12.
2: Och den är jättebra. Den
0: som ni har hört tidigare här, så har jag pratat med några här angående den här Ljungleden då, som är inbyggd idag. Jättestort och häftigt att binda ihop Göteborg och Falköping. Då klipper man ta tåget, då kan man ju cykla ju, eller hur, Malin?
3: Ja visst, det är mycket härligare att sitta på cykeln än att sitta på tåget, tycker jag i alla fall.
0: Så är det. Ja. Malin
3: Fallgren från Västkuststiftelsen. Mm.
0: Den här Ljungleden har ju pratats om en del, något år eller lite drygt sådär här. Alltså det arbetet, har det varit ett tufft arbete att knyta ihop Göteborg och Falköping?
3: Egentligen tyvärr lite svårt för mig att säga. Jag har inte varit på Västkuststiftelsen mer än ett år.
0: Okay.
3: Så att själva jobbet har gjorts
0: innan
3: mig. Men mycket kontakt med kommuner. Louis, som du pratade med tidigare, är ju projektledaren som har liksom binder ihop allting. Så det är klart att det är många, många inblandade och allt ska sitta för att det ska bli en helhet.
0: Alltså, vad innebär ditt arbete? Vad innebär det?
3: Jag jobbar med kommunikation, så att mitt arbete är egentligen att se till att människor får reda på att den här cykelleden finns och kommer ut till den. Ja, får testa på det helt enkelt.
0: Mm. När kommer du att cykla, Nelly?
3: Tyvärr inte idag, men förhoppningsvis någon gång i sommar, tänker jag. Idag så är mitt jobb att köra bil, helt enkelt.
0: Du tar bil?
3: Jag kör följebil, ja. Så jag ser till att de cyklar på.
0: Ja. För de här stoppen som är nu då, du hänger på där och liksom är med på de här stoppen på alla ställena?
3: Ja, korrekt.
0: Så blir det?
3: Mm.
0: Och de här skylten var ju jättefin skylt ju också.
3: Ja, visst är den?
0: Mm.
3: Ja,
0: den är. Och den ska ju vara på alla ställena, givetvis.
3: Ja. Precis, den lämnas över hos alla kommuner, som Louis lämnar över den hos alla.
0: Mm. Vart i Göteborg stannar ni då?
3: Vi kommer stanna på Drottningtorget, det vill säga centralstationen. Där är sista stoppet.
0: Ja, det är så häftigt. Det är svårt att ta in det här. Så häftigt tycker jag det. Jag får nästan gå dit nu, så åka ner. Jag känns åka ner i helgen nu. Måste gå dit och titta.
3: Ah, ja, men visst. Ja. Det är klart.
0: Och vad, du tar bilen nu, eller ni tar bilen här.
3: Tar bilen.
0: Åker iväg om en liten stund. Jag ska inte hindra er, utan ni ska fortsätta. Men jättekul ju, och tack för att ni är här. Mm.
3: Tack själv att du tog dig tid.
0: Och tack för att du pratade med mig.

0: Ja, hej och välkomna kära besökare till den här stadsfesten 2026 i Falköping. Det är dag två. Och den här punkten vi har här nu, det är något som heter motorhäng. Och i och med att jag då står här vid ett fordon, och jag säger fordon för jag vet inte riktigt vad det är för fordon, men jag tänkte jag skulle slåss om att vara med i bild och i radio. Emil och du heter?
1: Emil Johansson.
0: Emil och
2: Jessica Svensson.
0: Och Emil, jag pratar med dig först då, för det är du som framför det här fordonet, eller hur?
1: Stämmer bra.
0: Kan du inte säga, vad är det för fordon?
1: Det är ju en rallybil egentligen. Den är byggd för att man ska åka så fort som möjligt på en grusväg ute i skogen.
0: Ja, det känns ju som ett självmordsuppdrag, men du är bra på det, förmodar jag?
1: Ja, det kan man väl kanske diskutera, men det går fort i alla fall.
0: Vi ska alldeles snart titta in i den här fina bilen här, eller fordonet. Vad var det som fick dig att...
1: Är väl egentligen att min far höll på med att förr lite grann, och sen så min bror... börjat, och då börjar jag också lite, och så är det bara så jävla fränt. Det är en sån adrenalin i det så det är stört.
0: Små vägar i en jädra fart. Jag sa det förut, självmord sådär lite grann. Nej då, nej, men alltså, hur fort kör du egentligen?
1: Nej, men bilen går väl i maxhastighet på 180-190 någonting, men att åka i 150 ut, det är ju inte ovanligt.
0: Jag måste ju vända mig hit. Du som är co-driver, hur är det att sitta med där då?
2: Alltså, då bromsar man rätt hårt i golvet ibland.
0: Du är med och stampar.
2: Ja, absolut.
0: Billigare.
2: Ja.
0: Nu sa du någonting där också. Som de som inte är inne i den här världen då. Noter, vad är det?
2: Det är ju beskriver vägen, hur den går, varenda kurva, varenda meter. Så att de vet ju exakt hur de ska köra.
0: Du kör med din son som sitter där, va? Du är co-driver med honom, tror jag.
2: Jajamän. Ja.
0: Han skjuter sig bra.
2: Ja, det gör han. Ibland lyssnar han inte riktigt, men om du... får man säga till honom och lugna ner sig.
0: Men kan du inte ge ett exempel då? Om du och ni är ute och åker här nu då, och du sitter och ska förklara, för det är mycket sån här...
2: Om vi säger att man ska...
0: Ta något exempel.
2: Om vi säger att man ska svänga höger 1, då svänger det ju 90 grader, kan man säga. Och höger 6, då är det ju nästan rakt. Så att däremellan är ju spannet, kan man säga.
0: Och sen styr du, det är ju inte du, farten, och så vill säga att du behöver hålla lägre fart och sådär, eller?
2: Nej, det sköter Simon då, som jag åker med då.
0: Vad synd. Ja. Ja, det är jättespännande. Och jag tänkte att nu då, för jag ska prata med Nask. Ja. Ja, det är jättespännande. Och jag tänkte att Jeppa, tror jag. Väl, va, ja. Som är bakom där. Men nu ska vi titta in här och ni som är bakom här där. Men nu ska vi titta in här och ni som är här, ni kan ju titta på skärmen och så ser ni lite grann om Christian kommer med här. Jag tror att han når så långt och filmar in i själva det här bilen. För mig, va, så ser det här ut som crash test. Jag vet inte, det är så mycket svetsat och det är så mycket stag och så vidare. Måste det vara det?
1: Ja, det måste det vara. Det finns väldigt hårda regler över vad som ska finnas i en rallybil. Så det måste finnas.
0: Mm. Och jag vet inte, vill du krypa in här?
1: Ja, men det kan jag.
0: Ja, nu ska vi se då. Han kryper in i det här fordonet med hjälm och allting, eller? Det ser lite svårt ut. Det finns ingen ratt i en gång. Nu finns det rätt här.
1: Finns det rätt, ja. Nu är den tillbaka. Jajamän.
0: Och vad är det första du gör när du liksom innan du... Det är precis när du krupit in i bilen.
1: Ja, det beror på vad jag ska göra. Men det är väl att starta bilen i sådana fall. Men den donar ju en del. Så det kanske vi kan skippa. Men sen, här har vi lite tändning. Så har man ju en display med, som visar vilka växlar man har in. För det är ju en sekventiell... Så man vet ju inte riktigt vilken fram och tillbaka egentligen då. Ah,
0: okay.
1: Så man vet ju inte riktigt vilken växel man har i om inte man...
0: Du ser ju det.
1: Man drar den bara så här för att växla. Den, man drar den bara så här för att växla.
0: Det är så man gör alltså.
1: Ja, jajamän. Så det är lite annorlunda emot en vanlig personbil.
0: Ja, det är mycket knappare. Du ska inte behöva beskriva allting vad det är för någonting, men ganska lätt kör då, helt enkelt.
1: Ja, vet man bara vad man ska göra så är det inga svårt att köra.
0: Det är bra att du vet det då.
1: Det underlättar.
0: Tänkte jag det att vi ska kliva ur där igen och så tänkte jag det att vi ska gå vidare nu. Och nu var roligt att vi fick titta in till Claes Hermansson.
3: Jajamän.
0: Och då till Claes Hermansson.
3: Jajamän.
0: Och
3: Elias Gustafsson.
0: Välkomna hit.
3: Tackar, tackar, tackar.
0: Claes i alla fall, som jag känner igen och många känner igen sen cruising och så vidare. Den här festiviteten som är på slutet på juli, ska jag säga.
3: Alltid lördag vecka 30.
0: Alltid.
3: Alltid lördag vecka 30. Och det är väl så, igenkänd, ökänd, jag vet inte.
0: Ja, men ja, lite så. Någonstans där. Vad tror du, för nu är ju det en av de större cruisingarna som finns i Sverige. Jag tror att du sa det någon gång att det är bland det tredje eller fjärde största, eller?
3: Vi brukar säga bland de fyr. Det har ju vuxit och blivit ett jätteevenemang, det vi gör.
0: Varför då, tror du? Vad är det som gör lilla Falköping till ett så bra ställe att ha cruising på?
3: Ja, men vi är ju bäst. Nej,
0: Jo då, det får du säga.
3: Jo, det är det. Vi är bäst. Och vi lägger mödan till. Men sen så har vi nog försökt hålla en bredd. Det är inte bara bilar, utan vi gör så mycket mer där uppe. Det ska locka hela familjen att vara på bilutställningen. Och vi har ett gott rykte. Vi gör ett bra jobb. Så att jag tror att vi har fått... Att det är anledningen att vi lockar så mycket folk.
0: Sen har vi lite nya ansikten, som dig då.
3: Ja.
0: Lite nya ansikten, som dig då.
3: 4-5 år.
4: Ja, 4-5 år.
0: Varför gick du med?
4: 4-5 år.
0: Varför gick du med?
5: Jag blev inlurad. Ja, sen blev jag kvar.
0: Du blev inlurad?
5: Ja, precis.
3: Men vi har ju förbannat skoj, det är ju det. Det är ju det det handlar om.
5: Visst är det så.
0: Och du har bil?
5: Ja.
0: Vad för bil?
5: Impala 64.
0: Sämre bil kan du ju ha, såklart. Och jag vet inte, ska ni ha
3: utställning här på Trätorget under dagen där ni bland annat kan se Elias utställning här på Trätorget under dagen där ni gick bort, prata lite bilutställning, lite cruising, lite aktiviteter, man har chans att vinna fribiljetter.
0: Ja, vilken grej. Men förutom cruisingen då, vad har ni mer på gång?
3: Vi har dratt igång en ny grej nu med folkparksfika. Det är vi fyra torsdagar i maj, juni, juli, augusti kommer att dra fikakvällar i parken. Och det är bara entusiastfordon som är välkomna in. Men i övrigt så är ju alla hjärtligt välkomna att fika och titta på detta.
0: Ja, bara en sån sak. Som är med i klubben.
5: Till stor del hoppas vi. Nej.
0: Okay.
5: Så ofta jag kan.
0: Och då är ni ju givetvis nere i Folkets Park, som du sa.
3: Då är vi i Folkets Park, ja. Och det är ju så, vi är en klubb med 45 medlemmar. Och vi kommer försöka vara där. Det stora eventet vi har, bilutställningen, på 45 medlemmar. Det är vår utmaning just nu.
0: En liten utmaning, men jag tänker att finns viljan bara så kör man.
3: Så är det. Och det gäller ju kroka arm och samarbeta. Vi får ju hjälpas åt, både vi som föreningar och näringsliv här i stan.
0: Cruisingen, eller?
3: Som jag sa, alltid lördag vecka 30.
0: Men... Ja, så vi det på cruisingen, eller?
3: Som jag sa, alltid lördag vecka 30.
0: Men... Ja, det sa du ju.
3: Men nu är det 25. Då är ni välkomna upp till flygfältet.
0: Ja, bra.
3: Då är ni välkomna upp till flygfältet.
0: Och på kvällen givetvis är ni med och dirigerar och så vidare, som vanligt.
3: Som vanligt. Det har ju blivit en helg egentligen. Det händer mer och mer den helgen och vi jobbar på det och ständigt utvecklar det.
0: Låter jättebra. Så, tack så mycket. Ni ska få gå tillbaka till era tält där och vi kanske smyger förbi där sen. Tack så mycket. Hej. Och det är nu som vi går hit, jag och Christian då. Jag vet inte hur långt helt enkelt. Tjena.
6: Hej.
0: Du heter?
6: Efraim.
0: Lite Christian där helt enkelt. Tjena.
6: Hej.
0: Du heter?
4: Ja, den V70 Geneta från 98 som är ägat Tepa.
0: Det är en EPA. Och vad är det med Volvo och EPA? Varför ska man ha en Volvo för?
4: Ja, det går hand i hand.
0: Är det så?
4: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, men man har ju förstått att det är viktigt att det ska vara en Volvo. En, gärna någon äldre, 245 eller något sånt där, eller?
4: Ja, något sånt. Det är gött.
0: Du, intresset för det här då? Hur länge har du haft det?
4: Det var sedan jag fick min första EPA, tror jag.
0: När var det?
4: Nej. Ja. Men då var det inte den här.
0: För 3 år sedan. Ja.
4: Men då var det inte den här. Det var en annan.
0: Och alla stort sett som håller på med det här är ju väldigt mycket för att greja. Och det ska pimpas eller vad det heter och moddas och så vidare. Hur mycket har du gjort på den här?
4: Ja, inte jättemycket. Den var rätt mycket utrustad med andra kjolar och sånt när jag köpte den. Men jag har slängt i lite ljud och sånt istället.
0: Det är viktigt.
4: Ja.
0: Vi har en subbas i bak, eller?
4: Ja.
0: Det måste vi kolla på. Nu går vi och tittar på en subbas i bak. Christian, du får följa oss här bara. Nej, jag förstår att du inte kan det. Men du får gärna då beskriva vad det är vi ser. För subbas gånger på steroider, eller jag vet inte. Det här är ju hur stor som helst.
4: Ja, det är 212 bara, typ. Alltså det, de trycker på bra, men inget överdrivet så.
0: Skakar bilen? Det ska den göra.
4: Ja, det skakar ganska bra. Det gör det.
0: Det hör ju till.
4: Ja, det gör det.
0: Och vad spelar man för musik då när man är ute och cruisar?
4: Allt.
0: Du har ingen speciellt stil som du känner att det här måste jag spela liksom?
4: Nej, det är mest vad man gillar själv. Det är inte så många som bryr sig vad man spelar.
0: Du hör bara basen, eller? Dum, dum, dum.
4: Ja.
0: Uns, uns, uns, eller vad säger man? Du och ni alla som är här kommer att stå här under dagen här. Vad tänker du ni att folk, hur de...
4: Den är ju faktiskt ganska cool, den är ju rätt annorlunda. Det är cool, för den är ju faktiskt ganska cool, den är ju rätt annorlunda. Det är deras R-färg kan man säga. Så det är rätt udda.
0: Förklara det här, R-färg, är det Skaraborg då eller?
4: Nej, de gjorde 2 stycken R-bilar med den här färgen och saffransfärgad. Men min är inte en äkta R, det är ju bara R-delar.
0: Så lite speciellt med färgen då, förstår jag. Sen själva bilen här då, eller här också, så vi får titta in i själva bilen här då, eller förarsätet. Lite växel.
4: Nej, inte direkt.
0: Speciell, lite växelspaken är lite speciell, lite moddad.
4: Ja, brorsan har svarvat den åt mig.
0: Jaha, okej. Ja. Annars ser det väl ut som en bil, helt enkelt, en vanlig bil. Jag ser Christian, han ska filma lite grann där, och jag vet inte om ni ser på skärmen. Ja, det gör ni. Ni ser på skärmen där uppe. Och det ser väl ut som en vanlig bil, tänker jag. Jag flyttar mig hit så att jag slipper stå vid sidan om. Hur mycket mer ska du göra på bilen då?
4: Inte jättemycket tror jag inte. Ingenting tror jag. Det är onödigt att lägga ner tid på den här när jag sa en fär. Och då är det onödigt att lägga ner tid på den här när jag sa en fin 18-årsbil istället.
0: Ja. Ja, precis. Och där ska vi se nu. Är bra man ser på skärmen där. Alltså, du då som uppskattar bilar. Vad känner du att... vi ska se, om du vänder lite där då, så är du med i bild då. Du som uppskattar bilar, förutom såna här bilar då, vad uppskattar du, jänkar och sånt också eller?
4: Ja, de är fina.
0: Det blir en sån sen eller?
4: Ja, förhoppningsvis.
0: Det är klart det blir. Ja. Det blir en sån sen eller?
4: Ja, förhoppningsvis.
0: Kul. Du, roligt att det blir.
4: Ja.
0: Ja. Kul. Du, roligt att vi fick titta in i bilen lite och prata med dig också. Och jag tänkte jag ska vända mig hit och så ska jag se om jag kan få prata med någon mer här. Alltså prata med din son nu. Tjena.
6: Hej.
0: Ja, din mamma hon sa förut att ja, det är bra att åka med honom. Men du lyssnar inte alltid på vad mamma säger.
6: Nej, det händer.
0: Varför inte det?
6: Jag tycker hon säger fel.
0: Säger hon fel? Jaha, i 180 km i timmen så säger hon fel.
6: Ja, jag tycker vägen inte svänger så mycket och då gasar jag.
0: Blir man aldrig rädd? Ja, det skulle jag ha frågat dig också. Blir man aldrig...
6: Jo, ibland tänker man ju...
0: In i helsike.
6: Jo, ibland tänker man ju... Det här var läskigt.
0: Men det hindrar inte dig från att fortsätta köra så.
6: Nej, man har inte tid att reflektera så.
0: Då frågar jag dig likadant som jag frågade förut här. När blev du biten av det här då?
6: Ja, alltså det är ju, Emil är ju min kusin och pappa har ju hållit på förut också. Så det har ju gått i familjen så länge jag har levt typ. Så det var mer naturligt att börja.
0: Det var inga konstigheter. Men då går jag över till din pappa också. Nu fick du vara med på ett hörn också. Tjena, du heter?
7: Bruno Arvidsson.
0: Ja, Bruno, ja. Hej. Du, jag tror jag har sett nu.
7: Det kan vara samma, ja.
0: Och du höll på hur länge då?
7: Jag gjorde ett uppehåll på 16 år.
0: Och du höll på hur länge då?
7: Jag gjorde ett uppehåll på 16 år, men jag började 92, gjorde jag. Sen, till och från sen dess då. Lite olika långa uppehåll.
0: De här bilarna som ser ju lite små och smäckra ut och sådär, men de väger sina modiga kilo, eller?
7: Jag tror inte han här väger så mycket. Vad kan det väga, Emil? 800 kilo, eller? Vad sa du? Ja, ton ungefär. Våra, min och Simons bilar väger lite mer, men lite större.
0: Det är olika klasser?
7: Ja, det gör det. Han kör ju en trimmad och vi kör ju standardklasser då. Så att vi kör Volvo Original Cup. Det är optimerad Volvo-motor, så den är ju lite högre än en vanlig.
0: Så, men jag tänker sonen här nu då.
7: Det känns som att han kunde redan från födseln, så att jag behövde nog inte tillägga något här.
0: Det var liksom klart redan.
7: Det verkar så lite. Det har gått i generna på något sätt. Ja, så det är kul.
0: Blir man stolt?
7: Ja, men det blir man. Jättestolt. Det är kul. Det är lite jobbig bana att köra från mig bara.
0: Ja, det är självförtroende där. Det är självkänslan lite där som...
7: Lite sådär, på sin törn.
0: Du menar att han är modigare än dig alltså?
7: Det är nog, han har inte fått något vett än. Jag har fått det.
0: Ja, det kommer målden, du vet. Ja. Tack så mycket för att jag fick prata med er. Och tack allting för att jag fick prata med er. Det här var motorhäng här ifrån torget. Och det får väl egentligen sägas att det öppnar upp dag två egentligen ifrån stadsfesten i Falköping. Vi kommer att... Det kommer att vara mer grejer ska jag säga under dagen här. Bland annat så kommer det vara ett soffhäng här klockan 16.00. Och då kommer Torbjörn Lands sitta på scenen där uppe och prata med mig. Josefin Hector och så kommer Madeleine och jag har inga glasögon så jag ser inte. Kan inte du läsa? Du som har så bra röst. Nej, det kan inte. Men jag vet att det är 16.00 i alla fall. Josefin Hector, Torbjörn Lands och även... Så vi gör så här nu, Madeleine och allihopa, att vi avslutar. Så vi gör så här nu, Madeleine, och ha det bra. Vi hörs också syns.

Ja, det där var ju Peps Persson och motorcykeln. Och jag vet inte om det var någon motorcykel direkt där på motorhänget på torget. Men det var bilar i alla fall, några stycken riktigt fina. Ni hörde själva. Och ja, vad kan man säga? En blandning av rally, cruising och epa får man väl säga. Det var ju jättekul att få vara med och kika på det där. Tack så mycket ni som var med där. Sen hörde ni också ett inslag ifrån Ljungleden. Den här presskonferensen jag var på igår där. Så nu är den inväg. Nu är det bara att ta fram cykeln och så cykla ner till Göteborg då. 17 mil. Så någon gång kanske i alla fall tänker jag att man kan göra det. Kan vara spännande. En fin dag. Nu mina vänner får ni ha det så gott. Tack för att ni har lyssnat. Och jag är tillbaka imorgon. Då är det fredag. Och då som sagt jag är tillbaka. Ha det nu riktigt gott fram till dess. Hej då!

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30 och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11, musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act, Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tomertorp kyrka. Präst Sandra Flensén. Klockan 17 gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19 musik i sommarkväll från Årsle kyrka. Präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka. Präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobis pastorat. Torsdag 21 maj klockan 10-14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Lördagen den 23 maj klockan 10 konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är en konfirmationsmässa i Åsarps kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkar, lek och ansiktsmålning, golvgrillning och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullunne kyrka. Och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30. Mässa i Tassiton. Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka. Präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30. Andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8:00 och 21:30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindius. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och vi önskar en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Onödigt bra.
1: Onödigt.

Riktiga pågar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan by natt. Och det är Europa som högljutt hörs höja att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen

fundera på fru Knios rännarbana är. Det trojanska hästen som sig minst genera för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som dumma augustar står i parad. Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttarvagnen säger statsmännen oja, en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja. På rätt vi håller, men helst på rätt häst. Och för den ökända hästen från Troja stå odds i dess.

journalist. Och Lotta hon var lärare när jag såg henne sist. Leif är någon slags förman och jobbar

sin bänk i Filipstad vid Schillerälvens strand sitter han i högsta grad och tankfullt ler ibland. Kanske minns en vers, en dikt han skrev och melodi. Kanske hör han någons röst, där sitter Nils Ferlin. Ja, han minns en sorglös kväll på Kosmopolit Café. Mitt i livets karusell och alla var de med. Värnlund, Fors och Helmer G, Briné och broder Tor, Hagström, Exet, Gunnar T och även lillebror. Spex och Stolp på skådespel, nyss var han konfirmand. Barfota men själen hel, en sjöman gick i land. Skor i lack och blå kravatt, ack sköna Värmeland. Marknad

Jag han minns då ung och vild en skönhet kom till byn. Vinterns köld blev vårligt mild av denna ljud.

Tanken går till 30-tal, till Klara än en gång. Och han minns när han klev av på ödets grå perrong. Ofta slog han sina stepp på norr.

estoy. Ja, han sökte och han fann, men vägen den var smal. Elden i hans kropp den brann, gav ljus men även kval. Många sa en stor poet, en av de största, men själv dock nöjd med

trött och slut. Där får jag träffa folk som vet någonting

0: Jeg siger rødgrød med fløde.
1: Jamen, hvad betyder det da?
0: Rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Ikke rødgrød med fløde. Nej, nej, rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Ja, det er mye bedre. Men forstår du, jeg har jo forsøgt at forklare dig det 7.777 gange.
1: Om du åtminstone kunde lära dig att säga ett räknord så man begriper vad du menar. Ja. Menar du 7777 gånger?
0: Vad menar jag?
1: 7777. Ja, du kan härma mig. Men kan du säga det?
0: Ja, vi ska gärna säga det.
1: Nej du.
0: Det är hur enkelt som helst.
1: Varsågod då.
0: Ska jag försöka?
1: Ja.
0: Tack. Ja, nu står du där så kan jag inte. Vänta, kom, kom, kom. Ja, ungefär 8000.

fyra trängre. Ni växer inte längre. Så är naturens lag. Så nöjer nu med detta och lägger skönt till rätta.

Jag håller med om detta. Om viljan är den rätta kan följden bli enorm. Då hör man änglar sjunga, rabatten börjar gunga omkring din enkla form. Åttio små löker, ni går omkring och kröker. Ja, ni är säkert fler. Jag stannar vid rabatten, då lyfter jag på hatten.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

sång och träta, men jag fick njuta kärlekens lön. För när man legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda sträck, och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packad in under däck,

inte bland med torsken, men aldrig var det knalt. En tid så var det ungar sju som fanns ute i stugan vår. Den äldste, han är 50 nu. Ja, tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på kärringen. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Ja, tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat

0: tar vi den där.
1: Det gör vi inte alls det, för nu är det min tur att bestämma och då tar vi klingklang.
0: Nej.
1: Jo, det gör vi visst det. Tyst med det. Det var min tur att bestämma.

0: Hon gycken haver glömt.
1: Jag går ut med hunden.
2: Idag igen.
1: Sticker ut en stund.
3: Du var ju ute med boven
1: igår. Jag går ut med hunden.
3: Oh.
1: Sticker ut en stund.
3: Oh,
1: jag går ut med hunden.
3: Passa.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30 och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11, musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act, Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tormetorp kyrka. Präst Sandra Flensén. Klockan 17 gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19 musik i sommarkväll från Åslö kyrka. Präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka. Präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobis pastorat. Torsdag 21 maj klockan 10 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lördagen den 23 maj klockan 10 konfirmationsmässa i Floby kyrka. Präst Olle Osenius. Och klockan 14 är en konfirmationsmässa i Åsarps kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkarl, lek och ansiktsmålning, korvgrilling och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullene kyrka. Och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30. Mässa i Tassiton. Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka. Präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30. Andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8 och 21.30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindeus. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Arnonsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och vi önskar dig en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka i eten. Som sagt, hjärtligt välkomna hit. Idag den 21 maj. Och vi ska då gratulera, så vi ser, Konstantin och Conny på namnsdagen idag. Jag är tvungen att dubbelkolla. Ja då, Konstantin och Conny är det som har namnsdag idag. Grattis. I dagens Teo i 12 får ni höra om en liten stund en presskonferens om Ljungleden. En cykelväg mellan Göteborg och Falköping, eller omvänt, som invigdes igår. Jag var där och pratade med de som var där. Bland annat några som skulle cykla den här sträckan nu igår. 17 mil som den är. Hör ni om en stund. Och sen så är det ifrån stadsfesten i lördags. Denna upplevelse och evenemang. Motorhäng hade vi på torget. Och det får ni höra om en stund hur det lät när vi hade motorhäng på torget. Så, men även musik givetvis och våran hemsida som jag går till nu, fnf.nu, där man då kan se en bild på de här personerna som var med igår på den här invigningen, öppnandet av Ljungleden, cykelleden ner till Göteborg. Och det är ju alltså en cykelled som binder ihop Kattegattsleden och Ätradalsleden. Spännande. Ja, den där leden får man väl ta cykla någon gång. När det nu kan bli, vilket år. Ja, spännande var det i alla fall att vara med där nere och på invigningen av detta. Hör det om en stund i 10-12 också. Och gå gärna in på våran sida fnf.nu. Jag ska se om det finns något tema idag. Ja, det fanns många tema idag. Förskolans dag, internationella flytvästdagen. Och det är också internationella T-dagen, världsdagen för kulturell mångfald, för dialog och utveckling. För att nämna några teman. Det var flera där, men det var några tema. Ta med er det under dagen, om ni vill. Och på evenemangssidan så läser jag om himmel och pannkaka som är idag nu klockan 17. Det är alltså ute i Vartofta. Och där har de just himmel och pannkaka. Svenska kyrka bjuder på vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla åldrar. Ät gott, dela gemenskap. Slipp disken, kom som du är. Liten som stor, ensam eller med släkt, grannar eller vänner. Dropp in från klockan 17. Och vad har vi mer då? Vi har, ja just det, de har ju börjat med det här hitta ut nu. Ge dig ut på checkpoints, och det kan man hålla på med ända fram till 30 september. Det är ju de här, man ska gå ut och leta olika såna här checkpoints för ett friskvårdsaktivitet håller de på med här, eller det är en friskvårdsaktivitet ska jag säga. Och antingen har man en papperskarta eller en app, och så ska man finna såna här checkpoints då. 4 olika svårighetsgrader, svårighetsnivåer står det. Och de är placerade i stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar. Och var hittar man då papperskartorna? Ja, de hittar man på Nordisk bokhandel, Mussebergs camping eller Resedepån. Och det är bara att köra på. Där kan man ju gå ner som helst, hur som helst, håller på att säga. Fram till 30 september. Ge ut och leta checkpoints. Spännande. Sen har vi Folkparksfika, Näsko Yankees och Falköpings Folkets Park. Och det är idag, nu är det. Och man kan då bege sig dit idag till parken då klockan 18. Och fika och prata med de här som är där. Jag tror att de har lite fordon och grejer som står där också. Och sen är det 25 juni, 23 juli, 27 augusti, 18-21 alltså. Så väl värt att be sig ner till Folkets Park och titta på fina bilar och prata med de som framför de här bilarna också. Så där, nu ska vi ha musik, mina vänner. Och det blir, ja, Sekes. Kan bli en intervju med Sekes framöver, eller någon i Sekes. Här har vi lyfter igen. Vi

0: Men välkomna hit då till vår lilla pressträff här kring och invigning ska vi säga utav den här fantastiska cykelleden som är 17 mil lång. Ska ni cykla hela idag alltså?
1: Ja, det är tanken.
0: Ja, det är imponerande. Och det som jag tycker är så fantastiskt med den här cykelleden är att den binder ju också samman två utav de andra väldigt populära cykellederna som är Ätradalsleden som vi ser här, men också Kattegattsleden. Och det kommer ju såklart att ge väldigt mycket möjligheter för människor från både närområdet och från längre ifrån att nyttja den här cykelleden. Det som också är väldigt fint är ju de miljöer som man får ta del av när man cyklar längs med den här leden. Det är väl verkligen att få både se Falköping men också stora delar av Västra Götaland från sin bästa sida. Med böljande landskap och åkrar och skog och sådär. Så jag tror och hoppas att det är många som kommer att nyttja den här cykelleden. Så det känns väldigt roligt att få vara här och inviga den idag. Vill ni säga någonting?
1: Ja, men jag tänker Falköpings kommun, det har varit väldigt lätt och trevligt att jobba med er. Och det är två stycken cykelleder vi har här som börjar eller slutar i Falköping. Och jag tror det säger något om kommunen att ja, men, ni tror på det här med cykel och cykelleder för rekreation och turism. Så det är väldigt kul. Och sen det du sa med att det blir en rundslinga med Kattegattleden och Ätradalsleden, det tror jag är, ja, det blir jättefint. Så jag tror att folk kan verkligen ha fina långa semester i vår region. Så med det sagt tror jag att det här kan ni hänga i kommunhuset.
0: Titta. Ja, men härmed då så förklarar vi Ljungasleden för invig. Hej!
2: Snyggt!
0: Bra!
3: Håller roligt!
0: Ja, härligt! Vilken invigningsdag!
4: Är ni på gång då?
5: Ja, men vi är på gång. Det ska bli kul. Det är fint invigningsväder också. Så att det ska bli jätteroligt att cykla. Ja.
6: Du, jag måste bara ta ditt namn också.
5: Henrik Linneros från Turistrådet Västsverige.
6: Och du, ska ni köra alla dessa mil nu då? Vi cyklar ända ner till Göteborg.
5: Hela vägen till Göteborg, alla 17 milen som det nästan är. Stopp i varje kommun och så lämnar vi en sån här vägvisningsskylt till alla. Ja, det blir jätteroligt.
6: Vad räknar ni tidsmässigt då?
5: 16.30 ska vi vara i Göteborg, så vi får anpassa farten efter det. Vi har ju planerade stopp i varje kommun, så att vi får inte stanna för länge där, för då får vi trampa på ordentligt till slutet bara.
6: Ni måste hinna få en kocka folk senare.
5: Ja, men vi har fint cykelväder också, så jag tror vi ska lösa det.
6: Det gör ni säkert.
5: Ja, det tror jag med.
6: Alltså, det är ju jättehäftigt att det här blir av, så att säga.
5: Ja, men jätteroligt. Det här är en superviktig cykelled, liksom, både för folk i Falköping i det här fallet liksom, och de andra kommunerna vi passerar, men även för besökare såklart. Det är jätteroligt.
6: Kul!
5: Ja.
6: Du, lycka till!
5: Tack!
7: Oj. Tack så mycket.
6: Ja, det är lika bra att jag fortsätter att prata då.
8: Ja.
9: Och en skorpa.
6: Tog inte du en skorpa?
7: Ja, jag tar det, men jag tar inte den samtidigt som jag pratar.
6: Jag tänkte att om du snurrar lite grann så jag pratar med dig och tjejen din här.
7: Ja.
6: Ni som har rullat den här, ska jag säga, en del av sträckan.
9: En del av, ja.
6: Mm. Från vad då, Ulricehamn eller vad var det?
7: Från Gäla och hit. Ja, vi kör.
6: Ja.
7: Ja. Ja. Ulricehamn är ju Ätradals.
6: Ja, det blir fel.
7: Ja. Nu blir det
6: fel. Gäla menar jag.
7: Ja.
6: Och ni tyckte den var okej, eller?
9: Ja, jättehärlig. Och det är ju vackra vyer och nejder.
6: Ja.
9: Dessutom en hel del fornlämningar. Vi har lärt oss om bygden som ju inte kommer härifrån. Vi är ju med från Göteborgstrakten från början. Och vi har sett fram, vi har försökt flera år ju att hitta sträcka att ta oss i alla fall till Alingsås.
7: Ja.
9: Så att, nej men nu är det Floda nästa som vi ska ta. Ja, vi får se om vi tar det i etapper eller om hur vi delar upp det. Ja. Men nu ska vi i alla fall till Floda.
6: Ja. Ja. Så ni kommer rulla hela vägen till Floda alltså?
9: Ja, sen om det kanske blir på två dagar eller så, det får vi se. Men,
7: men det är jättespännande och det är... Nej, alltså jag har gått igenom hur banan ser ut och det verkar ju väldigt, väldigt vackert hela vägen. Så att Det är fantastiskt.
9: Du är ju jätteduktig på att gå ut på Google Maps och så kollar du om det är grusunderlag, ja, om det är precis. Asfalt, en stor bil. Och, alltså jag är jättebortskämd för han bara planerar så bra utflykter. Ja, precis så. Precis så. Ja.
7: Ja, jag har ju kört väldigt länge. Jag har hållit på sedan 2005 i alla fall och kört långa sträckor.
1: Ja, det vet jag.
7: Ja, det är fantastiskt att få komma ut. Speciellt när man då sitter i rullstol som vi gör, att just kunna komma ut i naturen. För att det är det man saknar mest liksom, när man är i en lägenhet och sådär. Så att,
9: och så träffar vi folk.
7: Ja.
9: För folk vågar komma fram och ställa massa frågor. Så vi får massa intressanta samtal. Där folk oftast berättar mer om sin tillvaro än frågar oss. Och det ger ju oss jättemycket.

0: och annat.
1: Ja. Ja, det är ju sådana möten som gör livet, om man säger. Man träffar en människa en gång i livet och så pratar man och man ger och tar. Det är liksom det som är det finaste i livet egentligen, det som man ska ta vara på. Och komma ut, vi möter ju många djur, vi är ju inte farliga för djuren heller. Så att vi har haft både älgar och rådjur. Och rådjur
0: som sprungit jämte dig.
1: Ja, det var fantastiskt. Flera hundra meter. Och så tittar vi på varandra hela tiden sådär. Det är fascinerande.
2: Det är sånt som man har med sig.
1: Man tar med sig det och det ligger liksom långt ner i hjärtat där på ett underbart sätt.
2: Ja. Fint väder idag också. Bra läge ska jag säga också att öppna upp en sån här dag. Alltså, jag är så fascinerad av er och även de som ska cykla här nu, de här milen ner till Göteborg.
0: De är ju superimponerande. De ska vara framme 4:30 säger de, de får ligga på.
2: Ja, det får de göra då. Ja. Så ska de stanna på olika ställen.
0: Ja, dessutom. Ja, precis.
2: Så att, det är fascinerande.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Jätteimponerande och det är roligt om vi får fler och fler som cyklar här och cykelturismen ökar. Och det är ju bra både för Falköping och annat. Så att
1: det är verkligen.
0: Och trakten och... men det är... Och oftast när vi också är ute och rullar så känner man sig inte alltid som funktionsvariant, utan då är det ju cyklister och andra som kanske är motionärer som man hälsar på, och då är man en med dem. Ja. Jag är impad många gånger när man ser cyklister och de har mycket väskor och jox och grejer och de kämpar på alltså.
2: Men det tänker jag när ni är håller iväg sen då.
0: Ja.
2: Ni får ha på...
0: Ja, vi har stor ryggsäck och sen kan vi hänga lite under rullstolen. Men det där är problemet. Det är oftast det som begränsar oss mest i hur mycket vi kan ta med oss.
2: Det förstår jag.
0: Och att vi behöver ha med oss en hel del grejer som hjälpmedel och sånt som måste med.
2: Ja.
0: Och sen så, jag behöver ju hjälp ibland med att ta på tröjor. Då får man stanna någon främmande människa. Inte någon man och fråga.
1: Det går lite sämre med djuren där. De är inte lika hjälpsamma. Man får hålla sig till prat där.
0: Men jag hoppas att det blir bra rastplatser och ställen och sånt för både cyklister och andra som motionärer nu runt hela den här rundan som blir Mätardalsleden och Kattegattsleden och den här.
2: Vi kopplar ihop Västsverige och det är underbart.
0: Ja, det är det. Ja,
1: absolut.
0: Ja. Sen är det ju smidigt för du kan ju köpa sånt där kort på Västtrafik och åka i princip hela, och då orkar man inte så, eller det blir regn så kan du ta buss eller tåg. Vi kan inte riktigt ta buss, men de flesta andra kan ju det. Så det är verkligen att rekommendera.
1: Ja.
0: Närturism.
2: Jättebra. Tack så mycket för att ni pratade med mig och det är så fint där. Och vi kommer ju synas igen, eller hur?
1: Jajamän. Framöver
2: där.
1: Det missa inte detta.
2: Fortsätt i följe på det.
0: Ja.

0: Adam.
1: Ja.
0: Ljungleden.
1: Ja.
0: Invigd.
1: Äntligen.
0: Äntligen. Efter många år eller?
1: Ja, men några i alla fall. Så. Ja. Ja, absolut.
0: Och det känns ju vädret idag. Mm. Stämningen här, alltså det är ju, känns ju helt underbart. En ihopkoppling av Falköping och Göteborg.
1: Mm.
0: Vad betyder det? En klassisk fråga. Vad betyder det för Falköping?
1: Nej, men jag tror faktiskt att det betyder mer än vad vi ibland tror. Vi är en väldigt populär kommun för cykelturism redan idag. Där människor kommer hit och man cyklar kanske på Mösseberg eller man cyklar i det omgivande landskapet. Vi har ju Räsedepån som är en av Sveriges absolut främsta butiker för cykelentusiaster. Både den som är entusiast och den som är absolut bra. Så vi är ju en populär destination för cykling redan idag. Och att då kunna erbjuda ytterligare en led som man kan cykla på och också då möjligheter när det kopplas ihop och man faktiskt i teorin skulle kunna börja i Falköping, man cyklar till Göteborg, man följer Kattegattleden ner till Falkenberg och så cyklar man tillbaka hit upp igen. Det är ju en jättemöjlighet som jag ser det. Sen gör man nog inte det på en dag, för det är ju 17 mil bara Ljungleden.
0: Jag trodde man så. Gör det.
1: Nej.
0: Nej. Och jag är imponerad här över de som faktiskt ska cykla här nu, de här 17 milen eller vad det blir ner till Göteborg här nu.
1: Mm.
0: Och ska vara där nere, vad sa de, 16:30 eller?
1: Ja, men då kommer de göra en del stopp på vägen. Så jag förstod att en för deras del, om de bara hade cyklat på och hållit någon form av normaltempo och de pauser som behövs, så tar det 6 timmar ungefär.
0: Mm. Okay.
1: Jag hade nog gjort det på 3 gånger så mycket.
0: Men hur är det med dig och cykling då? Jag för mig, du pratade någon gång om att du faktiskt cyklade en del förr i alla fall. Hur är det nu för tiden?
1: Ja, när jag bodde i stan cyklade jag lite grann i alla fall. Men nej, jag springer desto mer. Så jag får väl kanske prova på att springa delar av den. 17 mil springer man ju inte på en dag. Så jag ska försöka klara 2,1 mil på lördag. Men ja, vi får se.
0: Vad är det på lördag?
1: Det heter Göteborgsvarvet tror jag.
0: Just det, ja. Precis. Så du är med. Men då måste jag ju fråga dig, Johan, vad har du för personlig bästa där då?
1: Jag ska komma i mål.
0: Jag tänker om du har någon tid satt. Det är ingen tid.
1: Nej, men det är faktiskt första gången som jag springer Göteborgsvarvet. Jag har inte gjort det förut. Så målet är ju självklart att komma i mål. Sen har jag väl en idé om att försöka springa någonstans runt 2 timmar. Men vi får se.
0: Spännande.
1: Jag kanske kommer tillbaka vid ett annat tillfälle och säger att jag sprang på 3 och då är det ju så. Men,
0: ja, men då har du kommit i mål.
1: Det är så jag tänker också. Men det verkar ju bli fint väder och folkfest. Ungefär som här.
0: Ja. Jättekul. Tack så mycket Adam för det här. Och
1: tack.
0: Skitkul. Tack.
1: Ja, det blir roligt.
0: Från Adam då till en som faktiskt ska iväg och cykla de här 17 milen väl va? Som det blir. Som heter...
2: Ljungleden då?
0: Ja, Ljungleden, precis. Och du heter?
2: Louis Monville.
0: Precis. Du, 17 mil och då känner jag så här, åh, jag som inte cyklar så ofta. Men shit, vad lång tid det tar. Men det gör det inte för er, eller hur?
2: Ja, det ska ändå ta hela dagen tror jag. Vi har räknat att vara framme i Göteborg 16:30. Så det kommer ta hela dagen, men...
0: Men ni stannar på vägen också ju.
2: Ja, precis, men inte länge. Men det är ju... Det här tycker vi är jätteroligt och då tror jag att vi har ett jobb också om vi tycker det här är roligt. Så, och det känns viktigt också att visa att ja, men vi har tagit fram en cykelled och det går faktiskt att cykla den. Att det är inte bara något som finns på kartan, att det här är faktiskt en led som man borde cykla och som vi själva vill gärna cykla på.
0: Som alla kan använda.
2: Ja, verkligen. Det är ju supertrafiksäkert, fina vägar. Här utanför Falköping är extra vackert faktiskt.
0: Det var skönt att höra att du sa det. Jag sa vi som är från Falköping. Men var, förutom här då så att säga, på den här sträckan ner där, har du eller ni några speciella platser som ni känner, oh shit, här cyklar vi lite långsammare för här är det mycket finare?
2: Nej, det skulle jag inte säga, men det är många fina vägar där det är väldigt roligt att cykla lite fort och de går upp och ner och man njuter verkligen av naturen och sen när jag säger fort, det är inte fort som en bil, man hinner verkligen uppleva naturen i en annan takt när man sitter på cykel, man hinner känna dofterna också som finns, nu är det väldigt mycket pollen och det luktar gott ofta.
0: Ja, det gör det om man inte har problem med det.
2: Ja.
0: Du, hur max hastigheten, hur fort kan du komma upp i, vilken hastighet kan du komma upp i som mest?
2: Ja, det vet jag inte, men vi har räknat med att vi ska snitta 25 km i timmen när vi kör för att hinna med tidsplanen.
0: Precis. Och var är första stoppet här nu sen då?
2: Vi ska stanna i varje kommun längs vägen, för det här är ett samarbete mellan Västkuststiftelsen, Turistrådet och alla kommuner längs vägen. Trafikverket är också med såklart. Så nästa stopp blir Herrljunga och sen blir det Vårgårda, Alingsås, Lerum och Göteborg då. Så det blir väldigt fint. Vi har samarbetat mycket med alla kommuner och det här blir väldigt kul att kunna träffa dem och säga men nu är vi klara med det här arbetet. Leden är klar.
0: Jag är så fascinerad. Bra väder, kommer bli en kanon då att cykla i, eller hur?
2: Ja, verkligen. Det ser vi fram emot till.
0: Lycka till nu.
2: Tack så mycket.
0: Ja, ni lyssnar på Radio Falköping och program 10 i 12. Och som ni har hört tidigare här, så har jag pratat med några här angående den här Ljungleden då, som är inbyggd idag. Jättestort och häftigt att binda ihop Göteborg och Falköping. Då klipper man ta tåget, då kan man ju cykla ju, eller hur Malin?
3: Ja visst, det är mycket härligare att sitta på cykeln än att sitta på tåget, tycker jag i alla fall.
0: Så är det. Malin
3: Fallgren från Västkuststiftelsen. Mm.
0: Den här Ljungleden har ju pratats om en del något år eller lite drygt sådär här. Alltså det arbetet, har det varit ett tufft arbete att knyta ihop Göteborg och Falköping?
3: Egentligen tyvärr lite svårt för mig att säga. Jag har inte varit på Västkuststiftelsen mer än ett år.
0: Okay.
3: Så att själva jobbet har gjorts
0: innan
3: mig. Men mycket kontakt med kommuner. Louis, som du pratade med tidigare, är ju projektledaren som har liksom binder ihop allting. Så det är klart att det är många, många inblandade var allt ska sitta för att det ska bli en helhet.
0: Alltså, vad innebär ditt arbete? Vad innebär det?
3: Jag jobbar med kommunikation. Så att mitt arbete är egentligen att se till att människor får reda på att den här cykelleden finns. Och kommer ut till den. Får testa på det helt enkelt.
0: Mm. När kommer du att cykla, Nelly?
3: Tyvärr inte idag. Men förhoppningsvis någon gång i sommar, tänker jag. Idag så är mitt jobb att köra bil, helt enkelt.
0: Du tar bil?
3: Jag kör följebil, ja. För att se till att de cyklar på.
0: Ja. På de här stoppen som är nu då, du hänger på där och liksom är med på de här stoppen på alla ställena?
3: Ja, korrekt.
0: Så blir det?
3: Mm.
0: Och de här skylten var ju jättefin skylt ju också.
3: Ja, visst är den? Mm. Ja,
0: den är. Och den ska ju vara på alla ställena, givetvis.
3: Ja. Precis, den lämnas över hos alla kommuner som Louis lämnar över den hos alla.
0: Mm. Vart i Göteborg stannar ni då?
3: Vi kommer stanna på Drottningtorget, det vill säga centralstationen. Där är sista stoppet.
0: Ja, det är så häftigt här. Det var svårt att ta in det här. Så häftigt tycker jag det. Jag får nästan gå dit nu, jag känner att jag åker ner i helgen nu. Måste gå dit och titta.
3: Ja, men visst, ja. Det är klart.
0: Och vad, du tar bilen nu, eller ni tar bilen här.
3: Tar bilen.
0: Åker iväg om en liten stund. Jag ska inte hindra er, utan ni ska fortsätta. Men jättekul ju, och tack för att ni är här.
3: Mm. Tack själv att du tog dig tid.
0: Och tack för att du pratade med mig.

0: Ja, hej och välkomna kära besökare till den här stadsfesten 2026 i Falköping. Det är dag två. Och den här punkten vi har här nu, det är något som heter motorhäng. Och i och med att jag då står här vid ett fordon, och jag säger fordon för jag vet inte riktigt vad det är för fordon, men jag tänkte jag skulle slåss om att vara med i bild och i radio, höll jag på att säga. Slåss om att vara med i bild och i radio. Emil och du heter?
1: Emil Johansson.
0: Emil och
2: Jessica Svensson.
0: Jessica Svensson. Och Emil, jag pratar med dig först då, för det är du som framför det här fordonet, eller hur?
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: Kan du inte säga, vad är det för fordon?
1: Det är ju en rallybil egentligen. Den är byggd för att man ska åka så fort som möjligt på en grusväg ute i skogen.
0: Ja, det känns ju som ett självmordsuppdrag, men du är bra på det, förmodar jag?
1: Ja, det kan man väl kanske diskutera, men det går fort i alla fall.
0: Vi ska alldeles snart titta in i den här fina bilen här, eller fordonet. Vad var det som fick dig att...
1: Är väl egentligen att min far höll på med ett förr lite grann, och sen så har min bror... börjat, och då börjar jag också lite, och så är det bara så jävla fränt. Det är en sån adrenalin i det så det är stört.
0: Små vägar i en jädra fart. Jag sa det förut, självmord sådär lite grann. Nej då, nej, men alltså, hur fort kör du egentligen?
1: Nej, men bilen går väl i maxhastighet på 180-190 någonting, men att åka i 150 ut, det är ju inte ovanligt.
0: Jag måste ju vända mig hit. Du som är co-driver, hur är det att sitta med där då?
2: Alltså, då bromsar man rätt hårt i golvet ibland.
0: Du är med och stampar.
2: Så då bromsar man rätt hårt i golvet ibland.
0: Du är med och stampar.
2: Ja, absolut.
0: Billigare.
2: Ja.
0: Det här, nu sa du någonting där också. Som de som inte är inne i den här världen då, noter, vad är det?
2: Det är ju beskriver vägen, hur den går, varenda kurva, varenda meter. Så att de vet ju exakt hur de ska köra.
0: Du kör med din son som sitter där, va? Du är co-driver med honom, tror jag.
2: Jajamän. Ja.
0: Han skjuter sig bra.
2: Ja, det gör han. Ibland lyssnar han inte riktigt, men om du... får man säga till honom och lugna ner sig.
0: Men kan du inte ge ett exempel då? Om du och ni är ute och åker här nu då, och du sitter och ska förklara, för det är mycket sån här ko...
2: Ja, men om vi säger att man ska...
0: Ta något exempel.
2: Ja, men om vi säger att man ska svänga höger 1, då svänger det ju 90 grader, kan man säga. Och höger 6, då är det ju nästan rakt. Så att däremellan är ju spannet, kan man säga.
0: Och sen styr du, det är ju inte du, farten, och så vi säger att du behöver hålla lägre fart och sådär, eller?
2: Nej, det sköter Simon då, som jag åker med då.
0: Vad synd. Ja. Ja, det är jättespännande. Och jag tänkte att nu då, för jag ska prata med Nask. Ja. Ja, det är jättespännande. Och jag tänkte att Jeppa, tror jag. Väl, va, ja, som är bakom där. Men nu ska vi titta in här, och ni som är bakom här, ni, där. Men nu ska vi titta in här, och ni som är här, ni kan ju titta på skärmen, och så ser ni lite grann om Christian kommer med här. Jag tror att han når så långt och filmar in i själva det här bilen. För mig, va, så ser det här ut som crash test. Jag vet inte, det är så mycket svetsat och det är så mycket stag och så vidare. Måste det vara det?
1: Ja, det måste det vara. Det finns väldigt hårda regler över vad som ska finnas i en rallybil. Så det måste finnas.
0: Mm. Och jag vet inte, vill du krypa in här?
1: Ja, men det kan jag.
0: Ja, nu ska vi se då. Han kryper in i det här fordonet med hjälm och allting, eller? Det ser livsfarligt ut. Det finns ingen ratt i en gång. Nu finns det ratt här.
1: Finns det ratt, ja. Nu är den tillbaka. Jajamän.
0: Och vad är det första du gör när du liksom innan du... Det är precis när du krupit in i bilen.
1: Ja, det beror på vad jag ska göra. Men det är väl att starta bilen i sådana fall. Men den donar ju en del. Så det kanske vi kan skippa. Men sen, här har vi lite tändning. Så har man ju en display med, som visar vilka växlar man har in. För det är ju en sekventiell... Så man vet ju inte riktigt vilken fram och bakåt egentligen då.
0: Ja, okay.
1: Så man vet ju inte riktigt vilken växel man har i om inte man
0: har det. Du ser ju det.
1: Man drar den bara så här för att växla. Den man drar den bara så här för att växla.
0: Ja. Det är så man gör alltså.
1: Ja, amen. Så det är lite annorlunda emot en vanlig personbil.
0: Ja, det är mycket knappar. Du ska inte behöva beskriva allting vad det är för någonting, men ganska lätt kör då helt enkelt.
1: Jag vet man bara vad man ska göra så är det inga svårt att köra.
0: Det är bra att du vet det då.
1: Det underlättar.
0: Tänkte jag det att vi ska kliva ur där igen. Och så tänkte jag det att vi ska gå vidare nu. Och nu var roligt att vi fick titta in det till Claes Hermansson.
3: Jajamän.
0: Och då till Claes Hermansson.
3: Jajamän.
0: Och
3: Elias Gustafsson.
0: Välkomna hit.
3: Tackar, tackar, tackar.
0: Claes i alla fall, som jag känner igen och många känner igen sen cruising och så vidare. Den här festiviteten som är på slutet på juli, ska jag säga.
3: Alltid lördag vecka 30.
0: Alltid.
3: Alltid lördag vecka 30. Och det är väl så, igenkänd, ökänd, jag vet inte.
0: Ja, men ja, lite så. Någonstans där. Vad tror du, för nu är ju det en av de större cruisingarna som finns i Sverige. Jag tror att du sa det någon gång att det är bland det tredje eller fjärde största, eller?
3: Vi brukar säga bland de fyr. Det har ju vuxit och blivit ett jätteevenemang det vi gör.
0: Varför då tror du? Vad är det som gör lilla Falköping till en så bra ställe att ha cruising på?
3: Ja, men vi är ju bäst. Nej,
0: Jo då, det får du säga.
3: Jo, det är det. Vi är bäst. Och vi lägger mödan till. Men sen så har vi nog försökt hålla en bredd. Det är inte bara bilar utan vi gör så mycket mer där uppe. Det ska locka hela familjen att vara på bilutställningen. Och vi har ett gott rykte. Vi gör ett bra jobb. Så att jag tror att vi har fått... Att det är anledningen att vi lockar så mycket folk.
0: Sen har vi lite nya ansikten som dig då.
3: Ja.
0: Lite nya ansikten som dig då.
3: 4-5 år.
4: Ja, 4-5 år.
0: Varför gick du med?
4: 4-5 år.
0: Varför gick du med?
5: Jag blev inlurad. Ja, sen blev jag kvar.
0: Du blev inlurad?
5: Ja, precis.
3: Men vi har ju förbannat skoj, det är ju det. Det är ju det det handlar om.
5: Ja. Visst är det så.
0: Och du har bil?
5: Ja.
0: Vad för bil?
5: Impala 64.
0: Sämre bil kan du ju ha, såklart. Och jag vet inte, ska ni ha
3: utställning här på Trätorget under dagen där ni bland annat kan se Elias utställning här på Trätorget under dagen där ni gick bort, pratade lite bilutställning, lite cruising, lite aktiviteter, man har chans att vinna fribiljetter.
0: Ja, vilken grej. Men förutom cruisingen då, vad har ni mer på gång?
3: Vi har dratt igång en ny grej nu med folkparksfika. Det är vi fyra torsdagar i maj, juni, juli, augusti kommer att dra fikakvällar i parken. Och det är bara entusiastfordon som är välkomna in. Men i övrigt så är ju alla hjärtligt välkomna att fika och titta på detta.
0: Ja, bara en sån sak. Bara en eller som är med i klubben.
5: Till stor del hoppas vi.
0: Eller som är med i klubben.
5: Så ofta jag kan.
0: Och då är ni ju givetvis nere i Folkets Park, som du sa.
3: Då är vi i Folkets Park, ja. Och det är ju så, vi är en klubb med 45 medlemmar. Och vi kommer försöka vara där. Det stora eventet vi har, bilutställningen, på 45 medlemmar. Det är vår utmaning just nu.
0: En liten utmaning, men jag tänker att finns viljan bara så kör man.
3: Så är det, och det gäller ju att kroka arm och samarbeta. Vi får ju hjälpas åt, både vi som föreningar och näringsliv här i stan.
0: Cruisingen, eller?
3: Som jag sa, alltid lördag vecka 30.
0: Men... Ja, så är det på cruisingen, eller?
3: Som jag sa, alltid lördag vecka 30.
0: Men... Ja, det sa du ju.
3: Men nu är det 25, då är ni välkomna upp till flygfältet.
0: Ja, bra.
3: Då är ni välkomna upp till flygfältet.
0: Och på kvällen givetvis när ni är med och dirigerar och så vidare, som vanligt.
3: Som vanligt. Det har ju blivit en helg egentligen. Det händer mer och mer den helgen och vi jobbar på det och ständigt utvecklar det.
0: Låter jättebra. Så, tack så mycket. Ni ska få gå tillbaka till era tält där och vi kanske smyger förbi där sen. Tack så mycket. Hej. Och det är nu som vi går hit, jag och Christian då. Jag vet inte hur långt helt enkelt. Tjena.
6: Hej.
0: Du heter?
6: Efraim.
0: Lite Christian där helt enkelt. Tjena.
6: Hej.
0: Du heter?
4: Ja, den V70 Geneta från 98 som är Eja Tepa. 98 som är Eja Tepa.
0: Det är en Epa. Och vad är det med Volvo och Epa? Varför säger man en Volvo för?
4: Ja, det går hand i hand.
0: Är det så?
4: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, men man har ju förstått att det är viktigt att det ska vara en Volvo. En, gärna någon äldre, 245 eller något sånt där, eller?
4: Ja, något sånt. Det är gött.
0: Du, intresset för det här då? Hur länge har du haft det?
4: Det var sedan jag fick min första Epa, tror jag.
0: När var det?
4: Mm, nej.
0: Ja.
4: Men då var det inte den här.
0: För 3 år sedan. Mm. Ja.
4: Men då var det inte den här. Det var en annan.
0: Och alla stort sett som håller på med det här är ju väldigt mycket för att greja. Stort sett som håller på med det här är ju väldigt mycket för att greja. Och det ska pimpas eller vad det heter och moddas och så vidare. Hur mycket har du gjort på den här?
4: Ja, inte jättemycket. Den var rätt mycket utrustad med andra kjolar och sånt. Men jag köpte den. Men jag har slängt i lite ljud och sånt istället.
0: Det är viktigt.
4: Ja.
0: Har du en subbas i bak, eller?
4: Ja.
0: Det måste vi kolla på. Nu går vi och tittar på en subbas i bak. Christian, du får följa oss här bara. Nej, jag förstår att du inte kan det. Men du får gärna då beskriva vad det är vi ser för subbas gånger på steroider. Eller jag vet inte, det här är ju hur stor som helst.
4: Ja, det är 212 bara, typ. Alltså det, de trycker på bra, men inget överdrivet så.
0: Skakar bilen, det ska den ju göra.
4: Ja, det skakar ganska bra. Det gör det.
0: Det hör ju till.
4: Ja, det gör det.
0: Och vad spelar man för musik då när man är ute och cruisar?
4: Allt.
0: Du har ingen speciellt stil som du känner att det här måste jag spela liksom?
4: Nej, det är mest vad man gillar själv. Det är inte så många som bryr sig vad man spelar.
0: Det är bara, du hör bara basen, eller? Dum, dum, dum.
4: Ja.
0: Uns, uns, uns, eller vad säger man? Du och ni alla som är här kommer att stå här under dagen här. Vad tänker du ni att folk hur
4: de... Det är ju faktiskt ganska cool, den är ju rätt annorlunda. Det är cool, för den är ju faktiskt ganska cool, den är ju rätt annorlunda. Det är deras R-färg kan man säga. Så det är rätt udda.
0: Förklara det, R-färg eller Skaraborg då eller?
4: Nej, det, de gjorde 2 stycken R-bilar med den här färgen och saffransfärgad. Men min är inte en äkta R, det är ju bara R-delar.
0: Så lite speciellt med färgen då, förstår jag. Sen själva bilen här då, eller här också, så vi får titta in i själva bilen här då, eller förarsätet. Lite växel.
4: Nej, inte direkt.
0: Speciell, lite växelspaken är lite speciell, lite moddad.
4: Ja, brorsan har svarvat den åt mig.
0: Jaha, okej. Okay. Annars ser det väl ut som en bil helt enkelt, en vanlig bil. Nu ser Christian, han ska filma lite grann där och jag vet inte om ni ser på skärmen. Ja, det gör ni. Ni ser på skärmen där uppe. Och det ser väl ut som en vanlig bil, tänker jag. Jag flyttar mig hit så att jag slipper stå vid sidan om. Hur mycket mer ska du göra på bilen då?
4: Inte jättemycket tror jag inte. Ingenting tror jag. Det är onödigt att lägga ner tid på den här Nissan R. Och då är det onödigt att lägga ner tid på den här Nissan fin 18-årsbil istället.
0: Ja. Ja, precis. Och där ska vi se nu. Är bra man ser på skärmen där. Alltså du då som uppskattar bilar. Vad känner du att... vi ska se, om du vänder lite där då, så är du med i bild då. Du som uppskattar bilar, förutom såna här bilar då, vad uppskattar du, jänkar och sånt också eller?
4: Ja, de är fina.
0: Det blir en sån sen eller?
4: Ja, förhoppningsvis.
0: Det är klart det blir.
4: Ja.
0: Det blir en sån sen eller?
4: Ja, förhoppningsvis.
0: Kul. Du, roligt att det blir.
4: Ja.
0: Ja. Kul. Du, roligt att vi fick titta in i bilen lite och prata med dig också. Och jag tänkte jag ska vända mig hit och så ska jag se om jag kan få prata med någon mer här. Alltså prata med din son nu. Tjena.
6: Hej.
0: Ja, din mamma hon sa förut att ja, det är bra att åka med honom. Men du lyssnar inte alltid på vad mamma säger.
6: Nej, det händer.
0: Varför inte det?
6: Jag tycker hon säger fel.
0: Säger hon fel? Jaha, i 180 km i timmen så säger hon fel.
6: Ja, jag tycker vägen inte svänger så mycket och då gasar jag.
0: Blir man aldrig rädd? Ja, det skulle jag fråga dig också. Blir man aldrig...
6: Jo, ibland tänker man ju...
0: In i helsike.
6: Jo, ibland tänker man ju... Det här var läskigt.
0: Men det hindrar inte dig från att fortsätta köra så.
6: Nej, man har inte tid att reflektera så.
0: Då frågar jag dig likadant som jag frågade förut här. När blev du biten av det här då?
6: Ja, alltså det är ju, Emil är ju min kusin och pappa har ju hållit på förut också. Så det har ju gått i familjen så länge jag har levt typ. Så det var lite mer naturligt att börja.
0: Det var inga konstigheter, men då går jag över till din pappa också. Nu fick du vara med på ett hörn också. Du. Tjena, du heter?
7: Bruno Arvidsson.
0: Ja, Bruno, ja. Hej. Du, jag tror jag har sett
7: det. Det stämmer, ja.
0: Och du höll på hur länge då?
7: Jag gjorde ett uppehåll på 16 år.
0: Och du höll på hur länge då?
7: Jag gjorde ett uppehåll på 16 år, men jag började 92, gjorde jag. Sen, till och från sen dess då. Lite olika långa uppehåll.
0: De här bilarna som är, ser ju lite små och smäckra ut och sådär, men de väger sina modiga kilo, eller?
7: Jag tror inte han här väger så mycket. Vad kan han väga, Emil? 800 kilo, eller? Vad sa du? Ja, ton ungefär. Våra, min och Simons bilar väger lite mer, men lite större.
0: Finns det olika klasser?
7: Ja, det gör det. Han kör ju en trimma och vi kör ju standardklasser då. Så att vi kör Volvo Original Cup. Det är optimerad Volvo-motor, så den är ju lite högre än en vanlig.
0: Så, men jag tänker sonen här nu då.
7: Det känns som att han kunde redan från födseln, så att jag behövde nog inte tillägga något här.
0: Det var liksom klart redan.
7: Det verkar så lite. Så det har gått i generna på något sätt. Ja, så det är kul.
0: Blir man stolt?
7: Ja, men det blir man. Jättestolt. Det är kul. Det är lite jobbig bana att köra från mig bara.
0: Ja, det är självförtroendet, eller självkänslan lite där som...
7: Lite sådär, på sin törn.
0: Du menar att han är modigare än dig alltså?
7: Det är nog, han har inte fått något veten. Jag har fått det.
0: Ja, det kommer Molden, du vet. Ja. Tack så mycket för att jag fick prata med er. Och tack allting för att jag fick prata med er. Det här var motorhäng här ifrån torget. Och det får väl egentligen sägas att det öppnar upp dag två egentligen ifrån stadsfesten i Falköping. Vi kommer att... det kommer att vara mer grejer ska jag säga under dagen här. Bland annat så kommer det vara ett soffhäng här klockan 16.00. Och då kommer Torbjörn Lands sitta på scenen där uppe och prata med mig. Josefin Hector och så kommer Madeleine, och jag har inga glasögon så jag ser inte. Kan inte du läsa? Du som har så bra röst. Nej, det kan inte. Men jag vet att det är 16.00 i alla fall. Josefin Hector, Torbjörn Lands och även... Så vi gör så här nu, Madeleine och allihopa, att vi avslutar. Så vi gör så här nu, Madeleine, och ha det bra. Vi hörs och syns.

Ja, det där var ju Peps Persson och motorcykeln. Och jag vet inte om det var någon motorcykel direkt där på motorhänget på torget. Men det var bilar i alla fall, några stycken riktigt fina. Ni hörde själva. Och ja, vad kan man säga? En blandning av rally, cruising och epa får man väl säga. Det var ju jättekul att få vara med och kika på det där. Tack så mycket ni som var med där. Sen hörde ni också ett inslag ifrån Ljungleden. Den här presskonferensen jag var på igår där. Så nu är den inväg. Nu är det bara att ta fram cykeln och så cykla ner till Göteborg då. 17 mil. Så någon gång kanske i alla fall tänker jag att man kan göra det. Kan vara spännande. En fin dag. Nu mina vänner får ni ha det så gott. Tack för att ni har lyssnat. Och jag är tillbaka imorgon. Då är det fredag. Och då som sagt jag är tillbaka. Ha det nu riktigt gott fram till dess. Hej då!

en svåger till min far. Han blev ju även min farbror. Jag väntade mycket kvar. För om han var min farbror blev han sonson. Nu är det spinn

är hon min farmor nu. Och min fru är nu sin mammas mamma, jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på det, så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor har jag blivit min farmor.

Nu följer kvällens enda seriösa nummer. Då gäller det att för de som verkligen följer med vill, alltså som verkligen följer med vill, måste.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

0: Ja, det är torsdag. Det är den 21 maj. Och det har blivit dags för ytterligare ett program här ifrån FER. Och det är tredje programmet den här veckan som handlar om våra barn. Ja, våra barn är väl viktiga. Intressant att se hur en familj har upplevt det här. Det är avsnitt 20 utav Föräldrapeppen vi ska lyssna till idag här.
1: Nu kör vi. Har du på eller?
2: Ja, det är på. It's rolling.
1: Okej.
2: Oavsett om det handlar om julen eller semester på sommaren eller vad det nu är, så kommer man in med en massa förväntningar och de kanske handlar mycket om egot.
1: Det julens budskap går ut på är ju att ge och dela med sig, men det är så slående att änglarna säger just det här: var inte rädda. Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis, och det här gör ju vi i samarbete med...
2: Dagen.
1: Exakt.
2: Du låter lite halvdan.
1: Ja, men jag har låtit bättre. Det är lite såna tider nu, helt enkelt.
2: Kämpa.
1: Precis. Kämpa och vara sjuk innan det blir jul, tänker jag.
2: Exakt.
1: Du, det var ett tag sedan sist.
2: Verkligen. Nu är det på tiden. Tid. Vad har hänt sen sist?
1: Alltså, det har hänt en hel del såklart, eftersom det var ett tag sedan. Men en sak som jag har tänkt på, att jag taggade dig på ett inlägg där på Instagram. Med dåliga vitsar.
2: Ja, just det. Precis. Men det var kul.
1: Det är ju lite din grej.
2: Ja.
1: Men
2: jag tycker de är rätt bra för sig.
1: Vi kanske ska säga att det var de här fantastiska... kristna webbshoppen Me and My House Store.
2: Exakt.
1: Som hade gjort ett inlägg med otroligt mycket roliga vitsar. De säljer även snygga grejer, ska lägga till, men det var kul.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och vi fick ju vara med på deras julkalender.
1: Exakt. De hade ju en kalender
2: som heter kul.
1: Pepp-kalendern.
2: Otroligt bra initiativ.
1: Ja, där de hade gjort en kalender för unga som skulle få bra inspiration och pepp. Så fick vi förmånen vara med en lucka.
2: Exakt, jättekul.
1: Fred noterade att det var vi och tittade 2 sekunder och sen gjorde han något annat. Men...
2: De där har jag sett förr, tänkte han. En av vitsarna som kom upp i den där var ju då, tycker jag var ganska kul. Man ska aldrig säga att en vits är kul innan man drar den.
1: Nej, men det är verkligen att bygga upp en viss förväntan. Ja.
2: Ja.
1: Men nu har du ju börjat.
2: Vad är skillnaden mellan Jesus och jultomten?
1: Ja, men den här drog ju du här i helgen. Det blev ju jättekonstigt då. Jag blev så förvirrad, för du sa ju fel då. Det var ju någon som fick rätta dig då.
2: Nej, jag sa inte fel.
1: Nej, men då minns jag inte.
2: Naja.
1: Någonting om att Jesus syns, fast han inte...
2: Du kan säga så här, nej.
1: Nej.
2: Räcker.
1: Okej. Nej, jag vet inte. Kan du snälla berätta?
2: Tomten syns fast han inte finns, men Jesus finns fast han inte syns.
1: Den var bra.
2: Mm.
1: Men det är inget gapskratt, men den var ju
2: bra. Nej, den är mer lite trevlig så här, på något sätt. Lite mysig.
1: Men apropå tomten så kan jag berätta att jag har varit med bland annat här nu under december och gjort ett reportage med Klara kyrka.
2: Just det.
1: En kyrka som finns här i Stockholm. Och där fick jag vara med och göra reportage som, där vi skulle dyka in lite och beskriva kyrkans arbete.
2: Mm. Och om någon tror att jag har satt på någon rolig effekt på din röst nu, så är det inte så.
1: Nej.
2: Det låter ju förfärligt.
1: Men det är så det är.
2: Mm.
1: Men hur som helst så var ju det en fantastisk resa där jag fick följa med tillsammans med ett kamerateam då runt om kyrkan. Och det från morgon till sena kvällar. Och jag var ju otroligt berörd och tagen av de dagarna. Och det tog jag nog med mig. Det har jag nog tagit med mig lite in faktiskt här i julen.
2: Mm.
1: Som vi fick se... Jag fick gå runt med Elise Lindqvist bland annat, som gör ett fantastiskt jobb på Malmskillnadsgatan, där hon finns för utsatta prostituerade med fler. Mm. Och Men en sak som slog mig, och det var, vi fick väl vara runt när de delade ut mat och det var natthärbärgen och allt möjligt som görs. Mm. Och en sak som slog mig så, det var när jag stressade dit en morgon. Sen såklart, man kommer in körandes i en varm bil och springer liksom för att hinna till det jag ska till. Och så står det en lång kö av människor, 200 tror jag det var cirka, som väntade på att få frukost som serveras på morgonen där i kyrkan. Och där någonstans kommer man ju lite ur sin stressade inspringningscirkel och stannar upp lite och inser att oj, vad olika det är.
2: Ja.
1: Och då fick jag höra bland annat från en otroligt klok författare och journalist som beskrev den här. Hon hade också blivit ganska tagen av den här kön utanför kyrkan och skrivit en hel del reportage om det i Svenska Dagbladet. Stina Oskarsson heter hon.
2: Mm.
1: Och hon beskrev ju i en av sina artiklar, så var det faktiskt en av dem som stod i kön som sa: det här är inte en kö. Vi är människor som står på en rad.
2: Just det.
1: Och det tror jag att jag tog med mig lite den morgonen. Mm. Och resten in i det jag gjorde.
2: Mm.
1: Så det har nog tagit...
2: Stark upplevelse.
1: Ja, stark upplevelse och väldigt fin. Vad har du varit med om sista tiden?
2: Vi hade ju lilla jul.
1: Och det kanske man undrar, vad det är?
2: Ja.
1: Det var ganska roligt, det måste jag bara få lägga till. För Fred pratade med min kompis på morgonen när vi skulle ha lilla jul.
2: Mm.
1: Nej, men jag kan inte leka för vi har lilla jul. Mm. Bara, va?
2: Mm.
1: Finns det en liten jul och en stor jul?
2: Mm. Ja, det är något som har liksom tillkommit på något sätt i vårat...
1: Ja, det är den. Vi firar en liten
2: en extra, jul.
1: Extra jul med dem som vi inte firar jul med, helt enkelt. Det lät jättekonstigt.
2: Vi firar för jul med dem vi inte firar julafton med, skulle man kunna säga.
1: Och det blir liksom en väldigt trevlig grej.
2: Mm.
1: Att man får träffa båda sina familjer kring jul. Har vi förmånen att göra då.
2: Exakt. Nej, men annars, vad har hänt mer? Jag är så dålig på att komma ihåg vad som händer. Vi har packat julkassar.
1: Det har vi gjort. Vi packade ju julkassar. Mm. Här, hela familjen faktiskt.
2: Ja, exakt.
1: Och där, det var ju lite...
2: Får jag säga det, eftersom jag glömde att säga något? Jo, vi packade ju julkassar med Sisters.
1: Och vad är det?
2: Det är en organisation som packar ihop julkassar med lite skönhetsprodukter och tandborstar och saker som man behöver helt enkelt. Och lite extra guldkant också. Det är fina grejer.
1: Mm.
2: Inte krimskrams liksom. Nej. Utan fina produkter.
1: Genomtänkt.
2: Mm. Genomtänkt. Som de delar ut till kvinnor som är utsatta på olika sätt. Delvis på Malmskillnadsgatan också.
1: Fängelser.
2: Och i fängelser, precis. Hemlösa.
1: Mm.
2: Och de levererar nu drygt 3000 julkassar.
1: Mm.
2: Vilket ju är otroligt fint.
1: Och jag som var med och gjorde den här reportagen på Malmskillnadsgatan fick ju höra just om hur kvinnor kunde gå och längta och fråga den här Elise som jobbar på Malmskillnadsgatan: när kommer lilla jul, kallade de det nämligen också.
2: Mm.

0: länge.
1: Vi ska vara tacksamma att vi har hela huset fullt av både hundar och familjer. Verkligen.
0: Jättekul blir det. Mm. Så det var inget klagomål på något sätt. Det blir jättehärligt.
1: Mm. Det är bara lite mycket djur, tänker du?
0: Exakt. Det var lite mer det.
1: Mm. Apropå julen, ska vi ge lite lifehack, som vi kallar det, inför julen?
0: Ja, det är fascinerande när man tänker på jul och traditioner. Och liksom just när man kommer in i en relation så där, och man kommer in i en annan familj. Och, så det var ju lite jobbigt i början när man... Så här, man, ja, på något sätt så är man ju
1: verkligen
0: van vid
1: man är
0: att
1: van
0: ha det på ett visst
1: jul.
0: Sätt. Mm. Och så ska man liksom ha det på ett annat sätt. Mm. Så det tog ett tag och kanske för oss båda att vänja oss vid det.
1: Men kanske är det också lite som vi pratade lite om det här, att man kanske har lite, ibland lite orimligt höga förväntningar på julen.
0: Verkligen.
1: Och jag kan tänka att det kan ju också vara liksom en orimlighet. Det kan vara en orimlig stress, en orimlig förväntan. Det kan också vara många som känner att man blir ju väldigt ensam. Men det finns ju mycket känslor kring den här dagen. Ja. Och dagarna, det är ju, så det är ju en väldigt speciell grej. Hela den högtiden på något vis. Den kan vara fylld av gräl och den kan vara fylld av ont i magen och så mycket liksom. Så julen är ju en speciell... Jag gick en promenad med en vän idag.
0: Mm.
1: Som lite blandat såg fram emot julen.
0: Mm. Mm.
1: För hon visste att det blir svårt när familjerna ses.
0: Mm.
1: Så det här bagaget man har kan ju vara väldigt olika inför julen.
0: Ja, verkligen. Men, vad minns du som jobbigast?
1: När jag kom in i din familj?
0: Ja.
1: Oj. Nej, men den allra första, alltså först tror jag faktiskt tycker jag var jobbigast att jag saknade min familj.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Och att man kanske så här lite, ja, men så här, man tyckte det var lite skönt också att vara ifrån sin familj. Man hade lite behov av att ju liksom frigöra sig. Men jag kommer ihåg att våran första jul jag var hos din familj, då åkte min familj iväg till Gran Canaria.
0: Just det.
1: Och... För de tyckte det var lite jobbigt att jag inte var med. Så då gjorde de en resa.
0: Mm.
1: Och jag tyckte det var jätteroligt för dem. Jag tyckte att det var så tomt. De ringde oss, kommer jag ihåg.
0: Mm.
1: Och önskade god jul. Då saknade man sina kaosiga syskon och föräldrar liksom.
0: Mm.
1: Men vad var svårast? Alltså, jag tror i början hakar man ju upp sig på så här allt möjligt konstigt. Typ att ni åt saker som jag inte var van vid. Eller andra tider. Och nu kanske man känner typ så här, jag vet inte om det var något så speciellt.
0: Nej.
1: Du då?
0: Nej, men jag tror att jag upplevde att det var ännu mer noga i er familj kring liksom hur det skulle vara.
1: Ja.
0: Men sen får man ju då rannsaka sig själv och inse att jag vill ju till exempel se Carl Bertil Jonsson.
1: Ja, det var viktigt för dig.
0: Till exempel.
1: Mm.
0: Ja, men så att vi var säkert minst lika traditionsbundna på våran sida. Mm.
1: Man kan väl konstatera att det handlar väl som med allt det här med förändring. Man tänker att man är ganska öppen på sätt och vis. Mm. Men ändå så bara, nej men vi har ju alltid gjort så här. Det här är ju så konstigt.
0: Verkligen.
1: Så det kanske handlar lite om det. Och där tänker jag någonstans att det kanske är där, om man då tänker jul, att man behöver ha en rimlighet kring sin förväntan på julen.
0: Exakt, det är lätt att det ska liksom bli den perfekta dagen.
1: Ja, men det ska vara hemlagat, det ska vara välstädat, alla ska vara harmoniska och på gott humör och det ska vara inslagna paket och det ska vara...
0: Barnen ska vara nykammade, nysnutna.
1: Liksom. Så jag tänker att en stor del man kan börja med kanske är lite sänka perfektionen.
0: Mm.
1: Och där kan man ju ändå välja.
0: Låt barnen snora.
1: Inte den här julen.
0: Nej, just det.
1: Det kan bli svårt.
0: Inte inför folk.
1: Men jag tänker kanske att man kan vara lite... Som jag tänkte då när jag åkte stressande in där till Klara och såg alla människor i kö. Att man kanske kan stanna upp lite. Okej, vi har inte det här, men oj, vi har det här. Och vi kan vara tacksamma för det här. med våran jul. Kanske sådana saker att man kan stanna upp lite.

0: Verkligen. Men apropå Karl-Bertil Jonsson så såg vi ju den filmen, som biofilmen.
1: Verkligen.
0: Otroligt bra alltså.
1: Vi var berörda. Det var en stark film.
0: Den var galet bra.
1: Mm.
0: Vad tog tag i dig?
1: Men det tog tag i mig att de... Men det var en scen som tog tag i mig faktiskt extra mycket. Det var att de hade liksom... De byggde ju storyn som på den tecknade serien, för er som har sett den. Men de gjorde liksom en parallell historia av att det var barn då som hade flytt från kriget, som var på ett barnhem, som var en parallell historia.
0: Mm.
1: Och då sa en av tjejerna...
0: Det värsta var inte kriget.
1: Nej.
0: Det värsta var att vi inte visste om vi skulle bli insläppta.
1: Ja. Typ, eller? Jag kopplade på plats. För jag, när jag gjorde den här klara reportaget som jag tjatar om, det hör jag. Men då gjorde vi även julevangeliet.
0: Mm.
1: Liksom på stan, live. Och där, som lästes in då av den här skådespelaren Rasmus Trodesson. Och då pratade vi ganska mycket om julevangeliet. Och fanns det plats? Det fanns ju inte plats för dem.
0: Mm, just det.
1: Och då resonerade vi lite, gör vi plats idag?
0: Mm.
1: Har vi plats?
0: Just det.
1: Och där någonstans så blev det så starkt för mig med de här små tjejerna på barnhemmet som... Ja, men ville vi göra plats för dem? Det var mycket... Ja, det tog tag i mig i den filmen.
0: Mm, mm. Det är svårt att sätta sig in i hur det är att fly från någonting. Men då var det så starkt just det där. Det värsta var inte kriget. Det värsta var liksom att vi inte visste om vi skulle få plats då.
1: Mm.
0: Som du säger. Att skulle vi få komma in?
1: Mm.
0: Skulle ni ta emot oss? Det var det värsta liksom.
1: Och det...
0: Ovissheten. Och det, jag menar... Tänk att fly och... till någonting, och så vet man inte om det är en stängd dörr som man bara liksom får vända om eller dra vidare, eller vad gör man liksom?
1: Om man har flytt från oroligheter. Men annars är ju Karl-Bertil Jonsson filmen liksom, är ju ändå, den handlar ju om att man vill ge, ta från de rika, precis, och ge till de fattiga liksom, är ju det Karl-Bertil gör. Och då, det är ju en väldigt fin historia liksom, hur han får sin pappa att släppa lite på sitt ego, kan man ändå säga.
0: Ja, verkligen.
1: Så den storyn är bra. Men sen läste jag en liten parallell kring den här, förstår du?
0: Okej, vad spännande.
1: Då en liten krönika i den här tidningen som vi samarbetar med.
0: Precis.
1: Det var faktiskt en krönikör i tidningen vi samarbetar med, Dagen.
0: Mm-hmm.
1: Men han skrev att, bland annat en tanke då, att det är Karl-Bertil Jonsson som gör som ett litet fel, eller hur man ska uttrycka det, det är att han ger ju ingenting av det som var hans eget. Han ger av presenter som var i överflöd, som ingen annan ville ha.
0: Just det.
1: Men han gav ingenting som kostade på lite för honom själv.
0: Mm.
1: Det kostade på i tid, och han behövde fylla julklappssäcket med de här paketen som egentligen ingen ville ha.
0: Mm.
1: Men jag tycker det var en intressant reflektion, för att det är klart att ge bort någonting som är ditt, om det är pengar eller om det är saker eller om det är tid.
0: Mm.
1: Det tar ju också. Men det ger ju också väldigt mycket.
0: Verkligen.
1: Och det kanske är en... Där kanske Tage Danielsson missade någonting i kärnan. Men hur som helst så tänker jag att det är väl någonting när allt inte bara handlar om mig.
0: Nej, precis. Oavsett om det handlar om julen eller semester på sommaren eller vad det nu är, så kommer man in med massa förväntningar, och de kanske handlar mycket om egot och det man själv vill ha ut.
1: Och där kan jag tänka också då, julen, någonting är väl att det julens budskap går ut på är ju att ge och dela med sig, men jag kan också tänka att det är så slående att änglarna säger just det här, var inte rädda.
0: Verkligen.
1: Att det finns ett perspektiv liksom, till all hopplöshet och all ensamhet och allt vi möter.
0: Mm.
1: Att det finns tro. Det är ett erbjudande, en gåva som vi har fått.
0: Julens budskap rymmer så otroligt mycket. Och det är ju klart att vi kanske lätt snuttifierar det på något sätt och gör det lite gulligt. Mm. Att vi fokuserar på det här mysiga, varma stallet som man tänker på. Medan det kanske egentligen var ganska kallt och hårt. Och obekvämt. Och precis som vi var inne på nyss, de var ju liksom hemlösa.
1: Mm.
0: I det läget, mm. mer eller mindre.
1: De visste inte om de skulle få
0: plats. Att föda barn i ett stall, liksom,
1: det är ganska extremt.
0: Gör man ju kanske inte för att man vill. Så att tänk vad mycket som ryms i det där,
1: mm.
0: i den berättelsen.
1: Om vi är kvar lite i tillståndet av lycka här då, så tänker jag att må bra. Och man kan ju känna att vad är lycka? Liksom.
0: Mm.
1: Och ett sätt, det kan ju ändå vara att man faktiskt kan känna sig lycklig när man har fått hjälpa någon annan. Liksom.
0: Mm.
1: Men där har jag ju läst Anders Hansens senaste bok.
0: Mm. Depphjärnan. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Visst är det den?
1: Mm. Där beskriver han ju lite det här tillståndet av lycka.
0: Mm.
1: Och att det är ju inte ett tillstånd som är till för att vara i hela tiden. Den här euforiska känslan av lycka.
0: Mm.
1: Självklart må bra. Och där kan man ju hårdra lite. Och att, men det är lätt att vi idag har gjort det till ett tillstånd som vi ständigt ska vara i.
0: Mm.
1: Och att det kan vara en stor del av stress och press som vi har runt omkring oss.
0: Mm. Verkligen. Vad är lycka då egentligen? Alltså, exakt. Det blir väl det att man söker.
1: Men när känner du dig riktigt lycklig?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Jag tänker inte att det bara finns nämligen ett
0: tillfälle. Nej, exakt. Tillfälle. Det är ju ganska små saker som kan få en att känna sig väldigt lycklig.
1: Exakt.
0: Det är ju mycket, klart. Mycket som handlar om att dela det kanske.
1: Fast jag kan vara lycklig av att komma in och sätta på en nybryggd kopp kaffe, ja, liksom, precis. Efter en promenad med Harry.
0: Mm.
1: Och bara, åh, vad mysigt.
0: Egen tid.
1: Ja, men precis. Jag kanske är väldigt... Men
0: det är för att du ger så mycket till alla andra.
1: Nej, men jag tänker att, ja. Därför tänker jag att lycka är ju på olika vis.
0: Mm.
1: Men det jag tänker på och det jag reflekterade över när jag läste det här var att när vi har en väldigt förväntan på lycka, julen eller semestern, då är det ju risk att man känner sig frustrerad över att det inte blev så lyckligt som du hoppades.
0: Mm.
1: Så kanske är det det här när det bara är och det bara händer.
0: Exakt.
1: På något vis.
0: När man plötsligt helt oväntat har en sjukt bra låt.
1: Ja.
0: I bilen på radion. Exakt. Och man bara får sitta och skrika med.
1: Mm. Men då tänker vi då, för nu ska vi... Vi har varit väldigt kanske. Djupa här idag. Vi ska ju prata lite då...
0: Odjupt.
1: Nej, men om våra ämnen här. Och då tänker jag att det här är kanske viktigt att vi pratar om med våra barn.
0: Mm.
1: Att det är okej att det gör lite ont samtidigt som man är glad. Att,
0: Men jag tror att mycket handlar just om, som vi touchade om på nyss här, vad är egentligen lycka då?
1: Mm.
0: Ja, men det är de här kanske små stunderna av lycka och sen någon form av grundtrygghet. Mm. Alltså,
1: det är tacksamhet för
0: tacksamhet,
1: det man har.
0: Precis. Men det är lätt att vi kanske tror att det ska vara någonting annat. Någonting som gör att, som vi behöver hela tiden söka och sträva efter. Eller? Jag vet inte.
1: Mm. Man får ju se upp, tänker jag, att det inte bara handlar om mig. Det är kanske det som är vårt...
0: Mm.
1: Jag mår bra när jag har fått springa en mil och min kropp är i toppform. Att vi kan sätta ganska mycket höga...
0: Just
1: och huset är nyrenoverat. Och det kanske är där någonstans man bara hejda sig att... Det kan ju vara en lycka när man har sprungit en mil. Verkligen, det hade jag verkligen.
0: Ja, det kan det verkligen vara.
1: Men just vad som blir rimligt. Och att allt kanske inte bara handlar om att tillfredsställa mig. Det kan man ju ganska lätt handla i. Har jag här nu när vi ska beskriva lycka bara.
0: Mm, mm.
1: När jag har fått tagit min kopp kaffe eller och så vidare. Så att, och då när jag jämför det med det som vi började med att prata om Carl Bertil Jonsson och att ge...
0: Precis.
1: Det är otroligt lätt att hamna i att lycka är när jag får ha det på mitt sätt.
0: Mm. Bra.
1: Jättebra. Och där någonstans uppstår ju alla krockar då.
0: Mm.
1: För då är det väldigt många som vill ha det på sitt sätt. Och att vi mår ju inte bra om allt bara handlar om mig. Men därför är det nog viktigt att reflektera över vad som är realistiskt och vad som är nåbart i en värld där det finns väldigt mycket möjligheter och målbilden är tillståndet av euforisk lycka liksom.
0: Mm. Och det är också en princip i Bibeln. Du ska älska andra som dig själv.
1: Precis.
0: Och det är ju som det är lättare att man stannar vid att så att säga man ska älska andra och så man glömmer lite grann bort det där, så som dig själv.
1: När Fred var liten till exempel, när han åkte runt i slalombacken, så ropade han liksom, det är kul att vara jag. Full fart liksom.
0: Episkt.
1: Och det är kanske det man ändå vill behålla, att man är så otroligt stolt över den man är och det man gör. Där kan man ju ibland bara, som skulle man ju önska även att vi som föräldrar hade varit ännu bättre på att fortsätta få honom att känna sig att det är kul att vara jag.
0: Verkligen,
1: och den han är. Men de gåvor. Och det gäller ju alla våra barn. Det är väl en stor utmaning som föräldrar. Att älska sig själv. Vara nöjd med den jag är. Vad säger jag runt omkring mig? Vad sprider jag som mamma? Liksom? Det sprider ju sig sånt. Det tänker jag att vi behöver uppmuntra varandra i. Att vara ännu mera...
0: jag är jag och jag duger.
1: Utan att man hamnar i diket som vi var inne på tidigare. Att allt bara handlar om mig. Så det är en balans.
0: Exakt, det är en balans. Men det är precis det som är egentligen i det här. I det som Jesus säger. Älska andra så som dig själv. Att det är en balans. Du ska älska andra som dig själv. Men det betyder inte att du ska älska andra och inte dig själv.
1: Nej.
0: Och det betyder heller inte att du bara ska älska dig själv. Utan du ska älska andra lika mycket som dig själv.
1: Mm.
0: Det betyder att du ska älska dig själv.
1: Exakt.
0: Punkt slut.
1: Och jag tänker lite liksom... att man kanske behöver vara bättre då på... att vara så här stolt över sina vänners framgångar. Och, och uttrycka det även för barnen. Att man kan glädja sig åt när det går bra för andra. Det är också någonting som kan hjälpa en att... också vara tacksam för det du har fått.
0: Om man just det.
1: Inte bara bygger upp ett torn av ego. Utan, vad härligt att det gick så bra för honom som spelar hockey. Eller jag hittar inte... Men att man behöver prata mer om det. Och vad kul att det gick bra för dig med det här. Men det tror jag kan vara en nyckel lite.
0: Vad har du för förväntningar på nästa år? Innan nyår.
1: Ja, men jag har...
0: Tänker du ge några nyårslöften?
1: Nej. Men jag tänker att jag har en förväntan i att vara realistisk med mina förväntningar. Och att jag också
0: det
1: har...
0: Det kan ju låta lite tråkigt.
1: Ja, exakt. Men nu kommer nästa grej.
0: Berätta.
1: Men samtidigt att jag har en ganska stor förväntan på att stora saker kan hända.
0: Så du har en realism som innebär en väldigt hög ribba. En väldigt hög förväntan.
1: Precis.
0: Det är bra.
1: För jag tror, jag och en kompis, vi brukar prata om there is more. Liksom, vi brukar sporra varandra till det. Liksom. There is more. Och jag tror verkligen att det finns så mycket som Gud har förberett. Men ibland tror jag att för att jag ska kunna se allt som Gud gör och har förberett. Så behöver jag vara lite realistisk i vad jag står i. För ibland tror jag att jag, eller jag vet att jag står mycket som jag redan har bett om. Men att ibland ser det inte ut precis allt runt omkring mig som jag har tänkt mig när jag ska stå i det.
0: Säger du det?
1: Nej, men jag tänker att där menar jag med realismen. Ja, men titta, allt det här har jag förmånen att få göra.
0: Just det. Det är ju jättebra att se det som är där och inte det man trodde att man ville och som inte är där.
1: Men jag tror att Gud vill bara spänna tältduken ännu mer och ta oss vidare till ännu större äventyr hela tiden.
0: Mm.
1: Du då?
0: Jag tänker att 2022 så ska jag vara lite mer wild and crazy.
1: Spännande.
0: Nej, kanske. Får se. Skaffa en tupé.
1: Vilket lifehack.
0: Jag träffade en frisör häromdagen. I kyrkan faktiskt. Så att jag sa det att... Eller jag fick veta vad det är hennes frisörsalong. Så jag sa att jag kommer in en dag så får du fria händer.
1: Mm.
0: Så.
1: Då började du skaffa en tupé. Då sa hon att du kan ordna det, eller?
0: Nej, hon tyckte det var kul i alla fall. Även om du inte skrattar så.
1: Men du har ju kört den så många år.
0: Det var så när jag gick förbi den här hårsalongen som hade en skylt utanför hårmodell sökes.
1: Japp.
0: Det var väldigt kul tyckte jag.
1: I'm here. Gör vad ni vill.
0: Mm.
1: Men, tillbaka till 2022. Alltså.
0: Så du pratar ju här om förväntningar och vara realist i sina förväntningar. Jag kanske vill bli lite mindre realist egentligen och bara drömma loss lite mer. Jag kanske har varit lite mer realist.
1: Mm. Vad tråkigt det lät att jag var realist.
0: Men... Nej, men det var ju
1: realist när du med höga menar att
0: förväntningarna är höga.
1: Jag
0: tror verkligen på det här, there is more.
1: Mm.
0: Alltså jag tror att det finns så mycket spännande och det är så lätt att vi fastnar i alla begränsningar och inte minst i den här tiden med corona och allting. Där vi liksom måste lägga band på oss själva hela tiden. Och leva efter restriktioner hit och dit. Och som ju är viktigt. Jag säger inte något annat. Men likväl så då måste vi på något sätt verkligen anstränga oss extra mycket. För att se att det finns mer för oss. Omständigheterna är vad de är. De kan man inte göra något åt.
1: Nej.
0: Men man kan välja hur man hanterar omständigheterna. Och se till att man inte blir ett offer för dem. Alltså Selma var ju på Färöarna.
1: Och gjorde en nyligen. Dokumentär.
0: Exakt. Hon intervjuade en tjej vars familj, Selma och hennes kompis träffade och intervjuade och sådär. Och då pappan där i familjen hade ju ett sånt episkt statement.
1: Mm.
0: Han var ju en riktig färöing. Och det är en väldigt speciell miljö. Han skulle... flyga till...
1: Speciell miljö med det att det var stormigt och exakt. Vädret var oförutsättbart.
0: Mitt i havet.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och han skulle flyga till Danmark dagen efter och så skulle det bli storm. Så att Selma och hennes kompis frågade liksom, men är du inte orolig liksom att resan inte blir av eller liksom så? Och då hade han väl sagt typ att det kan jag inte rå över. Men humöret, det kan jag rå över.
1: Episkt. Verkligen. Så låt oss ta med det.
0: Mm. Vi kan ju liksom påverka hur vi tar oss an utmaningarna och omständigheterna.
1: Mm.
0: Även om vi inte kanske kan påverka omständigheterna alltid.
1: Nej.
0: Så 2022, here we come.
1: Eller hur? Säger du med en suck. Du måste ju låta lite mer så här förväntans. Om du liksom...
0: Ja, jag bara andades samtidigt. Ja. 2022, here we come.
1: Eller hur?
0: Jag börjar lära dig podd.
1: Eller hur?
0: Moderna, det kan bli YouTuber snart. Är det något annat vi ska tillägga?
1: Nej, nu har vi inget mer att säga. Nu ska vi gå in här med våra tindrande barn och
0: exakt.
1: Rulla köttbullar. Och, nej.
0: Det var som den episka... I internets barndom så var det en länk som skickades runt. Och när man klickade på den så... You have now reached the end of the internet.
1: Japp. Alltså det går inte riktigt hem idag. Det kanske är för att jag är förkyld. Så får mig
0: att... Jag tror att det är lite smala skämt faktiskt. Men det är kanske någon där ute...
1: Finns det även mer skämt? There is more.
0: Det är kanske någon där ute som tycker det här är kul.
1: Ja.
0: Vi har ju förstått att det är en hel del killar som lyssnar. Jag talar till er killar.
1: Om du tar in lite krämpor i det här också, då tror jag du får en hel...
0: Mm, jag
1: stav med
0: min vän Nicke W, så att igår och
1: prata krämpor.
0: Pratade lite och så bara, men vänta, nu sitter vi här och pratar krämpor igen.
1: Det är skönt att, ni har det gemensamt.
0: Nette och Jossan här.
1: Nej, vi var inte där då. Du, vi säger tack och tack. Otroligt tack för allt engagemang.
0: Verkligen. Vilket år. 2021.
1: Vi är otroligt tacksamma för allt vi får.
0: All respons, verkligen. Och så varje glatt tillrop betyder väldigt mycket för oss. Mm.
1: Så
0: skulle ni ha något icke glatt så får ni komma med det också. Men
1: så vi säger från oss alla,
0: oss båda till er alla
1: en riktigt god jul.
2: Ja, det var föräldrapeppen nummer 20 ni har lyssnat till här i FER den här torsdagen. Vi återkommer givetvis imorgon med ytterligare program ifrån Concord. Och sen är det ju program då på lördag. Det är på måndag, däremot på tisdag så blir det bara en repris av veckans program 6:15. För sen är det regionfullmäktige. Men ha nu en fortsatt bra torsdag och så hörs vi igen. Jag heter Pio Dalesjö.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden. 7 och där är reservering. Klockan 10. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på Café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30. Och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11. Musik i centrum. Sankt Olofs kyrka. Musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act. Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tormetorp kyrka. Präst Sandra Flensén. Klockan 17, gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19, musik i sommarkväll från Årslö kyrka, präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka, präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobis pastorat. Torsdag 21 maj. Klockan 10 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lördagen den 23 maj klockan 10, konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är det en konfirmationsmässa i Åsarp kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkarl, lek och ansiktsmålning, korvgrilling och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarp kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullene kyrka och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30, mässa i Tassiton, Stenstorps församlingshem,
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka. Präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30. Andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8 och 21.30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Mösebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindius. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och vi önskar dig en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

prinsessa med eldsken i Benholms syn. Så dansar de svajiga karar på Malagas vinstänkta rädd. Den vitröda tusen hon bävar, bedårar, förlorar.

God morgon och välkommen till morgonandakt från Pingstkyrkan via Radio Botvid. Jag heter Erna Jansson och vid mixerbordet sitter Roger Andersson. Det var Lars Mörlid som sjöng den här älskade sången om namnet Jesus. Vår församling hade för en tid sedan en samling med rubriken Minns du sången? Anders Jaktlund, som ju var en av ledarna till tv-serien Minns du sången, var med och ledde oss i kända och älskade sånger. En bit in i programmet, när han skulle presentera nästa sång, så sa han ungefär så här: nu kommer en fantastiskt vacker sång om den kristnes vandring genom livet. Den är skriven för ungefär 130 år sedan av en kvinna som hette Hildur Elmers. Hon var gift med en präst och de bodde i Kisa. Och i den här till synes enkla sången målar hon vandringen genom livet tillsammans med Jesus. En vandring som inte är så enkel alla gånger. Hon talar om friden som en människa kan få uppleva även om det stormar runt omkring. Tredje versen handlar om kraften som finns när den egna kraften tagit slut. Och i sista versen, där skriver hon om hemmet som väntar ovan skyn när vandringen är över. En sång som innehåller så många centrala delar av det kristna livet. Och jag har sjungit den här sången så många gånger. Men efter den presentationen och när vi sen sjöng den, då fick den nytt liv för mig. Vilket innehåll! Orden grep mig och för varje vers vi sjöng så kom bibeltexterna för mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Min frid ger jag er. Låt inte era hjärtan oroas. Var inte modlösa. Han ger den trötte kraft. I min faders hus finns många rum. Och nu ska vi lyssna till den sången. Jag letade efter en inspelning där orden hörs bra. Och jag hittade Kristina Imsen. Hon får i andra versen hjälp av Arne Imsen. Så här kommer sången. Jag vet en väg som leder till himlens sköna land.

Jag vet, skriver Hildur Elmers. Jag vet en väg. Jag vet en frid. En kraft. Jag vet ett mål. Den innerlighet som sången utstrålar säger mig att hon har upplevt alltihop. Det är en verklighet. Den verklighet som Bibeln berättar om. Den verklighet vi allihopa kan få uppleva. Och det är värt att tacka för. Så det gör vi nu. Tack Herre Jesus för att vi kan få uppleva att du är en verklighet. Tack för att du är vägen. Tack för att du ger friden och kraften vi behöver. Tack för målet för vår livsvandring. Tack för ett hem i himlen. Jag ber idag särskilt för den som är sjuk. Eller som känner sig ledsen eller orolig inför den här dagen. Tack för att du möter alla som söker dig. Amen. Den här andakten kommer från Radio Botvid och jag heter Erna Jansson och jag vill önska Guds välsignelse över dig och din dag. Sista sången sjunger Roland Utbult och precis som Hildur Elmers sjunger han om vad han själv vet och har upplevt. Min Gud är verklig.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30 och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11, musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act, Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tomertorp kyrka, präst Sandra Flensén. Klockan 17, gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka, präst Björn Lundin. Klockan 19, musik i sommarkväll från Åslö kyrka, präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka. Präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Frobis pastorat. Torsdag 21 maj klockan 10 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Lördagen den 23 maj klockan 10 konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är en konfirmationsmässa i Åsarp kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppor, trollkar, lek och ansiktsmålning, golvgrilling och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarp kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullunne kyrka. Och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30. Mässa i Tassiton. Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhem kyrka, präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30, andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende, präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00, RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6, då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8 och 21.30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30, bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10, gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindeus. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Arnonsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och vi önskar en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka i eten. Som sagt, hjärtligt välkomna hit. Idag den 21 maj. Och vi ska då gratulera, så vi säger, Konstantin och Conny på namnsdagen idag. Jag är tvungen att dubbelkolla. Ja då, Konstantin och Conny är det som har namnsdag idag. Grattis. I dagens Teo i 12 får ni höra om en liten stund en presskonferens om Ljungleden. En cykelväg mellan Göteborg och Falköping, eller omvänt, som invigdes igår. Jag var där och pratade med de som var där. Bland annat några som skulle cykla den här sträckan nu igår. 17 mil som den är. Hör ni om en stund. Och sen så är det ifrån stadsfesten i lördags. Denna upplevelse och evenemang. Motorhäng hade vi på torget. Och där får ni höra om en stund hur det lät när vi hade motorhäng på torget. Så, men även musik givetvis och våran hemsida som jag går till nu, fnf.nu, där man då kan se en bild på de här personerna som var med igår på den här invigningen, öppnandet av Ljungleden, cykelleden ner till Göteborg. Och det är ju alltså en cykelled som binder ihop Kattegattsleden och Ätradalsleden. Spännande. Ja, den där leden får man väl ta cykla någon gång. När det nu kan bli, vilket år. Ja, spännande var det i alla fall att vara med där nere och på invigningen av detta. Hör det om en stund i 10-12 också. Och gå gärna in på våran sida fnf.nu. Jag ska se om det finns något tema idag. Ja, det fanns många tema idag. Förskolans dag, internationella flytvästdagen. Och det är också internationella T-dagen. Världsdagen för kulturell mångfald, för dialog och utveckling. För att nämna några teman. Det var flera där, men det var några tema. Ta med er det under dagen, om ni vill. Och på evenemangssidan så läser jag om himmel och pannkaka. Som är idag nu, klockan 17. Det är alltså ute i Vartofta. Och där har de just himmel och pannkaka. Svenska kyrka bjuder på vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla åldrar. Ät gott, dela gemenskap. Slipp disken, kom som du är. Liten som stor, ensam eller med släkt, grannar eller vänner. Drop in från klockan 17. Och vad har vi mer då? Vi har, ja just det, de har ju börjat med det här hitta ut nu. Ge dig ut på checkpoints. Och det kan man hålla på med ända fram till 30 september. Det är ju de här, man ska gå ut och leta olika såna här checkpoints. För ett friskvårdsaktivitet håller de på med här. Eller det är en friskvårdsaktivitet ska jag säga. Och antingen har man en papperskarta eller en app. Och så ska man finna såna här checkpoints då. Fyra olika svårighetsgrader. Svårighetsnivåer står det. Och de är placerade i stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar. Och var hittar man då papperskartorna? Ja, de hittar man på Nordisk bokhandel, Mussebergs camping eller resedepån. Och det är bara att köra på. Där kan man ju gå ner som helst, hur som helst, håller på att säga. Fram till 30 september. Ger ut och leta checkpoints. Spännande. Sen har vi folkparksfika, Näsko Yankees och Falköpings Folkets Park. Och det är idag, nu är det. Och man kan då bege sig dit idag till parken då klockan 18 och fika och prata med de här som är där. Jag tror att de har lite fordon och grejer som står där också. Och sen är det 25 juni, 23 juli, 27 augusti, 18-21 alltså. Så väl värt att bege sig ner till Folkets Park och titta på fina bilar och prata med de som framför de här bilarna också. Så där, nu ska vi ha musik, mina vänner. Och det blir, ja, Sekes. Kan bli en intervju med Sekes framöver, eller någon i Sekes. Här har vi lyfter igen. Vi

0: Men välkomna hit då till vår lilla pressträff här kring och invigning ska vi säga utav den här fantastiska cykelleden som är 17 mil lång. Ska ni cykla hela idag alltså?
1: Ja, det är tanken.
0: Ja, det är imponerande. Och det som jag tycker är så fantastiskt med den här cykelleden är att den binder ju också samman två utav de andra väldigt populära cykellederna som är Ätradalsleden som vi ser här, men också Kattegattsleden. Och det kommer ju såklart att ge väldigt mycket möjligheter för människor från både närområdet och från längre ifrån att nyttja den här cykelleden. Det som också är väldigt fint är ju de miljöer som man får ta del av när man cyklar längs med den här leden. Det är väl verkligen att få både se Falköping men också stora delar av Västra Götaland från sin bästa sida. Med böljande landskap och åkrar och skog och sådär. Så jag tror och hoppas att det är många som kommer att nyttja den här cykelleden. Så det känns väldigt roligt att få vara här och inviga den idag. Vill ni säga någonting?
1: Ja, men jag tänker Falköpings kommun, det har varit väldigt lätt och trevligt att jobba med er. Och det är två stycken cykelleder vi har här som börjar eller slutar i Falköping. Och jag tror det säger något om kommunen att ni tror på det här med cykel och cykelleder för rekreation och turism. Så det är väldigt kul. Och sen det du sa med att det blir en rundslinga med Kattegattleden och Ätradalsleden, det tror jag är, ja, det blir jättefint. Så jag tror att folk kan verkligen ha fina långa semester i vår region. Så med det sagt tror jag att det här kan ni hänga i kommunhuset.
0: Titta. Ja, men härmed då så förklarar vi Ljungasleden för invig. Hej!
2: Bra!
3: Håller roligt?
4: Ja, härligt! Vilken invigningsdag!
5: Är ni på gång då?
4: Ja, men vi är på gång. Det ska bli kul. Det är fint invigningsväder också. Så att det ska bli jätteroligt att cykla. Ja.
6: Du, jag måste bara ta ditt namn också.
4: Henrik Linneros från Turistrådet Västsverige.
6: Och du, ska ni köra alla dessa minor då? Ja. Vi cyklar ända ner till Göteborg.
4: Hela vägen till Göteborg, alla 17 milen som det nästan är. Stopp i varje kommun och så lämnar vi en sån här vägvisningsskylt till alla. Ja, det blir jätteroligt.
6: Vad räknar ni tidsmässigt då?
4: 16.30 ska vi vara i Göteborg, så vi får anpassa farten efter det. Jag har ju planerade stopp i varje kommun, så att vi får inte stanna för länge där, för då får vi trampa på ordentligt i slutet bara.
6: Vi måste hinna få en kopp kaffe
4: också. Ja, men vi har fint cykelväder också, så jag tror vi ska lösa det.
6: Det gör ni säkert.
4: Ja, det tror jag med.
6: Alltså, det är ju jättehäftigt att det här blir av, så att säga.
4: Ja, men jätteroligt. Det här är en superviktig cykelled, liksom, både för folk i Falköping i det här fallet liksom, och de andra kommunerna vi passerar, men även för besökare såklart. Så att, ja, det är jätteroligt.
6: Kul!
4: Ja.
6: Du, lycka till!
4: Tack!
6: Ja. Oj, oj, oj.
7: Tack så mycket.
6: Ja, det är lika bra att jag fortsätter att prata då.
8: Ja.
9: Och en skorpa.
6: Tog inte du en skorpa?
7: Ja, jag tar det, men jag tar inte den samtidigt som jag pratar.
6: Jag tänkte att om du snurrar lite grann så jag pratar med dig och tjejen din här.
7: Ja.
6: Ni som har rullat den här, ska jag säga, en del av sträckan.
9: En del av, ja.
6: Mm, från vadå, Ulricehamn eller vad var det?
7: Från Gäla, och hit har vi kört.
6: Ja.
7: Ja. Ja. Ulricehamn är ju Ätradals.
6: Ja, det blir fel.
7: Ja, Gäla menar
6: jag.
7: Ja.
6: Och ni tyckte den var okej eller?
9: Ja, jättehärlig. Och det är ju vackra vyer och nejder.
6: Ja.
9: Dessutom en hel del fornlämningar. Vi har lärt oss om bygden som ju inte kommer härifrån. Vi är ju med från Göteborgstrakten från början. Och vi har sett fram, vi har försökt flera år ju att hitta sträcka att ta oss i alla fall till Alingsås.
7: Ja.
9: Så att, nej men nu är det Floda nästa som vi ska ta. Ja, vi får se om vi tar det i etapper eller om vi delar upp det. Ja. Men nu ska vi i alla fall till Floda.
6: Ja. Ja. Så ni kommer rulla hela vägen till Floda alltså?
9: Ja, sen om det kanske blir på två dagar eller så, det får vi se. Men,
7: men det är jättespännande och det är... Nej, alltså jag har gått igenom hur banan ser ut och det verkar ju väldigt, väldigt vackert hela vägen. Så att Det är fantastiskt.
9: Du är ju jätteduktig på att gå ut på Google Maps och så kollar du om det är grusunderlag, ja, om det är precis. Asfalt, en stor bil. Och, alltså jag är jättebortskämd för han bara planerar så bra utflykter. Ja, precis så. Precis så. Ja.
7: Ja, jag har ju kört väldigt länge. Jag har hållit på sedan 2005 i alla fall och kört långa sträckor. Ja, det är fantastiskt att få komma ut. Speciellt när man då sitter i rullstol som vi gör, att just kunna komma ut i naturen, för att det är det man saknar mest liksom, när man är i en lägenhet och sådär. Så att,
9: och så träffar vi folk.
7: Ja.
9: För folk vågar komma fram och ställa massa frågor, så vi får massa intressanta samtal. Där folk oftast berättar mer om sin tillvaro och en frågar oss, och det ger ju oss jättemycket.
6: Det känns nästan lite osvenskt.
9: Ja,
6: eller?
9: Men vi blir lite ofarliga i och med att vi sitter i rullstol. Kan de alltid ställa någon fråga om hur vi har det först?
6: Lite,
9: ja, ja, väldigt nyfikna, och det är roligt.
6: Ja, ja, ja.
9: Ja, och sen så ställer vi lite motfrågor och så får man ett givande samtal om livet och vädret och annat.
7: Ja, det är ju sådana möten som gör livet, om man säger. Man träffar en människa en gång i livet och så pratar man och man ger och tar. Det är liksom det som är det finaste i livet egentligen, det som man ska ta vara på. Och komma ut, vi möter ju många djur, vi är ju inte farliga för djuren heller. Så att vi har haft både älgar och rådjur
9: som sprungit jämte dig.
7: Ja, det var fantastiskt. Flera hundra meter. Och så tittar vi på varandra hela tiden sådär. Det är fascinerande.
6: Det är sånt som man har med sig.
7: Man tar med sig det, och det ligger liksom långt ner i hjärtat där på ett underbart sätt.
6: Ja. Fint väder idag också.
9: Ja.
6: Bra läge ska jag säga också att öppna upp en sån här dag.
9: Mm.
6: Och alltså, jag är så fascinerad av er och även de som ska cykla här nu, de här milen ner till Göteborg.
9: De är ju superimponerande. De ska vara framme 4:30, säger de. Ja, så att, ja, oj, ja. De får ligga på. Mm.
6: Ja, det får de göra då.
9: Ja.
6: Så ska de stanna på olika ställen.
9: Ja,
6: då,
9: dessutom. Ja, precis.
6: Så att, det är fascinerande.
7: Ja, det är
9: jätteimponerande. Och det är roligt om vi får fler och fler som cyklar här, och cykelturismen ökar. Och det är ju bra både för Falköping och annat. Så att
7: det är verkligen.
9: Och trakten. Och, ja, nej, ja. Men det är... Och oftast när vi också är ute och rullar så känner man sig inte alltid som funktionsvariant, utan då är det ju cyklister och andra som kanske är motionärer som man hälsar på, och då är man en med dem.
7: Ja.
9: Jag är impad många gånger när man ser cyklister och de har mycket väskor och jox och grejer och de kämpar på alltså.
6: Men det tänker jag när ni håller iväg sen då.
9: Ja.
6: Ni får ha på...
9: Ja, vi har stor ryggsäck och sen kan vi hänga lite under rullstolen. Men man kan, det där är problemet. Det är oftast det som begränsar oss mest, det är hur mycket vi kan ta med oss.
6: Det förstår jag.
9: Och att vi behöver ha med oss en hel del grejer som hjälpmedel och sånt som måste med.
6: Ja.
9: Och sen så, jag behöver ju hjälp ibland med att ta på tröjor. Då får man stanna någon främmande människa. Inte någon man och fråga.
7: Det går lite sämre med djuren där. De är
6: inte riktigt lika...
7: Nej, de är inte lika hjälpsamma. Nej.
6: Aj, aj, aj.
7: Man får hålla sig till prat där.
9: Men jag hoppas att det blir bra rastplatser och ställen och sånt för både cyklister och andra som motionärer nu runt hela den här rundan som blir med Mätardalsleden och Kattegattsleden och den här.
6: Vi kopplar ihop Västsverige och det är underbart.
9: Ja, det är det. Ja,
7: absolut.
9: Ja. Sen är det ju smidigt, för du kan ju köpa sånt där kort på Västtrafik och åka i princip hela, och då orkar man inte så, eller det blir regn, så kan du ta buss eller tåg. Vi kan inte riktigt ta buss, men de flesta andra kan ju det. Så det är verkligen att rekommendera.
7: Ja.
9: Närturism.
7: Ja.
6: Jättebra. Tack så mycket för att ni pratade med mig och jättebra, det är så fint där. Och vi kommer ju synas igen, eller hur?
7: Jajamän.
6: Framöver där.
7: Det missa inte detta.
6: Fortsätt i följ på det.
9: Ja.

0: Adam?
1: Ja?
0: Ljungleden?
1: Ja?
0: Invigd?
1: Äntligen.
0: Äntligen. Efter många år, eller?
1: Ja, men några i alla fall. Så. Ja. Ja, absolut.
0: Och det känns ju vädret idag, stämningen här, alltså det är ju, känns ju helt underbart. En ihopkoppling av Falköping och Göteborg, vad betyder det?
1: Nej, men jag tror faktiskt att det betyder mer än vad vi ibland tror. Vi är en väldigt populär kommun för cykelturism redan idag. Där människor kommer hit och man cyklar kanske på Mösseberg eller man cyklar i det omgivande landskapet. Vi har ju Räsedepån som är en av Sveriges absolut främsta butiker för cykelentusiaster. Både den som är entusiast och den som är absolut bra. Så att vi är ju en populär destination för cykling redan idag. Och att då kunna erbjuda ytterligare en led som man kan cykla på och också då möjligheten när det kopplas ihop och man faktiskt i teorin skulle kunna börja i Falköping, man cyklar till Göteborg, man följer Kattegattleden ner till Falkenberg och så cyklar man tillbaka hit upp igen. Det är ju en jättemöjlighet som jag ser det. Sen gör man nog inte det på en dag, för det är ju 17 mil bara Ljungleden.
0: Jag trodde man gör det. Nej. Och jag är imponerad här över de som faktiskt ska cykla här nu, de här 17 milen eller vad det blir ner till Göteborg här nu. Och ska vara där nere, vad sa de, 16:30 eller?
1: Ja, men då kommer de göra en del stopp på vägen. Så jag förstod att en för deras del, om de bara hade cyklat på och hållit någon form av normaltempo och de pauser som behövs, så tar det 6 timmar ungefär. Jag hade nog gjort det på 3 gånger så mycket.
0: Men hur är det med dig och cykling då? Jag för mig, du pratade någon gång om att du faktiskt cyklade en del förr i alla fall. Hur är det nu för tiden?
1: Ja, när jag bodde i stan cyklade jag lite grann i alla fall. Men nej, jag springer desto mer. Så jag får väl kanske prova på att springa delar av den. 17 mil springer man ju inte på en dag. Så jag ska försöka klara 2,1 mil på lördag. Men ja, vi får se.
0: Vad är det på lördag?
1: Det heter Göteborgsvarvet, tror jag.
0: Just det, ja. Precis. Så du är med. Men då måste jag ju fråga dig, Adam. Vad har du för personlig bästa där då?
1: Jag ska komma i mål.
0: Jag tänker om du har någon tid satt. Det är ingen tid.
1: Nej, men det är faktiskt första gången som jag springer Göteborgsvarvet. Jag har inte gjort det förut. Okay. Så målet är ju självklart att komma i mål. Sen har jag väl en idé om att försöka springa någonstans runt 2 timmar. Men vi får se.
0: Spännande.
1: Jag kanske kommer tillbaka vid ett annat tillfälle och säger att jag sprang på 3, och då är det ju så. Men
0: ja, har du kommit i mål?
1: Det är så jag tänker också. Men det verkar ju bli fint väder och folkfest. Ungefär som här.
0: Ja. Jättekul. Tack så mycket, Adam, för det här. Och
1: tack.
0: Skitkul.
1: Ja, det blir roligt.
0: Från Adam då till en som faktiskt ska iväg och cykla de här 17 milen väl, va? Som det blir, som heter
2: Ljungleden då?
0: Ja, Ljungleden, ja, precis. Och du heter?
2: Louis Monville.
0: Precis. Du, 17 mil, och då känner jag så här, åh, jag som inte cyklar så ofta. Men shit, vad lång tid det tar. Men det gör det inte för er, eller hur?
2: Ja, det ska ändå ta hela dagen, tror jag. Vi har räknat att vara framme i Göteborg 16:30. Så det kommer ta hela dagen, men
0: Men ni stannar på vägen också, ju.
2: Ja, precis, men inte länge. Men det är ju, det här tycker vi är jätteroligt, och då tror jag att vi har ett jobb också om vi tycker det här är roligt. Så, och det känns viktigt också att visa att ja, men vi har tagit fram en cykelled och det går faktiskt att cykla den. Att det är inte bara något som finns på kartan, att det här är faktiskt en led som man borde cykla och som vi själva vill gärna cykla på.
0: Som alla kan använda.
2: Ja, verkligen. Det är ju supertrafiksäkert, fina vägar. Här utanför Falköping är extra vackert faktiskt.
0: Det var skönt att höra att du sa det. Jag sa att vi som är från Falköping. Men var, förutom här då så att säga, på den här sträckan.

0: Som en bil, man hinner verkligen uppleva naturen i en annan takt när man sitter på cykel. Man hinner känna dofterna också som finns. Nu är det väldigt mycket pollen och det luktar gott ofta.
1: Ja, det gör det om man inte har problem med det. Ja. Du, hur max hastigheten, hur fort kan du komma upp i, vilken hastighet kan du komma upp i som helst?
0: Ja, det vet jag inte, men vi har räknat med att vi ska snitta 25 km i timmen när vi kör för att hinna med tidsplanen.
1: Precis. Och var är första stoppet här nu sen då?
0: Vi ska stanna i varje kommun längs vägen, för att det här är ett samarbete mellan Västkuststiftelsen, Turistrådet och alla kommuner längs vägen. Trafikverket är också med såklart. Så nästa stopp blir Herrljunga och sen blir det Vårgårda, Alingsås, Lerum och Göteborg då. Mm. Så det blir väldigt fint. Vi har samarbetat mycket med alla kommuner och det här blir väldigt kul att kunna träffa dem och säga men nu är vi klara med det här arbetet. Leden är klar.
1: Jag är så fascinerad. Bra väder, kommer bli en kanon då att cykla i, eller hur?
0: Ja, verkligen. Det ser vi fram emot till.
1: Lycka till nu.
0: Tack så mycket.
1: Ja, ni lyssnar på Radio Falköping och program 10 i 12. Och som ni har hört tidigare här nu så har jag pratat med några här angående den här Ljungleden då som är invigd idag. Jättestort och häftigt att binda ihop Göteborg och Falköping. Då klipper man ta tåget, då kan man ju cykla ju, eller hur Malin?
2: Ja visst, det är mycket härligare att sitta på cykeln än att sitta på tåget, tycker jag i alla fall.
1: Så är det. Ja. Malin
2: Fallgren från Västkuststiftelsen. Mm.
1: Den här Ljungleden har ju pratats om en del, något år eller lite drygt sådär här. Alltså det arbetet, har det varit ett tufft arbete att knyta ihop Göteborg och Falköping?
2: Egentligen tyvärr lite svårt för mig att säga. Jag har inte varit på Västkuststiftelsen mer än ett år.
1: Okay.
2: Så att själva jobbet har gjorts
1: innan
2: mig. Men mycket kontakt med kommuner. Louis, som du pratade med tidigare, är ju projektledaren som har liksom binder ihop allting. Så det är klart att det är många, många inblandade och allt ska sitta för att det ska bli en helhet.
1: Alltså, vad innebär ditt arbete? Vad innebär det?
2: Jag jobbar med kommunikation, så att mitt arbete är egentligen att se till att människor får reda på att den här cykelleden finns och kommer ut till den. Få testa på det helt enkelt.
1: Mm. När kommer du att cykla, Nelly?
2: Tyvärr inte idag, men förhoppningsvis någon gång i sommar, tänker jag. Idag så är mitt jobb att köra bil, helt enkelt.
1: Du tar bil?
2: Jag kör följebil, ja. Så jag ser till att de cyklar på.
1: Ja. För de här stoppen som är nu då, du hänger på där och liksom är med på de här stoppen på alla ställena?
2: Ja, korrekt.
1: Så blir det?
2: Mm.
1: Och de här skylten var ju jättefin skylt ju också.
2: Ja, visst är den? Ja, den är.
1: Och den ska ju vara på alla ställena, givetvis.
2: Ja. Precis, den lämnas över hos alla kommuner som Louis lämnar över den hos alla.
1: Mm. Vart i Göteborg stannar ni då?
2: Vi kommer stanna på Drottningtorget, det vill säga centralstationen. Där är sista stoppet.
1: Det är så häftigt här. Det var svårt att ta in det här. Så häftigt tycker jag det. Jag får nästan gå dit nu och åka ner. Jag känns åka ner i helgen nu. Måste gå dit och titta.
2: Ja, men visst. Ja. Det är klart.
1: Och vad, du tar bilen nu, eller ni tar bilen här.
2: Tar bilen.
1: Åker iväg om en liten stund. Jag ska inte hindra er, utan ni ska fortsätta. Men jättekul ju, och tack för att ni är här. Mm.
2: Tack själv att du tog dig tid.
1: Och tack för att du pratade med mig.

0: Ja, hej och välkomna kära besökare till den här stadsfesten 2026 i Falköping. Det är dag två. Och den här punkten vi har här nu, det är något som heter motorhäng. Och i och med att jag då står här vid ett fordon, och jag säger fordon för jag vet inte riktigt vad det är för fordon, men jag tänkte jag skulle slåss om att vara med i bild och i radio. Emil och du heter?
1: Emil Johansson.
0: Emil och
2: Jessica Svensson.
0: Och Emil, jag pratar med dig först då, för det är du som framför det här fordonet, eller hur?
1: Stämmer bra.
0: Kan du inte säga, vad är det för fordon?
1: Det är ju en rallybil egentligen. Den är byggd för att man ska åka så fort som möjligt på en grusväg ute i skogen.
0: Ja, det känns ju som ett självmordsuppdrag, men du är bra på det, förmodar jag?
1: Ja, det kan man väl kanske diskutera, men det går fort i alla fall.
0: Vi ska alldeles snart titta in i den här fina bilen här, eller fordonet. Vad var det som fick dig att...
1: Är väl egentligen att min far höll på med att förr lite grann, och sen så min bror... börjat, och då börjar jag också lite, och så är det bara så jävla fränt. Det är en sån adrenalin i det så det är stört.
0: Små vägar i en jädra fart. Jag sa det förut, självmord sådär lite grann. Nej då, nej, men alltså, hur fort kör du egentligen?
1: Nej, men bilen går väl i maxhastighet på 180-190 någonting, men att åka i 150 ut, det är ju inte ovanligt.
0: Jag måste ju vända mig hit. Du som är co-driver, hur är det att sitta med där då?
2: Alltså, läsa så då bromsar man rätt hårt i golvet ibland.
0: Du är med och stampar.
2: Ja, absolut.
0: Billigare.
2: Ja.
0: Det här, nu sa du någonting där också som de som inte är inne i den här världen då, noter. Vad är det?
2: Det är ju beskriver vägen, hur den går, varenda kurva, varenda meter. Så att de vet ju exakt hur de ska köra.
0: Du kör med din son som sitter där, va? Du är co-driver med honom, tror jag.
2: Jajamän. Ja.
0: Han skjuter sig bra.
2: Ja, det gör han. Ibland lyssnar han inte riktigt, men om du... får man säga till honom och lugna ner sig.
0: Men kan du inte ge ett exempel då? Om du och ni är ute och åker här nu då, och du sitter och ska förklara, för det är mycket sån här...
2: Om vi säger att man ska...
0: Ta något exempel.
2: Om vi säger att man ska svänga höger 1, då svänger det ju 90 grader kan man säga. Och höger 6, då är det ju nästan rakt. Så att däremellan är ju spannet kan man säga.
0: Och sen styr du, det är ju inte du, farten, och så vill säga att du behöver hålla lägre fart och sådär, eller?
2: Nej, det sköter Simon då, som jag åker med då.
0: Vad synd. Ja. Ja, det är jättespännande. Och jag tänkte att nu då, för jag ska prata med Nask. Ja. Ja, det är jättespännande. Och jag tänkte att Jeppa, tror jag. Väl, va, ja. Som är bakom där. Men nu ska vi titta in här och ni som är bakom här där. Men nu ska vi titta in här och ni som är här, ni kan ju titta på skärmen och så ser ni lite grann om Christian kommer med här. Jag tror att han når så långt och filmar in i själva det här bilen. För mig, va, så ser det här ut som crash test. Jag vet inte, det är så mycket svetsat och det är så mycket stag och så vidare. Måste det vara det?
1: Ja, det måste det vara. Det finns väldigt hårda regler över vad som ska finnas i en rallybil. Så det måste finnas.
0: Mm. Och jag vet inte, vill du krypa in här?
1: Ja, men det kan jag.
0: Ja, nu ska vi se då. Han kryper in i det här fordonet med hjälm och allting, eller? Det ser lite svårt ut. Det finns ingen ratt i en gång. Nu finns det rätt här.
1: Nu är han tillbaka. Jajamän.
0: Och vad är det första du gör när du liksom innan du... Det är precis när du krupit in i bilen.
1: Ja, det beror på vad jag ska göra. Men det är väl att starta bilen i sådana fall. Men den donar ju en del. Så det kanske vi kan skippa. Men sen, här har vi lite tändning. Så har man ju en display med, som visar vilka växlar man har i. För det är ju en sekventiell... Så man vet ju inte riktigt vilken fram och tillbaka egentligen då.
0: Ja, okay.
1: Så man vet ju inte riktigt vilken växel man har i om inte man...
0: Du ser ju det.
1: Man drar den bara så här för att växla. Den, man drar den bara så här för att växla.
0: Ja. Det är så man gör alltså.
1: Ja, jajamän. Så det är lite annorlunda emot en vanlig personbil.
0: Ja, det är mycket knappare. Du ska inte behöva beskriva allting, vad det är för någonting. Men ganska lätt kör då, helt enkelt.
1: Ja, vet man bara vad man ska göra så är det inga svårt att köra.
0: Det är bra att du vet det då.
1: Det underlättar.
0: Tänkte jag det att vi ska kliva ur där igen. Och så tänkte jag det att vi ska gå vidare nu. Och nu var roligt att vi fick titta in till Claes Hermansson.
3: Jajamän.
0: Och då till Claes Hermansson.
3: Jajamän.
0: Och
3: Elias Gustafsson.
0: Välkomna hit.
3: Tackar.
0: Claes i alla fall, som jag känner igen och många känner igen sen cruising och så vidare. Den här festiviteten som är på slutet på juli, ska jag säga.
3: Alltid lördag vecka 30.
0: Alltid
3: lördag vecka 30. Och det är väl så, igenkänd, ökänd, jag vet inte.
0: Ja, men ja, lite så. Någonstans där. Vad tror du, för nu är ju det en av de större cruisingarna som finns i Sverige. Jag tror att du sa det någon gång att det är bland det tredje eller fjärde största, eller?
3: Vi brukar säga bland de fjärde. Det har ju vuxit och blivit ett jätteevenemang, det vi gör.
0: Varför då, tror du? Vad är det som gör lilla Falköping till en så bra ställe att ha cruising på?
3: Ja, men vi är ju bäst. Nej,
0: Jo då, det får du säga.
3: Jo, det är det. Vi är bäst. Och vi lägger mödan till. Men sen så har vi nog försökt hålla en bredd. Det är inte bara bilar, utan vi gör så mycket mer där uppe. Det ska locka hela familjen att vara på bilutställningen. Och vi har ett gott rykte. Vi gör ett bra jobb. Så att jag tror att vi har fått... Att det är anledningen att vi lockar så mycket folk.
0: Sen har vi lite nya ansikten, som dig då.
3: Ja.
0: Lite nya ansikten, som dig då.
3: 4-5 år.
4: Ja, 4-5 år.
0: Varför gick du med?
4: 4-5 år.
0: Varför gick du med?
5: Jag blev inlurad. Ja, sen blev jag kvar.
0: Du blev inlurad?
5: Ja, precis.
3: Men vi har ju förbannat skoj, det är ju det. Det är ju det handlar om.
5: Visst är det så.
0: Och du har bil?
5: Ja.
0: Vad för bil?
5: Impala 64.
0: Sämre bil kan du ju ha, såklart. Och jag vet inte, ska ni ha
3: utställning här på Trätorget under dagen där ni bland annat kan se Elias utställning här på Trätorget under dagen där ni gick bort, pratar lite bilutställning, lite cruising, lite aktiviteter, man har chans att vinna fribiljetter.
0: Ja, vilken grej. Men förutom cruisingen då, vad har ni mer på gång?
3: Vi har dratt igång en ny grej nu med folkparksfika. Det är vi fyra torsdagar i maj, juni, juli, augusti kommer att dra fikakvällar i parken. Och det är bara entusiastfordon som är välkomna in. Men i övrigt så är ju alla hjärtligt välkomna att fika och titta på detta.
0: Ja, bara en sån sak. Som är med i klubben.
5: Till stor del hoppas vi.
0: Okay.
5: Så ofta jag kan. Så ofta jag kan.
0: Och då är ni ju givetvis nere i Folkets Park, som du sa.
3: Då är vi i Folkets Park, ja. Och det är ju så, vi är en klubb med 45 medlemmar. Och vi kommer försöka vara där. Det stora eventet vi har, bilutställningen, på 45 medlemmar. Det är vår utmaning just nu.
0: En liten utmaning, men jag tänker att finns viljan bara så kör man.
3: Så är det. Och det gäller ju att kroka arm och samarbeta. Vi får ju hjälpas åt, både vi som föreningar och näringsliv här i stan.
0: Cruisingen, eller?
3: Som jag sa, alltid lördag vecka 30.
0: Men... Ja, så vi det på cruisingen, eller?
3: Som jag sa, alltid lördag vecka 30.
0: Men... Ja, det sa du ju.
3: Men nu är det 25. Då är ni välkomna upp till flygfältet.
0: Ja, bra.
3: Då är ni välkomna upp till flygfältet.
0: Och på kvällen givetvis är ni med och dirigerar och så vidare, som vanligt.
3: Som vanligt. Det har ju blivit en helg egentligen. Det händer mer och mer den helgen och vi jobbar på det och ständigt utvecklar det.
0: Låter jättebra. Så, tack så mycket. Ni ska få gå tillbaka till era tält där och vi kanske smyger förbi där sen. Tack så mycket. Hej. Och det är nu som vi går hit, jag och Christian då. Jag vet inte hur långt, helt enkelt. Tjena.
6: Hej.
0: Du heter?
6: Efraim.
0: Lite Christian där, helt enkelt. Tjena.
6: Hej.
0: Du heter?
4: Ja, den V70 Geneta från 98 som är ägat Tepa. 98 som är ägat Tepa.
0: Det är en EPA. Och vad är det med Volvo och EPA? Varför ska man ha en Volvo för?
4: Ja, det går hand i hand.
0: Är det så?
4: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, men man har ju förstått att det är viktigt att det ska vara en Volvo. En, gärna någon äldre, 245 eller något sånt där, eller?
4: Ja, något sånt. Det är gött.
0: Du, intresset för det här då? Hur länge har du haft det?
4: Det var sedan jag fick min första EPA, tror jag.
0: När var det?
4: Mm, nej.
0: Ja.
4: Men då var det inte den här.
0: För 3 år sedan. Ja.
4: Men då var det inte den här. Det var en annan.
0: Och alla stort sett som håller på med det här är ju väldigt mycket för att greja. Stort sett som håller på med det här är ju väldigt mycket för att greja. Och det ska pimpas eller vad det heter och moddas och så vidare. Hur mycket har du gjort på den här?
4: Ja, inte jättemycket. Den var rätt mycket utrustad med andra kjolar och sånt när jag köpte den. Men jag har slängt i lite ljud och sånt istället.
0: Det är viktigt.
4: Ja.
0: Vi har en subbas i bak, eller?
4: Ja.
0: Det måste vi kolla på. Nu går vi och tittar på en subbas i bak. Christian, du får följa oss här bara. Nej, jag förstår att du inte kan det. Men du får gärna då beskriva vad det är vi ser. För subbas gånger på steroider, eller jag vet inte. Det här är ju hur stor som helst.
4: Ja, det är 212 bara, typ. Alltså det, de trycker på bra, men det är inget överdrivet så.
0: Skakar bilen, det ska den göra.
4: Ja, det skakar ganska bra. Det gör det.
0: Det hör ju till.
4: Ja, det gör det.
0: Och vad spelar man för musik då när man är ute och cruisar?
4: Allt.
0: Du har ingen speciellt stil som du känner att det här måste jag spela liksom?
4: Nej, det är mest vad man gillar själv. Det är inte så många som bryr sig vad man spelar.
0: Det är bara, du hör bara basen, eller? Dum, dum, dum.
4: Ja.
0: Uns, uns, uns, eller vad säger man? Du och ni alla som är här kommer att stå här under dagen här. Vad tänker du ni att folk, hur de...
4: Den är ju faktiskt ganska cool, den är ju rätt annorlunda. Det är cool, för den är ju faktiskt ganska cool, den är ju rätt annorlunda. Det är deras R-färg kan man säga. Så det är rätt udda.
0: Förklara det här, R-färg, är det Skaraborg då eller?
4: Nej, de gjorde 2 stycken R-bilar med den här färgen och saffransfärgad. Men min är inte en äkta R, det är ju bara R-delar.
0: Så lite speciellt med färgen då, förstår jag. Sen själva bilen här då, eller här också, så vi får titta in i själva bilen här då, eller förarsätet. Lite växel.
4: Nej, inte direkt.
0: Speciell, lite växelspaken är lite speciell, lite moddad.
4: Ja, brorsan har svarvat den åt mig.
0: Jaha, ja. Okej. Annars ser det väl ut som en bil, helt enkelt, en vanlig bil. Jag ser Christian, han ska filma lite grann där, och jag vet inte om ni ser på skärmen. Ja, det gör ni. Ni ser på skärmen där uppe. Och det ser väl ut som en vanlig bil, tänker jag. Jag flyttar mig hit så att jag slipper stå vid sidan om. Hur mycket mer ska du göra på bilen då?
4: Inte jättemycket, tror jag inte. Ingenting, tror jag. Det är onödigt att lägga ner tid på den här när jag sa en fär. Och då är det onödigt att lägga ner tid på den här när jag sa en fin 18-årsbil istället.
0: Ja. Ja, precis. Och där ska vi se nu. Är bra man ser på skärmen där. Alltså, du då som uppskattar bilar. Vad känner du att... vi ska se, om du vänder lite där då, så är du med i bild då. Du som uppskattar bilar, förutom såna här bilar då, vad uppskattar du, jänkar och sånt också eller?
4: Ja, de är fina.
0: Det blir en sån sen eller?
4: Ja, förhoppningsvis.
0: Det är klart det blir.
4: Ja.
0: Det blir en sån sen eller?
4: Ja, förhoppningsvis.
0: Kul. Du, roligt att det blir.
4: Ja.
0: Ja. Kul. Du, roligt att vi fick titta in i bilen lite och prata med dig också. Och jag tänkte jag ska vända mig hit och så ska jag se om jag kan få prata med någon mer här. Alltså prata med din son nu. Tjena.
6: Hej.
0: Ja, din mamma, hon sa förut att ja, det är bra att åka med honom. Men du lyssnar inte alltid på vad mamma säger.
6: Nej, det händer.
0: Varför inte det?
6: Jag tycker hon säger fel.
0: Säger hon fel? Jaha, i 180 km i timmen så säger hon fel.
6: Ja, jag tycker vägen inte svänger så mycket och då gasar jag.
0: Blir man aldrig rädd? Ja, det skulle jag ha frågat dig också. Blir man aldrig...
6: Jo, ibland tänker man ju...
0: In i helsike.
6: Jo, ibland tänker man ju... Det här var läskigt.
0: Men det hindrar inte dig från att fortsätta köra så.
6: Nej, man har inte tid att reflektera så.
0: Då frågar jag dig likadant som jag frågade förut här. När blev du biten av det här då?
6: Ja, alltså det är ju, Emil är ju min kusin och pappa har ju hållit på förut också. Så det har ju gått i familjen så länge jag levt typ. Så det var mer naturligt att börja.
0: Det var inga konstigheter. Men då går jag över till din pappa också. Nu fick du vara med på ett hörn också. Tjena, du heter?
7: Bruno Arvidsson.
0: Ja, Bruno, ja. Hej. Du, jag tror jag har sett
7: det. Det stämmer, ja.
0: Och du höll på hur länge då?
7: Jag gjorde ett uppehåll på 16 år.
0: Och du höll på hur länge då?
7: Jag gjorde ett uppehåll på 16 år, men jag började 92, gjorde jag. Sen, till och från sen dess då. Lite olika långa uppehåll.
0: De här bilarna som är, ser ju lite små och smäckra ut och sådär, men de väger sina modiga kilo, eller?
7: Jag tror inte han här väger så mycket. Vad kan det väga, Emil? 800 kilo, eller? Vad sa du? Ja, ton ungefär. Våra, min och Simons bilar väger lite mer, men lite större.
0: Finns det olika klasser?
7: Ja, det gör det. Han kör ju en trimmad och vi kör ju standardklasser då. Så att vi kör Volvo Original Cup. Det är optimerad Volvo-motor, så den är ju lite högre än en vanlig.
0: Så, men jag tänker sonen här nu då.
7: Det känns som att han kunde redan från födseln, så att jag behövde nog inte tillägga något här.
0: Det var liksom klart redan.
7: Det verkar så lite. Det har gått i generna på något sätt. Ja, så det är kul.
0: Blir man stolt?
7: Ja, men det blir man. Jättestolt. Det är kul. Det är lite jobbig bana att köra från mig bara.
0: Ja, det är självförtroendet där. Det är självkänslan lite där som...
7: Lite sådär, på sin törn.
0: Du menar att han är modigare än dig alltså?
7: Det är han har inte fått något vett än. Jag har fått det.
0: Ja, det kommer målden, du vet. Ja. Tack så mycket för att jag fick prata med er. Och tack allting för att jag fick prata med er. Det här var motorhäng här ifrån torget. Och det får väl egentligen sägas att det öppnar upp dag två egentligen ifrån stadsfesten i Falköping. Vi kommer att... Det kommer att vara mer grejer ska jag säga under dagen här. Bland annat så kommer det vara ett soffhäng här klockan 16.00. Och då kommer Torbjörn Lands sitta på scenen där uppe och prata med mig. Josefin Hector och så kommer Madeleine och jag har inga glasögon så jag ser inte. Kan inte du läsa? Du som har så bra röst. Nej, det kan inte. Men jag vet att det är 16.00 i alla fall. Josefin Hector, Torbjörn Lands och även... Så vi gör så här nu, Madeleine och allihopa, att vi avslutar. Så vi gör så här nu, Madeleine, och ha det bra. Vi hörs och syns.

Ja, det där var ju Peps Persson och motorcykeln. Och jag vet inte om det var någon motorcykel direkt där på motorhänget på torget. Men det var bilar i alla fall, några stycken riktigt fina. Ni hörde själva. Och ja, vad kan man säga? En blandning av rally, cruising och epa får man väl säga. Det var ju jättekul att få vara med och kika på det där. Tack så mycket ni som var med där. Sen hörde ni också ett inslag ifrån Ljungleden. Den här presskonferensen jag var på igår där. Så nu är den inväg. Nu är det bara att ta fram cykeln och så cykla ner till Göteborg då. 17 mil. Så någon gång kanske i alla fall tänker jag att man kan göra det. Kan vara spännande. En fin dag. Nu mina vänner får ni ha det så gott. Tack för att ni har lyssnat. Och jag är tillbaka imorgon. Då är det fredag. Och då som sagt jag är tillbaka. Ha det nu riktigt gott fram till dess. Hej då!